0: Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: til prisen. Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Nova.
9: Start dagen med
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
7: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine freespins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do. Let's go.
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
18: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
0: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
22: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
23: Jeg fik din kuldegysning her.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: nu.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Det her er Nova.
20: For lyden af i dag.

0: Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Nu er der mere lyden af i dag.
7: Skru op for Nova.

0: det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Hej, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: Nova.
0: start dagen med Gonova.
4: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
22: En mikrofonlus.
4: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det her er Nova.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ah, Jarne, er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuftig.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do. Let's
10: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold.
13: Hvad får dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
24: Jeg fik din kuldelysning.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu, lyden af

0: i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
21: Det her er Nova.
22: Skru op for lyden af i dag.
23: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Er det orange uge hos Alka? Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Så
0: hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Nova. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
11: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste du skal gøre er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
23: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
1: Nova.

0: Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, red ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ah, Janne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Selvom der findes over 26.000 hjertestartere herhjemme, så kan de altså ikke alle bruges, når uheldet er ude. Op mod hver femte hjertestarter virker nemlig ikke eller er låst inde. I dag udgiver Dansk Råd for Genoplivning derfor 10 nye anbefalinger til opsætning og vedligehold af hjertestarter. Et af de vigtigste råd er, at de skal være tilgængelige døgnet rundt, forklarer Stine Strangkær. Hun er direktør i Dansk Råd for Genoplivning. I dag bliver der kun stødt med én hjertestarter cirka ved hver tiende hjertestop. Håbet er, at de nye anbefalinger får hjertestartere hurtigere frem. Det skal være slut med at bruge software fra den amerikanske virksomhed Palantir hos dansk politi og andre myndigheder. Det mener Enhedslisten forud for partiets sommergruppemøde, kræver politisk ordfører Pelle Dragsted et forbud. Partiet er bekymret for, om USA og præsident Donald Trump kan bruge systemerne til at få adgang til følsomme informationer om Danmark og Grønland. Og derfor vil Enhedslisten ved de kommende finanslovsforhandlinger kræve penge til at erstatte Palantir med dansk eller europæisk software. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse, det siger EU's udenrigschef til Die Welt. Når pakken er vedtaget, vil den øge antallet af sanktionerede russiske enheder med en tredjedel. Presset skal fortsætte med at vokse indtil Rusland afslutter sin krig. Indtil videre har sanktionerne kostet den russiske krigsmaskine omkring 7.500 milliarder kroner. Udmeldingen kommer efter en dag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og i Ukraine. For første gang nogensinde flytter den ikoniske kæmpe skulptur Boy hjemmefra. Den 4,5 meter høje dreng på kunstmuseet Aros i Aarhus er blevet lånt ud til et hollandsk museum. Arbejdet med at pakke ham ned begynder altså i dag, og det kræver, at den 500 kilo tunge skulptur skilles ad i to dele. Og det er nervepirrende, fordi han er et af museets helt store trækplaster. Og mens Boy er i Holland, så låner Aros til gengæld en anden kæmpe skulptur af samme kunstner. Drengen vender tilbage til Aarhus til marts.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Vi får nogle sol, enkelte byer, især nordpå. Temperaturer mellem 15 og 21 grader.
16: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
15: Og af Inco Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
18: Klokken er 6:03, og starter en ny uge med Gonova i din radio. Og endelig kunne Karoline indfinde sig os, så nu er vi her alle sammen.
19: Og om lidt med ugens første vinder, når vi leger You Snooze You Lose i samarbejde med McDonald's.
15: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Nova. You snooze, you lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
1: Klokken er 7:07. Godmorgen, Karoline.
2: Godmorgen.
1: Du snuser ikke her til morgen?
2: Nej, jeg er tæt på.
1: Altså, tænker du komme op fint? Du har i hvert fald den første P-plads af de tre, der er hernede. Der kan man se, hvem der ankom først. Dig og mig, var det mig. For vi holder altid det samme sted. Og den tidligst ankommende har den tættest på døren.
2: Ja.
1: Så du har ikke snuset. Jeg vil bare lige sige, at det er en ny ting, som vi har taget hul på efter sommerferien. For vi andre jo har været i gang længe.
2: Ja.
1: Der tilmelder man sig på sms. Og så ringer vi til nogen, som ikke skal snuse. Og vi er blevet skuffet nogle enkelte gange, skal vi sige. Der er nogen, der snuser og ikke har vundet. Mm. Så hvis ikke man tager telefonen, når vi ringer, så får man ikke guldkortet fra Mac Café, som vi giver væk her til morgen.
2: Det er noget lort.
1: Ja, og man får det faktisk lidt skidt over det.
2: Ja.
1: Fordi man tænker, nå ja, jeg har jo ikke guldkortet nu. Hvis ikke jeg får guldkortet, så har jeg nøjagtigt det samme, som inden jeg gik i gang med det her. Men når man er så tæt på at få et kort, som gør, at man hver dag i et helt år kan køre forbi McDonald's og få en gratis kaffe eller te eller varm kakao, så bliver man lidt trist.
2: Det er også fint, dem der snuser, det er jo dem, der faktisk har brug for kaffen.
1: Det kunne man forestille sig i hvert fald.
2: Alle har brug for den.
1: Jeg har været inde og finde nogen, som har sms'et, siden vi gjorde det her sidst fredag morgen. Og vi bare prøve.
2: Ja. Yeah.
1: Lad os ringe og se. Sorry. Der var en fugl i min hovedtelefon her. Sådan der. Se, det er ikke en, vi har fået os klør i før. Der står ikke noget på skærmen.
3: Det er Josefine.
1: Godmorgen, Josefine.
2: Hej.
3: Godmorgen. Jeg troede aldrig, jeg ville komme ind.
1: Godmorgen. Du er i radioen hos Gonova.
3: Ja, det kunne jeg se.
1: Ja. Okay, så du kunne godt genkende nummeret, da det ringer til dig.
3: Ja.
1: Okay, det er meget rart. Så man ikke tænker, hvem er det, der ringer til mig så tidligt om morgenen.
3: Nej. Ja, men jeg er normalt op på det her tidspunkt, okay. Så det er ikke tidligt for mig.
1: Nej, men det anede vi ikke, fordi du havde bare skrevet snus og sendt beskeden afsted, og så måtte vi jo ligesom chancen, for vi aner ikke.
3: Det er
1: ikke. Hvad tid står du op normalt?
3: Mellem 5:30.
1: Og hvad tid står du op i dag?
3: 6:20.
1: Præcis. Mellem 5:30, og i dag 6:20.
3: Ja. Eller man lige trænger lige til lidt mere, ikke, den gang imellem.
1: Åh, ja. Vi kan sagtens relatere til det. Og hvad står dagen på i dag? Noget sjovt? Arbejde?
3: Arbejde.
1: Ja, som forhåbentlig formodentligvis kunne være sjovt. Hvad laver du, siden du skal så tidligt op?
3: Jeg er butikschef.
1: Og hvad tid åbner butikken?
3: Den åbner 7:00, så jeg møder 6:00 hver dag.
1: Okay. Så du er mødt op på arbejde allerede nu?
3: Ja, jeg står på arbejde.
1: har du radioen kørende på arbejde?
3: Nej, fordi det har vi ikke mulighed for, fordi vi har sådan et musikanlæg, der kører i baggrunden.
1: Jeg synes, du skal hacke det musikanlæg, og så skal du finde Rayo, og så skal du sætte Nova på.
3: Yes, jeg skal prøve at finde ud af det. Det er sådan et gammelt lært, så det er lidt svært at finde ud af.
1: Okay, det kan godt være, det kan så. Josefine, vi vil gerne sørge for, at du får en god pause hver dag, eller hvad du nu kan. Er du i et center, hvordan, McDonald's?
3: Ja, der er et lige ved siden af, hvor jeg bor.
1: Ej, hvor er det fremragende.
4: Og farligt også.
1: Ja,
3: lige præcis. Så, det er meget farligt.
1: Men nu kan du få dig en rigtig god vane. Hver dag i et helt år kan du komme forbi og hente kaffe eller te, eller hvad du nu har brug for. Mac Café guldkortet, som meget få mennesker i verden er så heldige at have, er nu dit.
3: Fedt, mand. Tusind tak.
1: Ha' en fuldstændig fremragende dag.
3: Tusind tak.
1: Hej, Josefine.
3: Og lige måde.
1: Jo, tak skal du have. Hej.
4: Hej.
1: Så Josefine fik en god start på dagen sammen også. Det samme kan være tilfældet for dig, fordi i morgen, der gør vi det igen.
0: Vind det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snus, dit navn og lidt om dig selv til 12:20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig kl. 6. Men husk, if you snooze, you lose.

0: love you.
1: Jeg kigger lige ned over skemaet, over hvad vi har planlagt, som vi kunne putte i programmet i dag. Og jeg kender det, når man lige kigger hurtigt, så læser man ikke nødvendigvis det, der står. Og der stod skududvekslingen med Karoline, sådan så jeg det. Og så tænkte, det er alligevel voldsomt. Men der står gaveudveksling med Karoline.
2: Det her med at klare på.
1: Ja, det synes jeg også lyder umiddelbart hyggeligere.
2: Ja, det er ikke.
1: Men det andet er en meget god tease, om ikke andet. Ja. Så det er en af delene, som vi gør om et øjeblik her i Gonova. Så der er Rosa Lind med Snap på vej.
3: Hey, Lucas Graham her.
4: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
3: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
4: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
3: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
4: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk. og ret dit kørselsfradrag.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
23: Nu er der mere lyden af i dag.
24: Skru op for Nova.

0: Godmorgen, morgen. 6:24. Det er Gonova, det er mig, hvor der Signe og Karoline og Dennis, som er stået op sammen med dig denne dejlige dag, hvor regnen er kommet. Jeg ved ikke, hvor meget den har ramt af landet endnu, men jeg var egentlig lidt lykkelig over at stoppe til noget vand. For på planternes vegne. Nå, og, ja. Og fuglene, så...
1: Det har været tørt.
0: Ja, det har godt nok været. Mm. En temmelig... Ej,
1: det har fået så rigeligt i Roskilde. Men det er så fint, jeg skal bare ud og klippe mere ned, fordi det går jo mok.
0: Ja, men resten af landet, som ikke er så heldige, som mikroklimaet i Roskilde, har haft den tørreste sommer i mands minde. Og det er ikke mange millimeter, der er kommet her for morgenstunden.
1: Men kan I huske, i fredags, der var der jo afbrændingsforbud om eftermiddagen. Det er der ikke i dag.
0: Ja.
1: Så du må gerne gå ud og grille.
0: Så,
1: dejligt i regn.
0: Var der nogen af jer, der var ude og brænde noget af, eller havde lyst til at brænde noget af i fredags?
2: Nej.
0: Nej.
2: Ej, det har man da lidt. Har man ikke det, når man får ud, man ikke må? Altså, jeg vil aldrig gøre det. Nu var jeg her ikke.
0: Nej. Du var i Frankrig, og med den der attitude, så synes jeg da måske, at der er...
1: Det var godt, hun kom hjem.
0: Du skal kigge dig selv i spejlet næste gang. Og tænke, om ikke du skulle opføre sig op, før du er anderledes. Karoline, velkommen hjem på ferie.
2: Tusind tak.
0: Ja, det var jo lidt sent, at du valgte at holde ferien i år.
2: Ja. Altså, hvad kan man gøre?
0: Men som det står på skemaet her, gaveudveksling med Karoline.
2: At den skal gå begge veje.
0: Det bliver den jo nødt til, fordi sådan er reglerne jo desværre her i firmaet.
2: Ja.
0: Og sidste gang havde du jo fremragende gaver med hjem.
2: Ja, hvad havde jeg med?
0: Der havde du sudoku.
2: Det er rigtigt. Jeg og
0: det er jo dyrt, det der. Det er jo dyrt at holde ferie udenfor.
1: Ikke når forældrene betaler. Det var jo derfor, hun holdt ferie udenfor.
0: Men jeg tænker sådan, så du kunne hæfte. Et enkelt er jo ikke meget, men når hun skal give til hele holdet, så begynder det pludselig at blive en udskrivning, ikke?
2: I begynder at være en del på det her hold. Jeg synes, det vokser også.
0: Ja.
2: Men altså, jeg var meget tæt på ikke at tage noget med hjem, fordi jo, en enkelt gave. Signe var den eneste, der skrev, jeg har fødselsdag.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg
2: Signe var den eneste, der skrev, tak. Signe var den eneste, der skrev, så er jeg tæt på at købe en enkelt gave.
1: Nå, det er fedt.
2: Men så tænkte jeg, ved du hvad, jeg er et større menneske, så jeg har taget gaver med. Og de kan gå rundt.
1: Altså, det er delegaver?
2: Nej, der er en hver.
0: Så håber jeg.
1: Det er bolse, du starter med.
2: Tag en og send den videre, og så hold fast i den tanke, Maj-Brit. For det kunne godt tænkes, at det var noget, du skulle sutte på. Men, ja.
1: Skønt,
2: jeg lader gaverne gå, så det ligesom...
1: Jeg kan huske, der var faktisk det første år. Det første år, Musse, der havde du, fransk nougat med hjem.
2: Det er rigtigt.
1: Det var særgået med godt.
2: Og det kunne I godt lide, så jeg havde taget noget andet spiseligt med hjem.
1: Okay, what the flip, jeg siger. Et bolse, vi kunne sutte på, og hvad har vi fået?
2: Et bolse, du kunne sutte på.
1: Men heldigvis mange, og en pose.
2: Rigtig mange, og det er simpelthen fordi, at jeg troede, jeg skulle ned og flirte med en halv dansk, halv fransk vinbund. Og tænkte jeg, så køber jeg noget vin med hjem.
0: Men
2: han var på ferie i Danmark.
0: Okay.
2: Da jeg var i Frankrig.
1: Yeah. Så,
2: ja, kæmpe, kæmpe lort. Så tænkte jeg, hvor kan jeg gå hen, hvor der er en masse mænd? Munkeklosteret. Så jeg flyttede ikke med dem. Jeg holdt det rigtigt.
0: Jeg skal høre lige sige til alle, der hopper med her, lige har tændt for radioen. Karoline er single og har været det en længere periode.
2: Så jeg gik op på munkeklosteret. Og så købte jeg de her bolcher, som de har lavet.
1: Nå, hvor er det sødt.
2: Så det er små munke. Det forestiller små munke. Og så
0: nå, okay, så bolcherne ligner munke.
2: Ja, det skulle de gøre, men du, nogle gange er de lidt mere.
0: Det er også det eneste, de må sætte på, ikke?
2: Jo, ja. Så.
1: Dennis.
0: Det er mit navn.
2: Nonneklosteret solgte dem ikke i hvert fald.
0: Så. Tusind tak.
1: Men vi har også noget til dig, Musse.
2: Oh my gosh.
1: For du har jo haft fødselsdag.
0: I onsdags var det Karolines fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Og så er det lange.
2: Hurra! Nej. Tak, guys. Skal jeg læse brev?
0: Jeg gør det, fordi vi andre ved ikke, hvad der står i det.
2: Åh nej, hvor spændende. Der er en øl.
1: Nå, var der en øl?
2: Ja, der står... Jakob, er det dig, der har skrevet det?
0: Ja. Kan du se det på skrift? Må jeg lige se hans skrift en gang?
3: Ja, det vil jeg også godt lige se.
0: Er det Lina Jakob? Jeg vil sige... hvad hedder karakterskala nu om dag? Og får man ordenskarakter?
2: Nej, det gør han.
0: Den er ikke til et 12-tal, den
2: er. Nej, det er det ikke.
1: Nej, men, altså, han har skrevet et kort.
0: Det har han
2: og han har sat punktummer, der er lige så store som enderne og sådan noget. Det er meget fedt. Kære Karoline, stor tillykke med fødselsdagen. Vi har virkelig glædet os til at få dig tilbage på holdet. Det er nemlig aldrig kedeligt i dit selskab. Vi håber, gaven kan prøve dit køleskab. Oh my gosh. KH Gunova. Der stod ikke oh my gosh.
3: Tror,
2: det var en reaktion.
3: Jeg tror, enten er der en stavefejl, og så kan du ikke lide. Der står klædeskab.
2: Oh my god. køleskab. Det er fordi, jeg var i feriemode, sådan magneter og sådan noget.
0: Ja, klar.
1: Du får en køleskab.
2: Og så nåede jeg også og tænkte, mit køleskab er ikke sådan et...
0: Der er en, der har været for strøget.
2: København.
1: Køb den der viking der.
2: Spændende, okay. Du har ikke pakket den ind, Jakob, har du det? Har du fået en anden til at pakke den ind?
4: Jeg har fået hjælp.
2: Okay. Ja. Det er fordi, det gav ikke mening med håndskrift.
4: Men det var min håndskrift.
2: Ej, det kan jeg lide.
0: Nå, så du kunne se på, at den person, der havde skrevet kortet, var ikke den samme,
2: det var
0: som
2: ikke
0: havde
2: den
0: pakket,
2: samme, pakket den ind.
0: Fordi motorikken var forbedret fra kort til gave.
2: Simpelthen.
0: Ja.
2: At der er mange ting at pakke ind. Jeg sender den videre.
1: Ej, var du langsom.
2: Jamen, det er fordi, jeg har pakket
0: tre ting. Hun ved jo ikke, om det er noget, der kan gå i stykker.
1: Mm.
2: Hvad er det?
0: Har du
1: der er ikke
0: det
1: noget i det papir. Nå.
0: Det er papiret.
2: Et gavekort til min yndlingsbutik.
0: Og hvad er din yndlingsbutik?
2: Det er Støj. Det er en aarhusiansk butik, som flyttede til København.
1: Sejt.
2: Lidt ligesom mig.
0: Og, og hvad kan man købe i Støj?
2: Man kan købe sko og sokker og parfume og tøj. Ja, det er en klædebutik, tøjbutik.
0: Ja.
2: Ja.
0: Tillykke med fødselsdagen.
2: Tusind tak, guys.
0: Og det er altid dejligt, at man kan blive fejret, sådan man kan trække den lidt sådan hen over noget tid.
2: Det er meget fedt.
0: Ja.
2: Og tillykke med bolsjerne.
1: Tak skal du have.
0: Jo, tak. Jamen, vi tænker på munkene, når vi sutter på dem her det næste stykke tid. Jamen, hvor dejligt. Og så er vi klar til det sidste af programmet, hvor du kan få gaver her til morgen. For der er nemlig chance for at vinde billetter til Lucas Graham live. Enten i Jyske Bank-boksen eller i Royal Arena. Vi skal nok give dig detaljer om lidt. Nu er der først nyheder for dig, Signe.
1: Ja, op mod hver femte af landets 26.000 hjertestarter virker enten ikke eller er lust inde, det skriver Dansk Råd for Genoplivning, som i dag kommer med 10 nye anbefalinger til opsætning og vedligehold. Et vigtigt råd er, at hjertestarterne skal være tilgængelige døgnet rundt til dag, der bruges en hjertestarter kun ved omkring hver tiende hjertestop. Enhedslisten vil forbyde Palantir Software i Rigspolitiet og i PET, det skriver partiet. Politisk ordfører Pelle Dragsted frygter, at USA og Donald Trump kan få adgang til følsomme oplysninger om netop Danmark og Grønland, og derfor vil Enhedslisten kræve penge til at erstatte den amerikanske software med dansk eller europæisk teknologi under de kommende finanslovsforhandlinger. En ny psykiatrisk akuttelefon er nu landsdækkende i alle vores regioner. Telefonen bemandes af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med psykiatrisk erfaring. De kan rådgive, vurdere behovet for hjælp og sikre hurtig kontakt til relevante tilbud. Målet er, at flere får den rette støtte hurtigt, før situationen forværres. Ordningen er en del af 10-årsplanen for bedre psykiatri.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Og i dag der får vi altså nogle sol. Enkelte byer, især nordpå, temperatur mellem 15 og 21 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavoniro eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.
10: Kun hos McDonald's.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Godmorgen, klokken er 6:38.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Vi har dummet os her på Gonova. Fordi at vi laver jo tit ting, hvor vi siger, og hvis du har du ved, en holdning til det, hvis du har en god historie eller andet, ring til os, 70 11 9000. Vi har lavet en konkurrence, hvor det eneste, du skal gøre, er at høre efter, hvornår vi spiller noget med Lucas Graham. Og når du synes, vi spiller noget med Lucas Graham, så ringer du ind til os på 70 11 9000. Og den første, der kommer igennem, får 2 billetter til hans koncert, som han lige satte til salg i sidste uge. Mm. Der er faktisk 4 koncerter i alt. 2 i Jyske Bank-boksen og 2 i Royal Arena. Det er i januar måned. Problemet er, at hver eneste gang, vi kommer til starten sang nu her, så vil folk ringe og tænke, er det Lucas Graham? Og så er det sådan...
3: Ja, det var ikke så smart. Ja,
0: men god præmie dog.
3: Ja, det må man da sige.
4: Sindssyg
3: ja.
4: Præmie.
0: I fredags udkom hans seneste album Good Times, og jeg må indrømme, at jeg er bag en... eller ikke kommet igennem den betalingsvæggen for at læse anmeldelsen, så jeg har kun set stjernerne, der er blevet uddelt. Det ene sted, 6 stjerner, det andet sted, 3 stjerner.
3: Ja.
0: Ja. Tager man så gennemsnittet, eller hvad gør man? Jeg ved ikke.
4: Man tager ind og oplever det selv.
0: Ja, er klart, det er det bedste. Dan, din egen mening. Yeah. Du har også... højst sandsynligt et abonnement, så du kan streame. Og ellers så kan man købe det på diverse forskellige...
4: På din iPod.
0: Det ved jeg faktisk ikke, om man kan downloade det sådan her. Man kan i hvert fald købe vinylplader. Sikkert også CD'er og den slags. Ja. Så når du hører, at vi spiller Lucas Graham Ring 70 11 9000, så sørger vi for, at hver dag i den her uge her i Gonova, og en lytter op med 2 billetter. Her til morgen gør vi det efter klokken 8. Bare lige så du ved, at du godt kan lægge telefonen ned i lommen igen og tage det helt stille og roligt. Men vi glæder os til at kunne invitere dig med. Har du hørt albumet, Karoline?
5: Ikke det hele,
0: nej. Nej, okay. Så den her kender vi med Lucas, det var den første single.

0: Altså, jeg synes, det lyder meget godt.
1: Det må jeg bare sige.
2: Det er lige noget for mig.
1: Og jeg får der lyst til at bygge en lade.
2: Ja, det er lidt Yellowstone.
1: Det her, det er sådan noget musik, hvor folk hjælper hinanden. Og så er der nogen, der har instrumenter med til pausen. Eller når yep, vi er færdige, så drikker vi øl. Og,
3: og
1: så,
3: alle hygger sig.
1: Og man der hygger sig sammen.
3: Og børnene har flætninger.
1: Det.
3: Også drengene.
2: Ja. Blomsterkroner.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er musik, hvor børnene har flætninger. Ja. Apropos, så jeg ikke, at er der kommet en genindspilning af Det Lille Hus på Prærien?
3: Ja, der er.
1: Har du set den? Jeg
3: nej,
1: ved,
3: jeg
1: du er kæmpe fan, Majbet.
3: Ja, da jeg var barn, der var det det, man så. Fordi men det var vist, det, der var.
1: Det er vist noget med, hvad fanden var det for en streamingtjeneste, der havde den? Ved du det, Signe? Det Lille Hus på Prærien,
3: jeg tror, det er mig.
1: Nå, men du streamer mange ting. Men,
2: ja, ikke lige det.
3: Jeg tror, det var Netflix.
1: Det, jeg har hørt, det var, at det var en lidt mere realistisk udgave af Det Lille Hus på Prærien. Fordi den gamle, som man kunne huske, der var det hele lidt for meget med sådan nogle solgule kornmarker, mm-hmm, og der var der nogle ting, der skete undervejs,
3: der
1: som var
3: Nelly,
1: lidt hårde.
3: Der var Lorte Nelly. Ej, hvor kan jeg huske Nelly.
1: Men det gik alt sammen til sidst.
3: Møgung.
1: Og her er, skulle det være sådan lidt mere, det er fatterme hårdt at være nybyggeren.
3: Ja.
1: Altså.
3: På Apple TV.
1: Er det Apple TV?
2: Nej, det er på Netflix.
1: Er det Netflix?
2: Apple TV er den oprindelige.
3: Nå.
2: Tror jeg.
3: Ja. Nå, der.
1: Okay. Tænk, hvis nogen havde adgang til Google. Nå, anyway, men der er kommet en ny udgave af det der. Den er åbenbart ikke bare sådan lige umiddelbart for børn. Har I set noget i weekenden ellers?
3: Jeg har bare set, Alene i Vildmarken. Nå, gud
1: ja. Nå, ja.
3: Og i sidste weekend, eller i sidste uge, der sagde du, Signe, ja, men Rasmus, han druknede, det ser man.
2: Det
3: sådan, Rasmus druknede ikke.
2: Han druknede faktisk, men han...
3: Han gjorde det, ej.
2: Jo, men han var under vandet, og så lå han og frøs, og så kaldte han på
3: doktormændene. Men han druknede jo ikke.
2: Nej, men jeg mener, drukken, så er det, at man er under vand.
3: Og han faldt i vandet, og så kom han op, og så blev han kold, og så kom de og varmede ham.
2: Døde han?
3: Nej, han gjorde det, ej. Nå. Men det sagde Signe, han udgik.
2: Nej, det sagde jeg ikke. Jeg troede, han røg ud, fordi han blev underafkølet, og han var jo også tæt på, for han var nødt til at ringe til personalet.
3: Men lige ved at næsten slå ingen mand af hesten, Signe, det ved du godt, da han er stadig med.
1: Jeg vil bare lige sige, at vi skal bare være tydeligere i vores sprog. Ja. Så nu har jeg lige tjekket, hvilke underkategorier medicinske termer, der findes i forbindelse med drukning. Så der er våd drukning, hvor vand trækker ind i luftveje og lunger. Jeg forestiller mig, det der sker, uden han nødvendigvis døde af det. Så er der tørdrukning. Hvor man simpelthen, altså, hvor man kan drukne, uden at der kommer vand ind. Og så er der en nærdrukning, hvor personen overlever en drukneulykke.
3: Men jeg vil sige, han
1: var ikke... jeg tænker, det var en nærdrukning, vi var ude i her.
2: Han var under vandet, og de havde faktisk ikke ret meget billedmateriale med, fordi han havde jo noget udstyr med, og det gik jo også lidt...
1: Det er jo ulempen med, at folk de skal filme sig selv, ikke?
3: Har du set afsnittet?
2: Ja, og jeg vil sige en ting. Det der har du lagt mærke til. Jeg ved ikke, om de snyder med optagelserne, fordi nogle gange så er det sådan, ej, nu vågner de op til kæmpe meget sne, og så lige pludselig, så har de en af deltagerne, hvor hun står og fisker, hvor der ikke er noget sne, så tænker
3: jeg, men det er, fordi hun sagde også, gud, det er jo tøvær i dag, siger hun.
2: Nå,
1: det var det ikke, hvor de har klippet frem og tilbage for at finde spændende.
3: Det har de måske, fordi det også på et tidspunkt står nærmest første dag, de vågner op, og der er sne, der er, altså du ved, en centimeter is på søen, hvor man tænker, hvis det så er tøvær, så er den jo ikke helt...
2: Ej, lige præcis.
3: Nej, det har man ret i. Ja, men jeg synes, de er mega seje.
2: Der er et afsnit tilbage.
3: Ja, og der er stadig tre deltagere. Den er jeg spændt på.
1: Ja. Kan vi allerede få penge på? Hvem tror du på? Hvem håber du på?
2: Det tror jeg godt, man kan
1: spille. Hvad hedder han? Niels Ulrik?
3: Altså, der er Niels, og så er der Rasmus, og så er der Stephanie. Og jeg vil sige, jeg er rimelig overrasket over Stephanie, som jo er den eneste, som ikke har varme inde i sit shelter, for hun kan simpelthen ikke få det til at fungere. Hun kan godt lave et bål, men hun kan ikke få lavet sådan, så der kommer ordentligt aftræk. Nej. Sådan, så hun bliver simpelthen nærmest røgforgiftet. Så når hun skal have varme, så skal hun sætte sig uden for sit shelter.
2: Men hun er også den eneste, der ikke har lavet et rigtigt shelter. Hun bor bare i et telt.
3: Ja, hun er bare nærmest
2: så mærkeligt. Og de andre er bygget sådan kæmpe vild med verandaer nærmest. Prøv lige
3: at høre, Niels, han har jo lavet det vildeste, og det vidste jeg ikke, som han siger, man laver jo, du kan lave en, man siger altid, man snakker om en kuldebro. Han, inde i hans shelter, der bygger han simpelthen sådan en grav, lige når der du kommer ind, så siger han, så falder kulden dernede i, så holder jeg varmen op over jorden. Det er så, han er så vild, ham Niels.
1: Så har han sin mad og sin bajer dernede i.
3: Det er jo det,
1: så,
3: det er jo lidt sådan en, du ved, en lille kælder, man har i køkkenet, ikke? Den har han lavet der, hvor der er koldt. Han er fucking sej. Altså, men de er alle sammen seje.
2: Ja, det er virkelig.
1: Så hvis du stiller op i Alene i Vildmarken, så husk at læse op på skorstenseffekten.
3: Yes.
1: Så du ikke...
3: Der skal lige være lidt aftræk også, men hun har prøvet, og det fungerer bare ikke for hende, og nu gad hun ikke mere.
2: Ej, men det kan man også godt forstå. Ja. Altså, accepten i sådan, så må jeg sætte mig herud.
1: Ja.
2: Det er sgu også sejt.
3: Nej, så skal hun ryge sin fisk, og fuglene æder dem, og nej, hvor den piper, og det er bare... Ej, men hun er bare uheldig, og hun er enormt underholdende også. Altså, det er nogle virkelig underholdende mennesker, der er med i det program. Konge anbefalinger.
1: Der er et afsnit tilbage af Alene i Vildmarken. Om lidt er der Teddy Swim som Mr. Know-It-All. Og så har vi i den her uge lavet et samarbejde, som gør, at hvis du skal flytte noget stort, eller eventuelt dig selv, så vil du elske at være med ind. Nova.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ah, Janne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
2: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
12: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
12: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Teddy Swim, som Mr. Know-it-all, 6:07. God mandag morgen, det er Gonova, det er mig, hvad der er Signe, Karoline og Dennis. Alle er her, og alle skal senere her til morgen have muligheden for at smage en lille bid af årets chilihøst hjemme fra min terrasse.
1: Ja, det glæder vi os ikke til.
0: Og jeg synes jo, man skal tage en ordentlig bid. Det er nogle små, de er jo ikke så store jo.
1: Men det er jo de små, der er farlige. Dennis, ved du godt.
0: Jeg har ikke smagt det med natural endnu.
1: Jeg fik en sidste år, eller også var det forrige år, er der?
0: Jamen, det er en anden slags, den her.
1: Åh, shit.
0: Ja, så jeg ved ikke, om de er værre. Men I kan gå ind og google dem. De hedder Apache Chili.
1: Apache?
0: Mm-hmm.
1: Altså som indianeren Apache?
0: Yes.
2: Min computer skrev, mener du apaka? Nej.
0: Er det en apaka chili? Nej, det er det ikke.
2: Dennis, det
1: en kompakt, farlig. Lav og... rigt bærende chilisort.
0: Mm-hmm.
1: Typisk,
0: den er så fin.
1: Mellem 10.000 og 80.000 Scoville.
0: Ja.
1: Afhængig af modning og sol. Ja. Og de ser rimelig røde ud.
0: Ja.
2: Mm. Men hvad er sådan af min tunge Scoville?
0: Jeg tror, det kommer an på, hvad du kan tåle af chili og sådan noget.
2: Lad os sige sådan... chicken masala.
0: Se, der er mange. Her er lige et billede af min lille bus, der her. Altså, den har mange på.
2: Ej, hvor det flot.
0: Så det er sådan en hyggelig lille en.
2: Ja.
0: Så jeg skal også finde ud af, hvad jeg gør med alle de chilier her, for jeg kan ikke nå at spise dem alle sammen.
1: Alt over 100.000 skår vel anses for at være ekstremt stærkt.
0: Og den er måske kun 80.000. Så herregud.
1: Ja, herregud. Måske også. Jeg vil gerne bede om nogle af dem. Jeg bruger dem, når jeg laver thai-mad.
0: Ja. Men nu skal vi lige se, jeg overvejer, om jeg skulle sylte dem. Jeg har fundet, at man kan fryse dem også, og man kan tørre dem og alt muligt.
1: Jeg fryser mine chilier. Ja.
0: Har I nogensinde, nu Maja vil sige, I har haft bil i 100 år, har I nogensinde, selvom I havde bil, lejet en bil?
1: Ja. Ja.
0: Hvorfor skulle I leje en bil, selvom I havde en bil?
1: Jeg lejede en bil, fordi vi skulle rive min datters køkken ned,
0: mm-hmm.
1: og det skulle på losseren, og der er alle de der store elementer, kunne jo ikke være i vores bil, så derfor så skulle vi bruge en stor bil. Så simpelthen bare at køre det på genbrugspladsen.
0: Hvad med dig, Signe?
2: Ja, men kun når den skulle til reparation.
0: Okay.
2: Så var den ligesom nødt til at have mig en anden.
0: Ja.
2: Så det.
0: Men grund til at spørge, det er, fordi vi har en ting sammen med Oscar Biludlejning i den her uge, men der kan være mange årsager til at leje en bil, også selvom man har en bil. Altså, jeg har tidligere år lejet en bil, fordi jeg skulle flytte en halvanden mands seng. Og den kunne sgu ikke være anden i bagagerummet på min bil, så der måtte vi leje en bil. Og ja... Jeg synes tit, når man lejer bil, så er det, fordi man skal knokle.
1: Ja,
2: ja det
0: er det ikke rigtigt? Ja. Jeg har også lejet en bil, fordi jeg skulle have et nyt tv. Fordi det kunne heller ikke være min bil.
2: Nej, hvor det vil.
1: Man kunne også leje en bil, hvis man er mange.
2: Ja.
1: Altså, hvis man for eksempel er syv, du kan få en helt almindelig, altså, syvpersoners bil, hvis man skal, så man er fri for at køre en eller to biler, ikke?
2: Mm, præcis.
0: Hvis du går ind på Oscar Biludlejning, så kan du se alle de der forskellige, for jeg var sådan lidt, hvorfor nogen kan man egentlig leje? Og det er alt muligt, så flyttebiler, eller en minibus, eller et eller andet. I den her uge, der har vi en konkurrence sammen med

Oscar Biludlejning, hvor vi skal lave en lille playlist med de bedste køresange. Så uanset om du skal flytte noget, eller om du skal transportere dig selv, om du skal til et sjovt arrangement, eller hvad det nu skyldes, hvilken køresang vil du så anbefale at høre på, på dit roadtrip? Send os en sms, hvor du skriver sang, og kommer med en forslag til, hvilken sang du synes kunne være nice. Og så har du simpelthen chancen for at vinde et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner plus 1.000 kroner til benzin. Så kan man eddermame få kørt meget rundt. Mm. Du skal bare skrive sang, og hvilken sang du synes kunne være super nice at sende til 12.20. Det koster en femmer, og vi finder en vinder lidt senere her til morgen.

0: Nå, tilfældighedsgeneratoren er tilbage i 5-år-konkurrencen om en halv time, for der er fuld hus og 50.000 kroner på højkant. Vi fortæller mere om lidt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her er der nyheder. Han hedder Signe Hjertestarter og bruges kun ved hver tiende hjertestop i dag. Og selvom vi har over 26.000 hjertestarter herhjemme, virker hver femte ikke eller er låst inde. I dag udgiver Dansk Råd for Genoplivning 10 nye anbefalinger til opsætning og vedligehold. Det vigtigste råd er, at hjertestarterne skal være tilgængelige døgnet rundt. Håbet er, at bedre adgang får apparaterne hurtigere frem, når uheldet er ude. En ny psykiatrisk akuttelefon er nu landsdækkende i alle vores regioner. Det betyder, at hvis du eller nogen tæt på dig oplever akut psykisk sygdom, så kan I nu ringe og få hjælp fra sygeplejersker og assistenter med psykiatrisk erfaring. De kan rådgive, vurdere behovet og sikre hurtig kontakt til de rigtige tilbud. Målet er at få folk give dem rette støtte hurtigt, så situationen ikke forværres eller kræver akut indlæggelse. Det er en del af den store 10-årsplan for bedre psykiatri, som blev aftalt sidste år. Vi vil gerne spise mere grønt, men hverdagen står i vejen. En ny analyse fra Landbrug og Fødevare viser, at omkring halvdelen af os gerne vil spise flere grøntsager, end vi gør i dag, og samtidig spiser færre grøntsager til daglig end for få år siden. Travlhed, manglende inspiration og oplevelsen af, at grøntsagerne er besværlige, er blandt barriererne. Landbrug og Fødevare mener derfor, at grøntsager skal gøres nemmere og mere attraktive at vælge, også til frokost og til mellemmåltider. Dyrenes Beskyttelse slog rekord i juni og i juli med næsten 10.000 udrykninger. Det er 622 flere end sidste års rekord. Frivillige ildsjæle rykkede ud for alt fra moderløse kattekillinger til påkørte hjorte. I første halvår af i år har beredskabet allerede været ude næsten 25.000 gange. Vagtcentralen 1812 fylder i dag 15 år og modtager 500-700 opkald dagligt.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Og det er en dag, hvor vi får nogen sol og enkelte byer. Det er især nordpå. Temperaturer mellem 15 og 21 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 7:04. Lucas Graham har lige udsendt nyt album og annonceret koncerter i Jyske Bank Boxen og Royal Arena til januar. Vil du vinde 2 billetter, så ring, når vi spiller en sang med Lucas, og kom først igennem på telefonen, så bliver du dagens vinder. Det er i samarbejde med All Things Live.
3: Når klokken den bliver 7:30, så skal vi vane tro lege 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånsamlingstjenesten LendMe. Og har du ikke fået dig tilmeldt, og vil du gerne være med, så skal du sende en sms. Du skal skrive 5 år, FEMORD, send afsted til 12:20. Det koster en 5 kroner, og så gælder din sms altså også i 5 dage.
0: Jeg vil bare sige, det er nogle mega gode ord.
3: Er det det?
0: Kæmpe gode ord. Jeg har store forventninger til dagens udgave af 5 år.
3: Den.
0: Her er Christoffer, ring om natten.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen.

0: betale, når jeg ikke...
1: 8:07. God mandag morgen. Det er Gonova, der er kongelig audiens i dag. Kongen holder offentlig audiens. Hvordan kommer man i betragtning til at være en del af det? Altså, hvor offentligt er det? Er det som, når man ser Game of Thrones, hvor... Kan du huske, det kan du huske, Karoline. Du har set Game of Thrones religiøst.
2: Det ser meget.
1: Det der med, at, at så kommer bønderne fra den nærliggende landsby ind, og så skal de have afgjort en eller anden tvist om, fordi en er kommet til at slå noget af deres kvæg ihjel, eller et eller andet. Så skal kongen sige, at nu skal du sende nogen over og tjene på deres gård i 14 dage.
2: Ja, du tænker om, sådan, hjælper han med nabostridet og sådan noget?
1: Er det kongen, han laver, eller er der nogen, der ved, hvad den der kongelige offentlige audiens, den er for noget?
3: Er det ikke bare, fordi pøblen kan komme ind og sige tak for en medalje, de har fået, eller noget lignende? Nå. Jeg tror ikke, det er vildere end... jeg tror, du skal have en tid. Altså, du har fået en eller anden ting, og så har du måske lavet sådan et besvar, hvor du sagde, jeg vil faktisk godt forbi. Og så er der jo forskellige dage.
2: Måske man kan få lov at sige, at jeg synes, jeg skal have en medalje.
1: Jeg kunne godt tænke mig bare, at der står en med en stav og siger gak, gak ned i gulvet og siger...
3: Næste!
1: Ja, præcis. Og så skal man fortælle, hvorfor man er der, og man står ved, med sin hat i hånden.
3: Hvorfor vil du være?
1: Et eller andet. Jeg skulle nok finde på et eller andet, hvis muligheden den var der.
2: Dit mågeproblem. Tidligere mågeproblem.
1: Det kunne sagtens være noget med mågeproblemet. Men jeg forestiller mig, at kongelig audiens, hvis man lavede det på den måde, er lidt ligesom, når man er på karaokebar. Der, hvor man er meget motiveret, når man tager derhen, men en sang kommer aldrig på.
2: Ja, og så kan man bare synge
1: højden. Og så er det, når vi er færdige for i dag. Hvad fanden? Hvornår kommer YMC? Nu har jeg glædet mig, altså.
2: I var ikke engang klar.
1: Der har været sindssygt mange vilde aktiviteter her hen over weekenden, som har forstyrret almindelig offentlig ro og orden. Og der skete heldigvis ikke rigtig noget ballade, så vidt jeg ved. Men her i weekenden var der for eksempel Pride-optog, fandt jeg ud af, da det vejen, som jeg havde kørt på, pludselig var spærret. Først ikke noget, det havde jeg lige glemt. Men jeg kom til at tænke på, når der er sådan nogle fede aktiviteter, er det sådan noget, man godt gider? Og hvis man nu elsker at cykelløb, for eksempel, og der har været cykelløb, kunne man så godt tænke sig at dø på cyklen, når man endelig skal herfra? Man aner ikke, hvornår det er. Det kan være i dag, det kan være i morgen, det kan være om 50 år. Hvilken aktivitet vil du gerne deltage i, når det skete? Vil du bare ligge i din seng? Eller vil du gerne lave din yndlingsaktivitet? Oh. Jeg forestiller mig, prøv at forestille dig det der med at stå for et eller andet. Det kunne være, at du går forrest i Pride-up-toget, og pludselig falder du død.
3: Et hjertestop. Naturlig død.
1: Du var i gang med at blive fejret, du var i gang med en festlig begivenhed, du var glad, du var ved godt mod. Alle folk omkring stod med flag og banner, og der var god musik, og det var en fantastisk dag. Det var da, så slutter du på en høj.
3: Ja, eller, with a bang.
1: Eller du er i gang med at køre et cykelløb. Og det
3: så håber du ligger bærest, fordi ellers så forårsager du altså en helt
1: det er jo lige glad, at du dør.
2: Det er lige, når du kommer over målstregen. Nå, jo. Ja.
1: Hvilken aktivitet vil du gerne gå bort i, hvis det skulle være? Hvis du skulle vælge en aktivitet, det kommer sig, vi talte om her forleden dag, at nogen var gået bort midt i akten.
2: Ja.
3: Den akt, ja.
1: Ja.
2: Nå, men ellers...
1: Det sker for nogen jo.
3: Bevares. Og det må være, altså, det må
2: er
3: være...
2: Er kedsomhed, eller excitement?
3: You decide, honey.
1: Uheldighed.
2: Ja. Nå, men det om jeg vil dø...
3: Det er ikke så rart, for vi skal ikke tænke på de omkring, altså de andre medvirkende.
2: Nej.
3: Dem skal vi ikke tænke på. Vi skal tænke på, hvad vil du gerne?
1: Prøv at høre, hvad det er makabert på en mandag morgen.
3: Ja, lidt af det.
1: Hvis du skulle gå bort midt i en aktivitet, hvilken aktivitet skulle det så være? Skulle det være noget, som du hader at gøre, eller vil det være noget, du elsker at gøre? Du er velkommen til Pitchen på 70 11 9000.
3: Det skulle da klart være noget, man godt kunne lide at gøre.
2: Ja, det tænker jeg.
3: Altså sådan, så man dør, altså...
2: Mens man er det gladest. Altså,
3: dø med et smil på læben, ikke?
2: Jeg tror klart, jeg ved, hvor jeg vil dø. Altså i anden halvleg en eller anden fodboldkamp, hvor mit hold fører. Fordi sådan i pausen har jeg fået en stadionplatte, så jeg har mad i maven.
1: Ja, klart.
2: Og sådan, det vil seriøst også være på min death row, tror jeg. Sådan lidt en brændt stadionplatte. øl indenbords, og så sådan, mit hold er kommet tilbage, og det er meget det hold, jeg holder
1: med. Det er en mega god begivenhed.
3: Ja, det er det faktisk. Ja. Jeg tror du ville være sådan noget. Jeg sad og tænkte, man lige har scoret det afgørende mål i Champions League, fordi det...
1: Og det gider, det vil man gerne fejre bag.
2: Så længe de fører, og jeg går i jorden med ligesom med den tanke om stadionplatte i maven og en øl, ved du hvad?
3: Så... stadionplet er alligevel, hold nu kæft, du er nem.
2: Jeg tror, altså, du undervurderer, hvor godt det kan være. Altså sådan...
1: Ja. Du kender det, Maja. Nogle gange er en grillpølse tarvelig, og nogle gange er det det bedste.
2: Med sådan lidt sande på, sådan prøv. Mm.
1: Ja. Og midt i en pause, og det går godt for ens hold, og man er sammen, man er sammen med nogle venner, og...
2: Der kører lidt musik, forhåbentlig skinner solen.
1: Ja. Jeg kan godt, jeg kan sagtens se det.
2: Ja. Jeg vil gå ud med et smil.
1: Jeg ved godt, det er makabert på en mandag morgen, og jeg håber ikke, det kommer til at ske forløbig, men hvis du skulle dø midt i en aktivitet, hvilken skulle det så være? 70, 11, 9000? Jeg synes, det vil være fremragende midt i... Sorry, guys. Midt i Gonova.
2: What?
3: Ej.
1: Mega traumatisk for alle, der lyttede med. Men...
2: Content.
1: Men...
3: det var det, jeg tænkte. Det, vi har noget at tale om hele uge. En hel uge, content. Er det ikke bare lidt næste dag? Ja, Dennis er her ikke. I ved, hvad det skete i går, og hvis ikke, kan I høre vores podcast.
1: Ja. Og man ved bare, der kommer sms eller beskeder ind på, hvad hedder det? Er du stoppet i programmet? Ja. Du bare sådan, sorry.
3: Men han svarer ikke.
2: Og jeg tror, jeg vil tro i momentet, det er en prank. Ja. Så jeg vil ikke engang reagere. Jeg tror, jeg vil sådan komme nu op.
1: Nå, men det ville da være fantastisk. Altså, content for det første, og er klar over, hvor mange timer, hvor mange år, vi har investeret i det her.
2: Ja.
1: Så ville det da være fint nok.
2: Men vent,
1: blandt nogen, man godt kan lide at være sammen med. Så. Og sådan noget. Vent,
2: fordi så kan vi også få det spredt på SoMe.
3: Ja, det vil jeg også sige, Dennis.
2: Ja, du kan ikke gøre det nu, Dennis.
1: Jeg er ikke sikker på, at den vil få lov til at florere ret længe på nede. Jeg kan også godt lide, jeg kan godt lide den der
3: fem
1: med...
3: fem år, altså der, hvor vi finder en vinder i fem år. Wow,
2: midt fire rigtige.
3: Ja. Midt i begejstringen.
1: Ja. Ja. Ja, men det eneste, det er bare, at man mangler at få den der sidste lyd, den der, hvor det er sådan...
2: Ja.
3: Tro mig, den skal jeg nok kunne finde.
1: Nå, du vil nok finde alligevel.
2: Nå, det vil du. Du vil ikke hjælpe mig.
3: Find jer, der starter. Det skal jeg nok. Jeg skal først lige give et ding.
2: Yeah.
1: Tommy Foden, så godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Hvis du nu skulle have en aktivitet kørende, som ville være det sidste, du nogensinde lavede, fordi at dit liv er slut midt i den aktivitet, hvad skulle det så være for en aktivitet?
0: Så skulle jeg dø på et dyk ude i Stillehavet med pukkelvaler.
1: Åh, det lyder også fantastisk.
2: Ej, hvor smukt. Filmagtigt.
1: Ja. Ja, og...
0: Og helst blive slugt af en, så jeg dør sejt.
3: Okay, alligevel.
2: Ej, det kan jeg godt lide. Ja, ja. Lad det være en overskrift.
1: Og vi håber selvfølgelig på, at det er en fredfuldt... hvad hedder det?
3: Pukkelvæg.
1: Nej, død. Som man får, som ikke gør ondt og sådan noget. Så det er selvfølgelig... Det er bare gang med en dum fantasi, det er en mand om morgenen, for fanden. Ja. Der er ikke nogen, der gider at dø, efter man har spurgt madpakke. Altså, man vil hellere gøre det inden. Eller når man er ude og svømme med pukkelvæler.
3: Mm.
1: Det er fremragende.
3: Har du svømmet med dem før?
0: Nej, ikke endnu. Desværre.
1: Nej, men, og vi håber, at du kan fortælle om det, når du har været ude at svømme på pokémonerne. Det vil vi hellere, Tommy, når det endelig skal være.
2: Ja,
0: det håber jeg også.
1: Ja. Tusind tak for ringet, og have en fantastisk mandag.
0: Velkommen.
1: Tak, hej.
3: Hej.
1: Vi har Carina med fra Sorø. Godmorgen, Carina.
4: Godmorgen.
1: Altså, det er jo ikke sjovt at skulle herfra. Det skal vi alle sammen. Det er et faktum.
4: Yes.
1: Hvilken aktivitet skulle du gerne være i gang med, når det nu endelig skulle være, hvis det var, at du kunne være så heldig at time det rigtigt?
4: Altså, det politisk korrekte ville det selvfølgelig være at sige sammen med mand og børn og alle de her ting. Men hvis det nu skulle være med dem, så skulle det være til en koncert med Car Park North eller Depeche Mode eller et eller andet. Når nogle af de gode, jeg har sådan en god, godt efterår her med koncerter. Jeg skal også til en Armin van Buuren med min mand nu her, og når han så spiller... spiller All I Ever Wanted med Depeche Mode, så tænker jeg, så kan der ikke opnås ret meget mere eufori. Så vil jeg være en glad kvinde, når jeg stiller træskoene.
1: Og man skal jo huske på, tænk at kunne gå ud på en høj med at lave noget, man elsker, i stedet for at alle de andre tragiske måder, man kan komme herfra på.
3: Ja.
1: Ja.
4: Båsehud og god musik, og ja, det får nok ikke meget bedre.
3: Nej.
1: Jeg synes, det lyder faktisk, hvad kalder man sådan noget, livsbekræftende.
3: Ja.
1: Og tale om død på den måde. Carina, der er lang tid til, ikke så lang tid til koncert, men lang tid til, du skal herfra. Så have en dejlig dag.
4: Det er der. Tak i lige måde.
1: Tak.
2: Hej. Hej.
1: Om et øjeblik, så er der uro med det og føles godt. Og endelig, kom med det bud. Forestil dig, at du var midt i en aktivitet, og det var det sidste, du nogensinde lavede. Hvilken aktivitet skulle det så være? 70 eller 9000?
5: Fem. Små. Nemme. Frustrerende.
3: Jeg har kun et
5: ord.
1: 5 år, 50.000 kroner.
5: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuftig.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
24: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
25: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
26: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
28: Nu
0: er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova. De siger bare

0: Det er mandag morgen. Det er hårdt at komme i gang på en mandag morgen, og måske tænker du også, det ville også være nemmere, hvis bare inden jeg skal smøre madpakke, eller inden jeg skal med på arbejde, at det bare faldt ud om. Ærligt, altså sådan kan man nogle gange godt have det, og når man så kommer i gang med dagen, så finder man, okay, så slemt var det måske heller ikke. Men altså, timing er alt. Hvis nu man skal dø på et godt tidspunkt, hvilken aktivitet skulle det så være i? Der var et rigtig godt bud fra Tommy for et øjeblik siden, som gerne ville bort under dyk med pukkelvaler. Mm-hmm. Vi har undersøgt lidt nærmere på pukkelvaldyk-tingen, og der er nogle fun facts, som jeg gerne vil komme med lige om et lille øjeblik, som vil være en lille smule overraskende. Men allerførst skal vi lige sige godmorgen til Mark fra Herning. Godmorgen, Mark.
1: Godmorgen.
0: Hvis nu du skulle herfra, og, eller det skal vi jo, alle sammen, hvordan ville du så gerne have, at timingen skulle være?
1: Jamen, nu er jeg jo kæmpe ishockey-fan. Fan af Herning Blue Fox.
0: Ja.
1: Og den bedste måde for mig ville være med en fadøl i hånden. Og så kommer Mathias Bauer Hansen drønende ned af isen og knaller til en puk med det største slagskud, han kan finde.
2: Sådan der.
1: Og så får jeg det lige i hovedet.
2: Lige præcis, jeg tænkte det nok. Jeg elsker Mark.
0: Ja. Elsker. Yes. Og det er så dramatisk. Jeg har ikke set det ske til ishockeykampe. Heldigvis er der det der hegn rundt om der. Ja. Men fodboldfans...
1: Jeg har set det ske.
0: Ja. Og du har set det ske?
1: Ja, ja, ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Wow.
2: Så er du på forsiden af Herne Folkeblad også, hvor du er. Så er
1: lige præcis.
2: Så kunne man ikke ønske mere.
0: Ja. Jeg så, der var det en FCK-spiller, som lavede et vildskud her for nylig, som ramte en fan i hovedet med en fodbold.
2: Ja, men det er vildt.
0: Som efterfølgende var henne og siger, ej, sorry. Ja. Og jeg tror, gav vedkommende trøjen efter kampen eller et eller andet. Men det er så ligegyldigt for dig, Mark. Du skal jo fra.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja.
1: Ja, så kan jeg jo få trøjen at blive begravet i.
0: Det
2: med kisten.
0: Fremragende.
2: Ja, ja. Klar. Ja. Og de bliver nødt til at bære derhen med kisten og sådan noget, gutterne.
1: Ja, ja, ja.
2: Ved du hvad.
0: Få sådan en kiste med meder på, sådan jeg kører der.
2: Så kører de med stavene, når man kommer ud, ligesom brudepar kommer ud, du ved, med sandler over, så står de og laver espalier med stavene, ikke?
1: Ja, perfekt.
0: Mark, det er dramatisk. Det er mandag, og det er sort. Men altså, have en fantastisk dag.
1: Ja, tak. Og jeg lige
0: måde. Tak skal du have.
2: Hej.
1: Hej.
0: Nå, men Tommy ringede tidligere, fordi han tænkte et dyk med pukkelvaler. Stor passion for ham. Der kommer åbenbart en film senere på året, der hedder Whalefall, hvor en dykker bliver slugt af en hval.
2: Nej.
0: Selve præmissen for filmen, jeg har ikke nået at se traileren endnu, det er Jacob, vores producer, som har skrevet det. Selve præmissen for filmen er åbenbart, at den her dykker bliver slugt af valen, og har kun en times ilt til at slippe ud af valen igen.
2: Nej, det er lidt Pinocchio, ikke? Pinocchio bliver også slugt af en val.
0: Det, jeg har kun set det stykke der for Disney's juleshow. Ja. Så det ved jeg faktisk.
2: Men de kommer ud igen, de sejler ud igen, fordi de laver, de tænder bål ind i valen, så den
0: og så
2: nyser,
0: den.
2: Eller nyser eller hoster, og så kommer de ud igen. Men de bor ind i valen der. Pinocchio og Geppetto.
0: Og i øvrigt et lille val fun fact, fordi at
2: et val fact.
0: At Tommy jo gerne vil sluse når det nu endelig skulle være.
2: Ja.
0: Valdemar, vores nye praktikant, skriver, at pukkelvaler simpelthen ikke har et stort nok svælg til at sluge et menneske.
2: Nå.
0: Og der er jo sindssygt mange spørgsmål, der melder sig der. Blandt andet, hvor ved du det fra, Valdemar?
2: Men han arbeder jo sådan et sted, naturhistorisk.
0: Jeg ved godt, han er på stedet, men han er stadigvæk.
2: Han må komme tilbage til os igen. Han kan ikke tage på ferie. Han
3: nej,
2: er til at være
3: det er forbudt.
2: Ja. Ja. Hvad er det for noget? Valdemar.
0: Ja.
2: Det er sjovt.
3: Så det, du siger med den der film, der så kom, og så kan det, den jo... Så er det jo helt utopi, jo, hvis ikke man kan blive slugt af den
0: men
3: jo.
0: Det er jo film, kan man sige. Ja, så det kunne jo være, det var en meget
3: så det var ikke en
0: stor
3: dumme,
0: en. Whalefall hedder den, og vi kan da med fordel lige gå ind og tjekke traileren på det, mens vi er i gang med at varme op til dagens udgave af 5 år sammen med Lendt Mie. Vi spiller om et øjeblik om 50.000 kroner. Først nyheder for dig, Signe.
4: Ja, Enhedslisten gør det klart, at regeringens liv afhænger af, at forslaget om lavere moms på fødevarer bliver gennemført. Politisk ordfører Pelle Dragsted kalder det et faktum, ikke en trussel, at regeringen er afhængig af partiets mandater. Forslaget vil koste 17,4 milliarder kroner årligt og har altså mødt hård kritik fra økonomer. Når du ringer 112 eller til lægevagten, kan du fra i dag få hurtigere hjælp til psykiske problemer. En ny landsdækkende psykiatrisk akuttelefon åbner, bemandet af erfarne psykiatrimedarbejdere medarbejdere, og det giver altså en samlet adgang til akut hjælp, uanset om det handler om fysisk eller psykisk sygdom. Målet er at gribe ind, før situationen forværres, så ender med akut indlæggelse, siger sundhedsminister Ida Auken. Dyrenes Beskyttelse satte rekord den her sommer med næsten 10.000 udrykninger i juni og juli. Det er 622 flere end sidste år. Frivillige hjælp alt fra moderløse killinger til påkørte hjorte. I årets første halvdel nåede beredskabet op på næsten 25.000 udrykninger. Vagtcentralen 1812 fylder i dag 15 år og modtager 5-700 opkald dagligt.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Og vejret byder i dag på nogle sol. Enkelte byer, det er især nordpå. Temperaturer mellem 15 og 21 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
7: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og er Biltema. Hele familiens varehus.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
0: Jeg fik en kuldelysning her.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Godmorgen, klokken er 7:36.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vip dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Han har annonceret ikke én, ikke to, men hele fire koncerter, Lucas Graham, til januar. Det er i henholdsvis Jyske Bank-boksen og i Royal Arena. Og det heldige for dig er, at vi har sikret os billetter, så du kan vinde her hos os i Gonova i den her uge. Når vi spiller et nummer med Lucas Graham, hvilket som helst nummer med Lucas Graham i Gonova, ring til os 70 11 9000. Kom først igennem på telefonen. Det er alt, hvad du skal gøre. Så sørger vi for, at du får to billetter. Og han har selv sagt, at det er good times. Det er noget med at have at synge med. Det er godt humør. Det er en aften med vennerne og med sangen, man kender. Så og han kommer til at være i topform. Han er lige nu på tur med Ed Sheeran. Og har spillet de første show og ser ud som om, at han har...
3: The time of his life.
0: Ja, yeah, eller bare good, good times i hvert fald. Så skal du være med, så er det bare at sørge for at høre rigtig godt efter, når vi spiller hvilket som helst nummer med Lucas Graham, og vi gør det efter klokken 8 her til morgen. Vær hurtig på 70 11 9000.
2: Nu er det tid til 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Nu går du til gengæld løs med orddysten, som kan give Mike fra Hillerød 50.000 kroner ind på kontoen, hvis alt går efter planen i dag. Godmorgen, Mike.
4: Godmorgen.
0: Du er en fugemand.
4: Det er jeg sgu, jeg mener.
0: Yes. At det, står det i jobbeskrivelsen, at man er fugemand? Har det ikke en smart engelsk titel?
4: Nej, det står som fugemontør.
0: Fugemontør, okay. Ja, godt. Og hvor skal du hen og fuge noget hen i dag?
4: Jamen, jeg er på Novo Nordisk.
0: Så er det altid der, du arbejder? Er det kun i det område?
4: Nej, det er det ikke. Det er meget svingende. Det er både København og Nordsjælland og hernede. Okay. Vi over det hele i Unik Fug.
0: Det kunne godt være, at de havde så mange ting, der skulle fuges på Novo. Det ved jeg ikke. De bygger noget hele tiden.
3: Det virker stort.
4: Det gør de.
0: Nå, jamen Mike, hvem har du store forventninger til, at kan matche ord med dig? Du kan jo være så heldig at få...
4: Jeg har lige store forventninger til alle sammen.
0: Lige store forventninger til alle sammen.
3: Godt svaret.
0: Ja, lad os bare holde fast i det. Nå, men lad os finde ud af, hvem du skal dyste med. Fem ord.
4: Yep.
0: Trykker vi på tilfældighedsgeneratoren, og så ser vi, hvad der sker.
2: Fem ord. Tilfældig spillergenerator. Majbrit.
5: Signe.
2: Karoline.
5: Frit valg. Majbrit.
2: Frit valg.
5: Signe.
2: Majbrit.
5: Signe.
2: Frit valg. Frit valg.
0: Nu skal du beslutte dig.
4: Jamen 3-4-2, så tager vi Majbrit.
0: Majbrit, det bliver dig, unge dame.
3: Så siger jeg tak for tilliden. Mike, du gør dig umage, så gør det samme.
4: Det er jo aftalt.
3: Og lad være med lamserne i baggrunden.
4: Jeg prøver.
0: Men han arbejder jo.
3: Det skal han ikke. Nu skal han koncentrere sig om ord.
0: Ja, okay, går du igen. Nå, når Majbrit, hun har forladt dig, så får du altså lige 5 år af mig. Der håber jeg, du lige har mulighed for at koncentrere dig kort øjeblik, Mike. Det er 50.000 kroner, vi spiller om.
4: Yep.
0: Du skal bare komme med en ordassociation for hvert af de 5 år. Når du har svaret, så er din del af arbejdet gjort, så er det bare mig, der kommer tilbage. Jeg skal sige det samme som dig. Så lad os høre, hvad du har i dig i dag.
4: Ja.
0: Det første ord er ordet stærk. S-T-E-R-K. Stærk.
4: Svag.
0: Ord nummer 2. And. A-N-D. And.
4: Sø.
0: Ord nummer 3. Mole. M-O-L-E. Mole.
4: Havn.
0: Ord nummer 4. Traktor.
4: Landmand.
0: Og det sidste ord. Håndtag.
4: Dør.
0: Dine 5 svar. Stærk, der siger du svag. And, der siger du sø. Mole, der siger du havn. Traktor, der siger du landmand. Håndtag, der siger du dør.
4: Traktor vil jeg egentlig gerne lave om til mark.
0: Du vil gerne lave om til mark, yes. Og er du tilfreds med de andre?
4: Ja.
0: Lad os håbe, at det er til topkarakter i dagens udgave. 5 år, nu vinker vi til Majbrit, så hun kommer tilbage igen. Hun tænkte, det var gik godt nok stærkt.
3: Ja.
0: Men altså, jeg forestiller mig også, at Mike... En type som dig. Man skal være færdig, så man kan komme videre til næste projekt.
4: Det er i hvert fald, hvad chefen siger.
0: Og man ved jo aldrig, hvem der lytter med.
4: Det gør han.
0: Nå, han lytter med. Godt nok. Jamen, skud ud til Max, eller til Mikes chef. Er du klar, Majbert?
3: Ja.
0: Godt så. Jamen, Mike, han er kommet med 5 fremragende svar. Du skal bare gøre ham kunsten efter i dagens udgave af 5 år. 50.000 kroner. Prøv at til dig, Mike.
4: Ja, tak.
0: Ord nummer 1. Stærk.
3: Svag.
0: Ord nummer 2. And. A-N-D. And.
3: And.
0: And.
3: Fugl.
0: Det er det i hvert fald.
3: Jeg var også lige ved at sige flæskesteg.
0: Ja. Det kunne man også. Og hvornår er det morgens aften? Er der lidt til endnu?
3: Nej, det er der. Jo. Hvad sagde han?
0: Han sagde sø. Tag ved på, at Mike har passeret en sø for nylig, har set en anden. Mm-hmm. Ord nummer 3. Mole.
3: Havn.
0: Ord nummer 4. Traktor.
3: Mark.
0: Ord nummer 5. Håndtag.
3: Dør. Ej, jeg rendte mig i Pedersen, mand.
0: Mike, min ven.
4: Jeg siger det samme, Maja.
0: Ja, for filen, mand. Åndssvage lille dyr der.
3: Hold kæft, mand. Hvor var vi tæt på, Mike.
0: Ja. Yeah.
6: Og næste gang, du ser en and, ikke, så er det bare sådan noget.
0: Så tænker du også, fugl.
4: Ja, eller når jeg kommer hjem og ser min egen sø i haven. Ja.
0: Men der er altid en grund til, at man har de svar, man har. Det er en ordassociationsleg. Så ej, mander. Men er vi enige om, jeg sagde for en times tid siden, jeg føler, det er nogle gode ord.
3: Det var nogle virkelig gode ord.
0: Og Mike, du gjorde det fremragende. Et ord fra, det er det bedste, vi har haft i et stykke tid.
3: I den her uge i hvert fald også, ikke?
0: Og ja,
6: også
0: for
6: den her
0: tid af
6: sommerferien.
0: Mike, der er et stykke 5-årsspil til dig.
4: Jamen, det er ondt.
0: Og du skjuler din skuffelse godt.
4: Ja, det gør jeg.
0: Du skal være hjertens velkommen til at tilmelde dig en anden god gang. Vi vil elske at dyste med dig.
4: Jamen, det er ondt.
0: Ha' en fantastisk dag.
4: Tak i lige måde.
0: Tak du. Hej.
3: Hej.
4: Hej.
6: Jeg var meget imponeret over, at du også sagde mark til land, til traktor.
0: Mm.
6: Jeg var på køretøj, også fordi, at jeg har været... Ja, ja, du ved, man behøver ikke have en mark for at have en traktor.
0: Nej, bestemt ikke.
3: Men jeg har bare set så mange, de har jo høstet de sidste par uger, ikke? Så der har jo... Det er jo primært... Jeg ved godt, at de også er på vejene, men det er jo primært på marken.
6: Det
3: er
6: jo også en havetraktor. Det var det.
0: Det
6: var en stor have.
0: Ja, bestemt. 4 ud af 5 rigtige. Mm-hmm. Vi prøver igen i morgen. Lad os se, om ikke den er der i morgen. Vi vil elske at dyste sammen med dig, men det kræver, at du er tilmeldt. Du kan tilmelde dig lige, når du vil, og hvis du gør det i dag, så er du tilmeldt til de næste 5 dage.
2: 5 små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun 1
2: ord.
0: 5 ord, 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
10: Jeff!
8: Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
14: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: So, before you go, could you try
16: the Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
17: Good times, good times.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
22: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: til prisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: Typisk.
1: Ja. God sang, her bortset for det. Somber og Homebreaker. Mm. Den er 7.53. Hvis nu man skulle leje en bil, hvorfor ville man så gøre det, hvis man har en bil i forvejen? Det kan der være alle mulige forskellige årsager til.
0: Det kunne være, man skulle flytte. Det kunne være, man skulle mange et sted hen, hvor man ikke var, havde plads i sin egen bil. Der er jo nogle biler, hvor man kun kan være fire i.
1: Yes. Altså, jeg kom til at tænke på, at selvom jeg har haft bil nærmest altid, siden jeg tror, jeg var 18-19 år eller sådan noget, så har jeg da ved flere forskellige lejligheder lejet en bil, fordi at det var nødvendigt. Blandt andet hjem til jul et år, hvor ungerne var små, fordi alle deres gaver, de fyldt af hotel.
0: Ja.
1: Og derfor har vi sammen med Oscar Biludlejning simpelthen sagt, lad os lave en konkurrence. Hvis du nu skulle leje en bil, hvilken sang vil du så høre på dit roadtrip, uanset om du skulle leje den til at flytte med, eller om du skulle leje den til at tage på tur, eller hvad det nu end måtte være. Skriv sang, og hvilken sang der skulle være din køresang, og send til 1220 til en 5, og så har du altså chancen for at vinde en gavekort på 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Vi vil ind og tjekke, hvad kan man få for 1.500 kroner ved Oscar Biludlejning. Er ret meget, faktisk.
0: Ja, det kan du faktisk.
1: For et døgn, tror jeg, det kostede 249 for nogle af de billigste. Altså, hvis du bare har brug for
0: en
1: hurtig...
0: Hvis du bare skal fra A til B, ikke?
1: Ja.
0: Altså...
1: Nogle gange skal du besøge nogen, hvor der ikke er offentlig transport hen til.
0: Præcis.
1: Eller hvad ved jeg. Så du kan komme rimelig langt for pengene her. Og vi har fået et rigtig godt bud fra Jan fra Valby. Godmorgen, Jan.
2: Godmorgen.
1: Hvilken sang skulle være din køresang?
2: Cut Move med Get Serious.
1: Og det er jo fremragende køresangsvalg.
2: Noget, du kan synges på.
1: Er du alene i bilen, hvis den kommer på, eller hvilken type bil vil du skulle lege, hvis du skulle lege en?
2: Ej, det vil nok være en familiebil.
1: Okay, så har du bil i forvejen?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Og hvordan kan du leve uden en bil?
2: Jeg kører en firmabil.
1: Nå, okay, det hjælper lidt på det. Er den på gule plader?
2: Ja.
1: Okay, jamen, så der er nogle begrænsninger, så derfor så bliver du nødt til at lege en gang imellem. Hvor skulle du køre hen, Jan?
2: Det ville nok være ferieture, man er til at gå.
1: Ja, men altså, nu kan du jo begynde at spekulere lidt over, hvor turen den skal gå hen. Vi har et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner og 1.000 kroner til benzin. Så kan du altså virkelig nå at hakke nogle kilometer af.
2: Jamen, det lyder dejligt.
1: Så kør pænt, Jan.
2: Jo, tak.
1: Og tak for sangen, den er jo altid dejlig.
2: Hej.
0: A blast from the past.
1: Og men jeg kunne ikke stå for, at der var mange gode bud på, hvilken sang der skulle være køresangen, men der var bare et eller andet over lige at få et lille skud af den her. Nu kommer rapstykket, så derfor så går vi hurtigt videre.

0: Godmorgen, det er Gonova, det er mig, Signe, Karoline og Dennis. Jeg kan stadigvæk ikke komme over 4 ud af 5 rigtige i 5 år konkurrencen.
1: Nej, jeg er ret sikker på, at der sidder nogen og havde 5 med mig.
0: Det, jeg havde ordet landmand på traktor.
1: Havde du det?
0: Ja.
2: Det havde jeg nu også.
0: Det havde du også.
2: Og det havde ja. Mike næsten også, men så lavede han det om til.
0: Han lavede det, han lavede det om til Mark.
2: Jeg tænkte, Mike, og... hvad laver du?
0: Mike. Nå, men...
2: Ja, men det var jo godt.
0: Det var godt for mig, at sige mig.
1: Ja. Ja. Øv. Øv og øv.
0: Tænk, hvis det sker i morgen. Der er andre gode ting på programmet. Vi har blandt andet billetter til Lucas Graham-koncert. Det er efter klokken 8 på et eller andet tidspunkt. Du skal bare ringe, når du hører en Lucas Graham-sang i radioen. Og vær først igennem på telefonen, så sørger vi for, at du får billetter enten til Jyske Bank Bronxen eller til Royal Arena. Så der er to koncerter hvert sted i januar måned. Det er i samarbejde med All Things Live. Der er flere detaljer inde på vores hjemmeside, radio.dk/nova.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
1: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på fødevarer bliver sat ned. Det er ikke en trussel, men et faktum. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til Børsen. Forslaget om at sænke momsen på mad vil koste over 17 milliarder kroner om året. Det viser et svar fra Skatte- og Vækstministeriet. Flere økonomer advarer om, at forslaget er dyrt og ineffektivt, men Pelle Dragsted afviser kritikken. Han kalder moms på fødevarer for en uretfærdig skat, fordi den rammer personer med lave indkomster hårdest. Et forbud mod puttefester virker ikke. Det vil til gengæld mere politi på gaden. Det siger Oscar Tønsberg Hoffmann. Han er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Det skriver DR. Debatten opstod efter fredagens knivdrab på en 16-årig under puttefesten i Folkeparken i Roskilde. Rektor Henrik Nevers kræver nu, at traditionen lukkes helt ned på grund af alkoholkulturen. Men eleverne mener, at et forbud ikke løser problemer. Festen flyttes bare et andet sted hen. I stedet håber de på flere natteravne og mere politipræsens. Når du ringer 112 eller til lægevagten, så kan du fremover hurtigere få adgang til hjælp. I dag der åbner der en ny psykiatrisk akuttelefon i hele landet, skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Ordningen betyder, at man får én samlet adgang til akuthjælp, uanset om der er tale om fysisk eller psykisk sygdom. Telefonen bemandes af personale med erfaring inden for psykiatrien. Og sundheds- og kirkeminister Ida Auken kalder den nye telefon for en hurtig og let adgang til hjælp. Målet er at sætte ind med støtte, før en situation forværres og ender i en akut indlæggelse. Over 80% af nye kørekortindehavere siden 2024 er nu berørt af et problem. Kørekortet med kode 148 gælder nemlig kun her i Danmark. Koden betyder, at du må køre bil med både manuel gear og automatgear, selvom du bestod din praktiske køreprøve i en bil med automatgear. Men det må du altså ikke i udlandet. Færdselsstyrelsen har stiltiende ændret fortolkningen på sin hjemmeside, uden at informere kørelærerne. Danske Kørelærers Landsforbund mødes med styrelsen næste mandag for at finde en løsning.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Dagen byder på nogen sol. Enkelte byer, det er især nordpå. Temperaturer mellem 15 og 21 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Det er en dejlig mandag, vi allerede har gang i. 8:03 er klokken netop nu, og jeg har taget lidt hjemmedyrket med, som vi skal smage med en halv time. Det er stærkt. Og vi gør det live i radioen 8:30.
1: Der var mammutmarch i går, og vi sidder faktisk og tænker lidt på, om man tager en fridag, efter man har gået op til 100 km, eller om det bare er tilbage på arbejdet.
0: Lige nu spiller vi en sang, der hedder Ordinary Things.
3: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vip dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Hver gang Onova i den her uge spiller noget med Lucas Graham. Vær hurtig igennem på 70-9000. Og vinter til en af hans to koncerter. Undskyld, en af hans fire koncerter i henholdsvis Royal Arena og Jyske Bank Boxen. Det er i, skal lige se her, 22. 23. at det er Royal Arena. Januar 29. 30. januar Jyske Bank Boxen. Skal jeg bare trykke på en knap? Jeg trykker på en knap. Michelle fra Glumsø.
3: Ja, hej.
2: Du er igennem radioen. Du er dermed en vinder. Woo! Så nu skal du øve lidt op på alle Lucas Graham-sangene. Eller kan du dem i forvejen?
3: Mange af dem, ja.
2: Okay, hvornår, så du ham på grøn her i løbet af sommeren?
3: Nej, det så jeg ikke.
2: Nå, okay. Men nu er der altså billetter hjemme til, jeg ved ikke, måske har du lyst til at tage en tur til Jyske Bank Box, men du er også velkommen til at tage Royal Arena. Hvor vil du helst til koncert hen?
3: Royal Arena.
2: Vi tager Royal Arena, og det kunne godt være, du havde familie i det jyske, så det ville give mening der. Vi sørger for, at du får to billetter til Lucas Graham. Stort tillykke, og have en fantastisk dag.
3: Jo, tak. Mange tak.
2: Tak. Hej.
4: Hej.
2: Jeg trykker lige på den forkerte knap, så. Det var nemt nok.
4: Det var det da.
2: Ja, mm-hmm. Skal jeg ikke meget til.
4: Gør vi det igen i morgen?
2: Hele ugen.
4: Oh.
2: Hele ugen. Der var Iron Man i går, som er verdens mest, nej, ikke det verdens mest, men en af de mest sindssyge sportsbegivenheder overhovedet. De mennesker, som er med i Iron Man, er ikke bare Iron Man. De er jo supermænd.
4: Ja.
2: Det er helt skørt. Så man skal svømme 3,8 kilometer i Copenhagen Iron Man, som er den, der var i går. Der foregår det på Amager Strandpark, så det er ude i hav.
4: Yep.
2: Og det blæste i går.
4: Ej, men altså.
2: Derudover, så skal man cykle 180 kilometer.
4: Ja.
2: Og når man er færdig med det, så har man lige et maraton. Men så, man, så får man også medalje, så man kan gå hjem.
4: Yes. Jeg har en kammerat, der har gjort det flere gange.
2: Jeg er så imponeret. Mm. Min kæreste og jeg gik en tur i byen i går i København, og så en stor del af de der mennesker. Det starter klokken 7 om morgenen. Og var ind til klokken 23 om aftenen, fordi folk skal nå, altså det er jo lidt forskelligt, hvor lang tid man er om at komme igennem ja, til det færre. Der. Men dem vi så i går aftes, altså ved 6:30-7-tiden, de lignede nogen, som ville kunne gå i dag. Altså mange af dem lignede lidt af nogen, der havde lavet pøller i bukserne, men de lignede nogen, der ville kunne gå i dag.
4: Mm. Okay, vildt.
2: Jeg er så imponeret over det.
4: Yeah.
2: Og må jeg bare lige, prøv lige at lave regnestykket ind i hovedet. Forestil jer, at I nu, med den træning, I har i dag, i den form, I er lige nu, måtte nøjes med en af de tre discipliner, vil I stadigvæk tro, I kunne komme i mål hurtigere end den hurtigste, som skal tage alle tre discipliner i en rigtig Ironman?
4: Nej.
2: 180 kilometer cykling.
5: Den vil jeg ikke tage.
4: Nej, tak. Og den tror jeg vil tage.
2: 3,8 kilometer svømning.
4: I hav?
2: Ja,
4: jeg
2: kan
4: love dig for, at jeg tog cykling.
5: Okay, i et hav.
2: 42,2 kilometer løb.
4: Pum. Ja, den tog jeg hellere, og så går lidt imellem.
2: En af dem.
4: Jeg cyklede.
2: Du cyklede?
4: Ja.
2: Hvis du cykler 30 km i timen, så stadigvæk tager det 6 timer, hvis du cykler 30 i snit, men det er den form, du er i dag, lige nu.
4: Ja, så vil jeg starte nu, og så vil jeg være færdig.
2: Hvor lang tid vil det tage at cykle 180 km? Fordi jeg tror, mange af os tror, at det gør man bare.
5: Ej, det ikke, tror jeg.
2: Trust me, det gør du ikke.
4: Hvis du cykler alene. Man har ondt i røven efter 10.
2: Og det gør du, fordi der er ikke nogen, der venter på dig.
4: Nej, og fordi det er jo nemt nok, don't get me wrong, hvis du cykler med nogen, fordi så er der nogen, der trækker dig lidt. Det tager faktisk.
2: Stadigvæk vil jeg tro, at nemt nok skal er i anførselstegn.
4: Ja, 8 timer.
2: Ja.
5: Og terrænet er fladt.
2: Jeg har ikke set, hvem der havde. Har du tjekket rekorden i år, Signe?
5: Nej,
2: jeg så rekorden sidste år. Jeg tror, det var en finne, som havde rekorden sidste år. Som gennemførte Copenhagen Ironman. Og der var, tror jeg, mener, at vejret var bedre, end det var i år. På 7,5 timer eller sådan noget.
5: Ej,
2: for alle tre discipliner.
4: Det var sindssygt.
2: Wow.
4: Det
5: er crazy. Ej, men tror ikke godt, man kunne svømme 3 kilometer på 7 timer?
4: Ah, du skal næsten. Jo, men er du klar over, hvor hårdt der er svømme i hav?
2: Altså, det er jo i hav. Det er jo ikke ligesom i svømmehallen, hvor du lige kan holde lidt fast i kanten, når du bliver træt.
4: Husk lige på, i svømmehallen, der er 1 kilometer, det er 40 baner.
5: Ja. Men 7 timer?
4: Jamen,
5: Nej, jamen, jeg tror, at
4: du skulle svømme i 7 timer. Prøv at
2: 3,8 km svømning.
5: Guys.
4: Det går ved at cykle, vil jeg sige. Det er en gang imellem, når du bliver træt.
2: Du altså,
4: hvis du løber, ja, lige præcis. Når du en gang imellem lige tænker, fuck, mine ben er ømme, så kommer du stadigvæk fremad, men du kan lige slappe af i benene, og så er det bare sådan, okay, så starter jeg igen.
5: Og man får ringe knæ til det.
2: Jeg bor på Frederiksberg, og min kæreste, vi gik ind til København, der er omkring 4 km eller sådan noget, og så vi gået rundt ind i byen, og nogle ting, og så tog vi så metroen hjem. Men alt i alt 12 km. Jeg kan mærke det lidt i hofterne i dag.
5: Mm-hmm.
2: Altså, jeg tør slet ikke tænke på, hvordan dem, der har været med i Ironman, hvordan de har det i dag. Hvad med mammutmarsch?
4: Ja, den er sindssygt. Der var der var 30, 50, 75 og 100 km. Jeg var til fødselsdag i går, og der kommer en af pigerne, Karina. Hun kommer, og så siger hun, hun kommer på cykel, så er bare sådan, okay, prøv at se mig, jeg er på cykel. Altså, jeg tog bilen, jeg skulle gå. Altså, det var 1,5 km. Men det er, fordi det havde lavet regnvejr.
2: Ja, det er klart.
4: Så siger hun, om jeg havde ikke noget valg, og jeg synes, hun så en lille smule sådan lidt træt ud i koderne. Hun lignede ikke en, der var på vej til fødselsdag, vil jeg sige. Hun så træt ud. Og så siger hun, at jeg kun sovet 2,5 timer. Så siger hun, hvad fanden har du været på arbejde? Nej, jeg er gået mammutmarsch.
0: Det var også lidt vildt, ikke?
4: Så sådan lidt, jeg er gået 75 km, så var jeg lige hjem og sove 2,5 timer, og nu er jeg her til fødselsdag, hvor jeg bare, du er ikke rask, mand.
2: Jeg elsker, at der findes mennesker, som går all in på det der, og som... Men er det også typen, som bare møder op på arbejde sådan en mandag morgen her, eller tager man en fridag bagefter?
4: Ej, hun skal på arbejde i dag, men hun har aftenarbejde, så hun skal først møde i aften.
2: Stadigvæk.
4: Men stadigvæk,
2: Stadigvæk. Jeg vil lige et enkelt ekstra døgn til at restituere.
4: Det mindst, jeg skulle da have en hel uge. Jeg har fulgt en, som jeg kender, som har lavet den på 100. Og det var første gang, hun var med, og hun græd nærmest også hele vejen.
5: Ja.
4: Og fik kvalme og havde det virkelig dårligt, og fik et ildebefindende i går, efter hun var kommet hjem. Og jeg tænkte på hende, og jeg sad sådan lidt og tænkte, hun kan jo ikke komme tilbage på arbejde før min uge.
2: 70, 11, 9000. Hvis du lavede en af de her ting i går, også hvis du bare var med et simpelt maraton, fair nok, så er du også velkommen på telefonen.
5: 70, 11, 9000.
2: Ja. Men hvis du var med i Ironman, jeg ved ikke, er det almindelige mennesker, der er med i Ironman?
5: Altså, jeg har jo datet en, men det i stedet tid.
2: Ja, som var med i Ironman.
5: Ja, det var jo et red flag, kan
2: du
5: se.
2: Det...
4: Så er der ikke nogen, der
5: jamen, han skulle noget. Altid svømme eller løbe eller cykle. Vi havde ikke tid til at ses.
2: Nej, det er klart.
5: Vil du med? Nej.
2: Så var du til en af de der ting her i går? Er du tilbage på arbejde i dag?
5: Det er så vildt. Det er så sejt.
4: Men det tror jeg, der er meget.
2: Hvorfor vil man ikke, have en fridag, men samtidig er det også det, hvis du gennemfører, så er det også ærgerligt at tage fridagen, fordi så kommer du ikke hen til folk og siger, nå gud, hvorfor går du sådan lidt mærkeligt? Men jeg gik 100 km i går, så jeg er lidt med.
5: Man vil gerne have den der sådan, men det gjorde jeg i går.
4: Men det er også fordi, du ikke har fået søvnen. Du har jo gået hele natten, så det er jo
0: du
4: mere
0: er træt.
4: Ja, det er
2: jo hvornår starter det der?
4: Lørdag.
2: Det så mammutmarsch starter lørdag, eller hvad?
4: Ja.
2: Okay. Jeg så, vi har en fælles bekendt, som også var med i det.
4: Starter lørdag kl. 12, tror jeg måske.
2: Mm.
4: Ja.
2: Og så, hvor lang tid tager det at gå?
4: Du har 24 timer.
2: Ja. Til at gå 100 km.
5: Mm. Okay, så de er done.
2: på alle områder og på alle måder.
5: Ja.
4: Men det er ikke alt, der gennemfører jo. Altså, der er nogen... Den, Carina,
2: hvad gør man? Samler de en op, eller hvad?
4: Ja, nej. Du må selv sørge for at komme hjem.
5: What?
4: Mm.
5: Det er ikke sådan ligesom Tour de France, der kommer den der bil.
4: Nej. Der er heller ingen hjælperytter.
5: Ej.
2: Så hvis du mangler en kollega her til morgen, så er det en, der ikke er kommet hjem og ikke blevet samlet op.
5: Lige ud i vejkanten.
2: Christina fra Esbjerg, godmorgen.
6: Godmorgen.
2: Så du har en mand, som var ude på mammutmarsch?
6: Ja, han har gået 75 km, kom i mål klokken 6 i går morges og tog på arbejde, natarbejde til aften.
2: Så lige meget, ingen problemer, vi gør det bare?
6: Ja, han er bare hardcore.
2: Ja.
6: Han sad på natarbejde som mekaniker.
2: Men Christina, hvis han siger, skal vi ikke gå en tur, skat, hvad siger du så?
6: Så siger jeg ellers tak.
2: Fordi,
6: det er ikke noget for mig.
2: Men går han hurtigt? Altså, kan man gå en hyggetur sammen med ham? Eller er alt sådan noget? Nej, det kan man ikke.
6: Nej. Han er en gammel militærmand, så han går bare fuld speed ned. Og han er sådan, slap af, jeg skal også med.
5: Ja, gud, hvor stressende.
2: Ja,
6: enormt stressende.
2: Og, okay, hvor træner han op til det her i lang tid?
6: Ja, det gør han. Han gik også den på 55 tidligere på foråret.
2: Okay.
6: Så gik han 55, og så tænkte han, ej, jeg kan også godt gå 75.
2: Ja.
4: Har han meldt sig til 100 til næste år?
6: Ja. Nej, det er ikke åbent endnu, men det er flink.
5: Mm. Ja.
2: Ja. Går man... Nu, igen, jeg aner ikke noget om det. Jeg kunne bare se, på, at det var en stor ting her. Altså, så man møder op et eller andet sted, og så går man en rute?
4: Ja, der er lagt en rute, ja, hvor der også er depoter omkring, hvor du lige kan komme og få lidt, ja, lidt at drikke, ja, og lidt at spise, ikke?
6: Ja, ja, de startede Vedbæk, og så hele vejen igennem Allerød og Hillerød, og op og slut, ja, til Humlebæk og tilbage i, og til sluttet Vedbæk igen. Så, og depoter undervejs, men da de kom til depotet for aftensmad, så var de løbet tør for pølser efter 35 kilometer. Så var der ikke flere pølser, så var det, ja, vi mødte med et eller andet sted og gik med.
2: Nej, så bare først
4: en... det ske?
2: En mand...
6: Der var veganerpølser, det var de en lille smule skuffet.
2: Nej, det er ikke
5: for at komme. Grænseoverskridende adfærd.
2: Ja.
6: Også, men... ja, det var lidt dårlig stil. Jamen, de kunne vente en halv time, så kom der mere. De var bare sådan, det kan vi ikke. Vi kan ikke sidde her en halv time.
4: Vi sætter
6: ikke
4: så på tiden.
6: Vi aldrig i gang igen.
4: Nej, ja, præcis.
2: Ja.
4: Det er for,
2: ja,
4: problemet også, det der med, at man lige sætter sig og tænker, ej, jeg skal lige skifte
2: strømmer,
4: og du kommer ikke op igen.
5: Nej. Det var det.
2: Ej, så bliver man hangry.
6: Vi gik sammen med en kammerat, som tog de sidste, ja, efter de der 35 kilometer, hvor vi mødte dem. Men aftensmad, der var han allerede helt færdig, og han kom alligevel i mål.
2: Kan man ikke, hvis...
6: Han 35 kilometer på stedighed, ikke?
2: Hvis man ved, hvor hurtigt man går, så kan man vel bestille noget vold eller andet på ruten, så er det bare at sige, okay, vi er...
6: midt ude i skoven, jeg er ikke der.
4: Det er et godt tip til næste år, Dennis.
5: You never know.
2: Nå, jeg håber, han er i bedre humør i dag, Christina.
5: Ja.
6: Og han har været på natarbejde, nu går seng. Så, okay, ja, så jeg tænker, at når han vågner, så er han nok lidt smadret.
2: Dejligt at høre fra dig, Christina. Tak for at ringe. God dag.
6: Tak. Velkommen.
2: Tak. Hej.
5: Hej.
2: Og Claus fra Diana Lund, godmorgen.
0: Hej.
2: Hej, Claus. Du lyder som en, der gik mammutmarch i går.
0: Det gjorde jeg også, ja.
2: Og, hvilken rute tog du? Hvor lang?
0: Ja, jeg tog den på 100.
2: Og var det din første 100?
0: Nej, det var nummer to.
2: Okay, så du vidste, hvor du gik ind til. Var det en bedre, ja, 100 km i år end sidste år?
0: Ja, det var det. Jeg slog sig ikke med lige så mange skavanker den her gang, som jeg gjorde sidste gang.
2: Okay, gik du hurtigere eller bare bedre? Eller
0: nej, jeg gik lidt langsommere, for jeg fik lidt ondt i det ene knæ omkring ved 65 km, så det skulle jeg lige gå og døje lidt med den sidste tid.
4: Nej, det er også bare... Men hvor hurtig var du?
0: Ja, men ja, det er jo lige omkring 22 timer.
4: Okay.
2: Det er fandme også lang tid at gå.
4: Jamen bare gå. Altså, vi har engang sendt Gonova i 27, der sad vi bare ned, ja, på vores rumpe, og vi, ja, var jo fuldstændig ødelagt, og vi sov i 4 dage efter, altså.
0: Ja. Så... Nej, men altså, det er jo... Når man går sådan og har lidt smerter i kroppen, der, så går man automatisk lige lidt langsomt, der, når, ja, det er nede.
4: Men du kan også mærke, du er i live.
0: Ja, absolut. Ja.
2: Hvad laver du så? Du er på arbejde i dag. Hvad skal du i dag?
0: Jamen, jeg står og skruer på de biler.
5: Hvad er det, der foregår? Ja. Ej, hvor er det vildt, altså.
2: Så, og hvad, hvis du taber en møtrik, så er det lidt, den samler vi op i morgen, eller hvad?
0: Nej, det gør jeg ikke. Den har jeg lige samlet op.
2: Fy for fanden, altså.
5: Hvor er det vildt.
2: Ja, men vi håber ikke, at anden dag smerterne er værre. Men tak for ringet, Claus, og god dag.
0: Jamen, velbekomme. Jo, tak, og i lige måde til jer.
2: Tak skal du have.
5: Hej.
2: Der er mange, der ringer ind med, som har gået den her mammut. Martine fra Tuse ved Holbæk. Godmorgen, Tine.
7: Godmorgen.
2: Hvor langt gik du på mammutmarchen?
7: Jeg gik 100.
2: Wow. Altså, din første 100, eller har du prøvet det før?
7: Nej, jeg har ikke prøvet det før. Jeg tror også, det er den sidste gang.
2: Hvorfor meldte du dig til, Tine?
7: Jamen, det var en kollega, der startede det. Og ja, så tænkte jeg hopper med.
4: Hvor lang tid brugte du på at træne op til det, kunne jeg godt tænke mig at vide?
7: Ja, det gik lidt sløvt i starten.
4: Okay.
7: Så her de sidste par måneder, jeg nåede at komme op og gå 45 inden.
2: Ah, okay.
4: Så du havde aldrig prøvet at gå over 45 kilometer, da du tænkte, nu går jeg 100, altså mere end dobbelt så meget?
7: Ja.
4: Du er hård nok.
7: Jeg kan meget på vilje.
2: Hvornår begyndte du at have din beslutning om at gå 100 kilometer?
7: Faktisk allerede, da vi nåede 40, der nåede vi natten. Vi var på den sene opstart, der kl. 13. Det var sgu hårdt.
2: Ja. Fy for filen.
4: Ej.
7: Ja.
2: Ja, og det så startede, og lørdag var det varmt også.
7: Ja, men det var faktisk okay, da vi gik der. Vi startede med at gå ind i skoven, så det var, vejret var fint.
4: Okay, rart.
2: Okay, hvad er mest smertefuldt i dag?
7: Det er helt klart alle de steder, hvor der er vabler på tæerne.
4: Åh, oh, nej. Okay. Nå, det er slet ikke overvejet. Ej. Ej.
2: Hvad med...
4: Har du tabt nogen negle?
2: Ej, nej.
7: Ja, en blå negle også.
2: Okay.
4: Den kommer ud igen.
7: Ja.
5: Det siger de jo.
2: Jeg tænker bare... Får man ikke sådan nogle, hvad hedder sådan nogle, du ved,
4: hvor det
2: skarver ens underbukser?
4: Ja, blodvabler. Og blod.
7: Nej. Nej,
2: okay.
4: Nej, okay.
7: Ømme, men mest de der vabler der.
4: Dennis, man kommer ikke i, man har hverken blunder under tøj eller noget, der strammer på, når man skal gå sådan en tur.
2: Nå, jamen, jeg har ikke prøvet at gå 100 km. Alt er blødt, tror jeg. Tine, er du på arbejde i dag?
7: Ja, jeg er på vej. Vi har heldigvis noget undervisningsdag, så jeg kan møde sent, og det bliver nok ikke så hårdt.
2: Og du, det havde været bedre, hvis du kunne tage den på Teams, hvis du kunne have valgt det.
7: Ja,
5: det kunne være rart. Ingen kamera.
2: Er det en lang dag, Tine?
7: Nej,
2: det
5: tror
7: jeg ikke.
5: Det håber vi ikke.
2: Nej. Og du skal heller ikke noget i aften, vel?
7: Nej.
2: Nej, lige slap lidt af. Tine, du er så sej med dine 100 km. Stort tillykke, og tak for at have energi trods alt til at ringe til os her til morgen.
7: Ja, yes, tak.
2: Godmorgen. Nej, tak lige meget. Hej. 8.22. Vi har chilismagning her til morgen. Så hvis du har ondt af dem, som har ondt i deres fødder og deres negler og sådan noget, så skal du have ondt af os om cirka 10 minutter.
8: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
8: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
8: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
24: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken?
0: så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
2: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
5: En mikrofonlus.
2: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Majbet har lige slukket for aircondition herinde. Du får brug for aircondition til din mund om et øjeblik, Majbet. For, jeg ved ikke, om det var sidste år eller forrige. På et eller andet tidspunkt har vi i hvert fald prøvet mine hjemmedyrkede chilier. Og jeg ved ikke, hvor stærk årets høst er. Men jeg har høstet nogen fra min lille busk. Det er Apache chilier, og de er ifølge papirerne mellem 10.000 og 80.000 Scoville.
1: Ja, nå okay.
0: Og, men det skulle de også have været, dem vi smagte sidst. Og, og de var ret stærke.
1: Ja.
0: Så nu er spørgsmålet, om vi lige skal hente et lille lidt mælk?
1: Ja tak.
2: Ja, det vil jeg rigtig gerne
0: have. Så for en sikkerheds skyld, i det tilfælde, at...
1: Det er også bare fordi, hvis nu jeg skal tale videre, og det skal jeg jo højst sandsynligt, så er det meget rart lige at have, i hvert fald lige at rense lidt ud i de der sensorer, der er på ens tunge.
0: Ja. Jeg synes jo, når vi smager chilierne her lige om et øjeblik, at man skal tage en ordentlig hafsøjne.
2: Skal man tage
0: hele
2: biden?
0: Hvis du kun bider spidsen, så er den nok ikke stærk.
1: Men man får det fysisk dårligt jo.
2: Ej, men skal vi ikke...
0: Jeg kan godt klare det. Har jeg aldrig set Hot Ones og det der?
2: Ej, det er meget fedt.
1: Ja. Skal vi sidde og hække og...
0: Ja.
1: Det gør man jo, når man får...
0: Ja, præcis.
2: Ja. Kom nu lidt.
0: Okay, vi sender den her rundt om et øjeblik, og fordi vi jo ikke er helt dumme, Signe, så tager vi lige nyhederne først.
2: Ja.
0: Så lad os høre, hvad du har at vide på her til morgen.
1: Ja, Enhedslistens Pelle Dragsted, han siger nu til Børsen, at regeringen falder, hvis ikke momsen på fødevarer sænkes. Forslaget vil koste over 17 milliarder kroner årligt, viser tal fra Skatte- og Vækstministeriet. Økonomerne kalder det for dyrt og ineffektivt, men Dragsted fastholder, at fødevaremoms er en uretfærdig skat, der rammer lav indkomst. Indkomsterne hårdest. Fra i dag kan du få hurtigere psykiatrisk hjælp, når du ringer 112 eller til lægevagten. En ny landsdækkende akuttelefon samler nemlig adgangen til hjælp ved både fysisk og psykisk sygdom. Telefonen bemandes af erfarne psykiatrimedarbejdere, og målet er at gribe ind tidligt og undgå akutindlæggelser. Det oplyser Danske Regioner. Fostre og små børn er særligt sårbare over for hormonforstyrrende stoffer i plejeprodukter, og det skyldes, at deres kroppe er små, deres hud er sart, og deres immunforsvar skal stadig udvikles. Eksperterne råder derfor gravide og nye forældre til at skrue ned for kemikalierne i hverdagen. Et enkelt råd er at bruge færre plejeprodukter og vælge produkter med svanemærket.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Vi får nogen sol i dag. Enkelte byer, det er især nordpå. Og temperaturer mellem 15 og 21 grader.
0: Om lidt er der chilismagning live her i Gonova.
4: Gonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Novas Karoline.
6: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
5: Karoline. Alle hverdage 14-17.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Nu er der mere lyden af i dag.
14: Skru op for Nova.

0: Hjertelig godmorgen. Velmødt til Gonova. Er du lige hoppet med ombord, så er du hoppet med til de sidste smertefulde 20 minutter af dagens program med mig, Britta Signe og Karoline og Dennis. Og vores producer Jakob er med i lejen nu her også, for her har jeg en lille høst af årets chilier. Og jeg synes, at vi kan lade den gå fra yngst og så rundt her. Så kan I være første vælger, så må vi spise for den tilbage. Der.
1: Nå, men så må man tage den.
0: Så tag en og send bøtten videre. Karoline.
1: Jamen, det er fordi, jeg bliver bange.
2: Ja, den skal den holde lidt
0: mere. Jeg skal bare lige høre rundt i det var en stor chili,
1: Gud,
0: du tog,
1: Karoline.
0: Gud, hvor er
1: den, du ved. Cute. All in or nothing.
0: Det er Apache chili, jeg kan bare lige sige, hvis nogen selv har dyrket, nogen har ikke smagt på dem endnu. Jeg ved ikke, hvor stærk de er. Men de er næsten alle sammen blevet modne nu.
1: Jeg tager
0: den her. De ser jo umiddelbart ufarlige ud.
1: Ja. Ja.
0: Hvor god er du til stærke ting, Karoline?
1: Jeg synes okay. Jeg kan godt lide det, men det kan godt forvolde problemer efterfølgende.
0: Maj-Brit?
3: Jeg synes, jeg er sådan relativt god. Jeg kan godt lide, at der er bid i maden, men jeg bryder mig ikke om det, der gør ondt i munden.
0: Jakob?
4: Jeg er okay.
0: Min yndlingsret, eller en af dem, er penne al-arabiata, som er med chili. Men den er jo ikke psykopatstærk. Nej. Jeg er egentlig rimelig god til chili. Og jeg ved ikke med dig, Signe, om du...
2: Jo, men ja, som regel, når der er noget, der er så stærkt som noget her, så skal der også lige noget piskefløde ligesom til at... Ej, det passer ikke.
3: Og vi har så fået minimælk.
0: Ja.
2: Det er jo bare... Nej, jeg kan egentlig godt lide, når det er stærkt. Det må godt stikke lidt, men...
0: Men jeg har set Hot Ones på nettet, hvor kendisser, de spiser hot wings, som bliver gradvist stærkere, så drikker de mælk for ligesom at dulme smerten. Så alle har mælk, eller i hvert fald får tilbudt mælk. Er alle klar?
2: Ja, tak.
1: Skal vi spise den hele?
2: Vi tager den hele.
0: Jeg synes, man skal tygge på den, og måske også lige smage, hvad den smager af.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er synd bare at spytte den ud, men altså, det er klart, hvis man synes, den er for stærk, så er der jo ikke nogen, der er forpligtet over evne. Og det tæller jo også mig selv. Så,
2: Ja, det er gross.
3: Ja. Og de er skyldet. Man kan godt bare tage en bid af den.
0: Ja, og jeg tror, de er stærkere, jo tættere man kommer på der, hvor den hvor hænger fast.
2: Okay.
0: Er klar?
2: Ja. Under.
1: Og den er stærk.
2: Den er stærk.
0: Den er faktisk ret stærk. Den er ikke så stærk, som...
1: den kommer på krybne, jo, Dennis.
0: Jeg havde regnet med, men...
2: Nej, jeg synes, den er så fin.
1: Hvor meget tog du, Signe?
0: Men kernerne...
2: Halvdelen. Ja, okay. Jeg har taget halvdelen.
0: Jeg vil sige, at noget af det gode, det er relativt tæt på der, hvor den sidder, hvor den sidder fast på planten.
2: Gud, Jacob, du næsten spist den hele.
4: Den kilder lidt i svælget.
2: Ej, men jeg kan også se, at jeg er helt rød i hovedet nu.
0: Lad være med...
2: Og bare varme.
0: Ej. Lad være med, at...
1: Det var ikke sjovt. Det er ikke sjovt.
0: Put fingre ind i øjnene. Nu kommer varmen.
2: Puh, jeg ryster virkelig.
1: Har du set mit fjæs, Dennis? Jeg er helt rød i hovedet.
0: Så den tilbage i halsen.
3: Det går ondt på tungen.
4: Jeg synes, det er en god chili, du har dyrket her.
1: Ja. Dennis, stand up.
0: Ja, den er fandme stærk nu. Ja, jeg venter lidt med at drikke noget, men nu gør det faktisk ondt.
2: Ja.
0: Og jeg ved ikke, de der, som... Som de prøver, altså det der...
2: Det
0: der.
2: Ej, var det åndssvagt? Hvorfor gjorde vi det?
0: Alle har grinet af buber og sådan noget.
1: Ej, hvor var det ondt.
0: Og den her, den er måske kun 80.000 Scoville. Hvor den buber, han prøvede, den var millioner, tror jeg.
2: Det, jeg er mest bange for, det er, hvis det nu der er noget, der sidder fast nede i mine tænder. Det kan jeg ikke rigtig helt fornemme.
1: Er der mere mælk? Er der mere mælk?
4: Ja, vi har masser
2: ikke meget.
1: Af mælk. Ej, det er
4: faktisk ikke så meget tilbage.
1: Vi skal have hentet mere mælk.
4: Du må godt få lidt af min, Karoline.
0: Skal vi lige skåle i et glas mælk her?
1: Jeg har drukket.
2: Ja,
4: skål.
2: Ej.
1: Skål.
2: Ej.
0: Jeg vil sige, bare en mundfuld lindrer, men meget kort vej.
3: Ja, det er kort vej, det lindrer. Jeg har også fået ved det noget med, at man skal spise hvidt brød, og der er mad. Er der ikke brød i kantinen, skulle
1: jeg tage? Jo, jeg skal ikke snakke.
3: Altså, jeg plejer at sige, at jeg kan godt lide stærk mad, men jeg gider ikke spise mad, der gør ondt.
1: Ej, hvor har jeg ondt. Det er ikke sjovt.
4: Jeg tror, den går så godt i en pasteret, den her.
0: Det tror jeg også, at man skal være varsom. Er du sindssyg, hvor den hakker i tungen, den her mand?
1: Mm. Altså, ej, kan jeg mærke det også? Lidt mælk?
2: Lidt ned, ja, i svælget.
4: Ja. Kan vi, Signe, kan du lige
3: Jakob, vil du fortælle mig, at du har ædt en af de der chilier, og du har ikke engang taget en tår af din mælk?
4: Og jeg tog en lille tår sammen.
2: Jeg synes heller ikke, altså jo,
4: men jeg tror,
2: slem,
4: altså, der kan også godt være forskel på, hvor stærke de er. Mm-hmm. Fordi jeg tog lige en ekstra bid for at få flere kernerne med, men jeg synes ikke, det er sådan, jeg er ikke helt...
0: Altså, hvis der er nogen, der skal have seconds, så er der stadigvæk lidt tilbage herovre, så man tager bare.
4: Men jeg er heller ikke der, hvor jeg har lyst til at spise mere, vil jeg sige.
3: Ej, den gør... Det er jo dumt, det her.
0: Ja, men det er bare...
2: Jeg har det som om, at det er en så tunge helt rød og hævet, ikke?
0: Jo.
1: Kan vi få mere mælk, han?
0: Jeg har ikke drukket et glas almindelig mælk i årevis.
3: Det har jeg heller ikke. Nu har jeg drukket to.
0: Men hvorfor bliver det kun ved med at lindre, mens mælken er på tungen?
1: Ja, det går så ondt efter.
4: Ja, det er symptombehandling. Det er ikke, fordi det sådan rigtig hjælper.
0: Hvornår stopper smerten?
4: Ja, det er godt
3: i morgen. Det her gør vi ikke mere.
0: Jeg glæder mig allerede til næste år, men hvilken chili skal vi have næste år?
3: Kan vi ikke bare tage en rød peber?
1: Altså? Jeg gik for meget all in. Altså.
4: En jalapeno måske.
0: Ja.
3: Ej.
0: Jeg synes, det var herligt. Jeg synes, det var godt gået. Jeg synes, I skal være stolte af jer selv. Hold kæft, hvor gør det ondt i tungen.
2: Jeg vil sige, at... Altså, hvis jeg skal læse nyheder op om under et kvarter, og det ikke er forsvundet, så er du nødt til at have nogle andre til at gøre det, fordi min tævnkunge har som om, den er hævet.
1: Men ser hævet ud, Signe.
3: Men det er sjovt, fordi du sidder og siger, nej, jeg synes, det er okay, det her, og så kommer den.
2: Ja. Nå, men jeg synes bare, det er sådan, okay, med den der fornemmelse af, at tungen er hævet, som om, at jeg er blevet stukket af en vips. Ja.
1: Det er så snart, fordi man ikke lige får noget at drikke i et halvt sekund, og så er sådan,
2: det er faktisk det.
3: Hej. Kan vi ikke bare sætte reklamer på, at have noget mere mælk?
0: Jo, det kan det hævet, segment var ikke sponsoreret af Arla, men kunne godt være til næste år eventuelt.
5: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
6: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
22: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
24: Pull yourself together, we have work to do. Let's
23: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
25: There's something going on.
23: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
26: Took you long enough.
23: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
27: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
28: Nova.
29: Start dagen med Gonova.
28: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Altså 5 minutter ind i. Er din tunge OK i forhold til at læse nyhedersiden?
1: Ja, det er den. Jeg har fået nogle bolcher, som jeg fik tidligere her i morges fra Karoline, og de virker altså.
0: Og Karoline, du er lidt klatteret.
2: Ja, du ligner
3: det var godt nok hårdt, det der.
1: Har fået bank.
3: Jeg føler også, jeg har fået.
0: Om lidt tager Chris over med lyden af i dag her på Nova, og vi glæder os allerede til i morgen.
1: Og hvis du ikke fik hørt hele programmet, så husk, at du kan høre vores podcast, hvor du i dag kan høre, om man tager på arbejde, efter man er gået 100 km. Du bliver klogere på, hvem der gerne vil sluse af en val, og så kan du høre vores årlige chilismaning, hvilket vi stadig kæmper med efter V'erne af. Podcasten hedder Go Nova, dagens udvalgte.
0: Ha' en rigtig dejlig mandag. Tak for at lytte med. Hej hej.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Vi mener, at et forbud af puttefester ikke vil virke, det siger Danske Gymnasieelever sammenslutningsforperson Oscar Tønsberg Hoffmann. Han ønsker i stedet mere politi til stede. Opfordringen kommer efter, at en 16-årig blev dræbt ved knivstik under en puttefest i Folkeparken i Roskilde fredag, skriver DR. Rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, kræver, at puttefesterne lukker helt på grund af alkoholkulturen. Men Danske Gymnasieelever sammenslutning mener, at et forbud ikke vil stoppe festerne. De flytter dem bare andre steder hen. Hver femte hjertestarter virker ikke eller er låst inde, og det betyder, at vi ikke kan bruge dem, når uheldet er ude, selvom der findes over 26.000 herhjemme. I dag udgiver Dansk Råd for Genoplivning 10 nye anbefalinger til opsætning og vedligehold. Et af de vigtigste råd er, at hjertestarterne skal være tilgængelige døgnet rundt. I dag bliver der kun stødt med en hjertestarter cirka ved hver tiende hjertestop. Håbet er, at de nye anbefalinger får hjertestarter hurtigere frem. Regeringens liv er i fare, hvis lavere moms på mad ikke bliver gennemført. Det siger Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted. Støttepartiet betragter forslaget som afgørende for at blive ved regeringsbordet. Forslaget koster omkring 17 milliarder kroner om året. Økonomerne har kritiseret det som dyrt og ineffektivt, men Enhedslisten afviser at erstatte det med andre løsninger. Er du Matador-fan, så får du altså nu muligheden for at eje en del af den populære danske serie. Brun Rasmussen sender nemlig nu originale effekter fra serien på auktion. Det skriver auktionshuset. Blandt genstandene er et komplet sæt originale manuskripter og flere af seriens kostymer. Manuskripterne er vurderet til op mod 100.000 kroner, og ifølge specialist Peter Bro viser interessen, at Matador stadig har en stor fanskare næsten 50 år efter premieren. Brun Rasmussen solgte også Matador-effekter på auktion i december.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det bliver en mandag med nogen sol, enkelte lette byer, og det er især over den nordlige del af landet, og temperaturer mellem 15 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God mandag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Hitsen er line up til dig. Mac og Morley efter Bruno Mars og her Kygo One Republic. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

Out of Heaven fra 2012. Bruno Mars og et nummer, der lå 6 uger som nummer 1 i USA. Og lyden, den jeg fik mange til at sammenligne ham med blandt andet The Police. Og han har da også tidligere fortalt, at jamen, han har hørt meget af den slags musik. Så det er ikke så underligt, at inspirationen blandt andet kommer derfra. Jeg håber, du har en rigtig god mandag. Sådan lige oven på en weekend. Det er altså lidt svært at starte igen. Men det er jo ikke en helt almindelig dag. Det ved jeg ikke, om du har styr på. I dag, der er det jo endnu en gang en særlig dag, som det altid er. Og i dag, der er det National Thrift Shop Day. Det er altså dagen, der fejrer, at man hylder simpelthen genbrugsbutikker secondhand, og det der kunstner at finde noget fantastisk, som andre simpelthen har smidt ud, eller givet væk til nogle andre, eller solgt meget billigt. Genbrug, det ved vi, det er cool, og især vintage-tøj er jo gået fra at være den billige løsning til nogle gange at koste mere end nyt. Ja, man kan finde mange, særligt hvis det er designer brains i hvert fald. Der findes også historier om kunst, smykker og samleobjekter, sådan generelt, der er købt for ganske få penge i genbrugsbutikker, og som senere så har vist sig at være tusindvis af kroner værd. Second hands, en kæmpe forretning, online platformer osv., der er masser af gang i den. Gamle vinylplader, som kan se værdiløse ud, og så er der måske en sjælden første udgave, eller en bestemt presning, som så kan være tusindvis af kroner værd. Det er med andre ord dagen, hvor du må gå i genbrug og håbe på at finde en gammel designertaske til 40 kroner. Og hvis du så kommer hjem med tre vinglas, en ABBA-plade og en keramikhund i stedet, så har du faktisk stadig gjort det rigtig godt. Skal vi ikke have sangen, der ligesom indhylder det hele? Det synes jeg. Han har faktisk lige været optræde i Danmark til Smukfest. Macklemore, der netop har givet den gas med det her verdenshit. Her er Thrift Shop. Happy National Thrift Shop Day.

0: er på ganske kort tid blevet en af de mest markante danske popstemmer herhjemme. Det var ingen tvivl om. Annika er livsforladt lige her på Nova med lyden af i dag. Sommerferien er jo slut, desværre, og Vækkeuret ringer hver morgen igen. Og det handler om ikke at snuse, fordi så har du mulighed for at stikke afsted med et McCafé guldkort, som kan give dig en valgfri kop kaffe hver eneste dag i et helt år via McDonald's. Skal du have fat i sådan et, så har jeg al info til dig lige efter Coldplay. Først St. Clara.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik en kuldelysning her.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Coldplay og Paradise lige her på Nova. Musikvideoen er den her ret fantastiske, hvor Chris Martin han render rundt klædt ud som en elefant. Og det er sådan en video, der har rundet milliarder af visninger på YouTube. Hej med dig, jeg hedder Chris. Rigtig god mandag til dig. Jeg vil lige minde om, at vi hver morgen i Gonova klokken 6 lige finder en heldig vinder af et McCafé guldkort. Og det er altså et guldkort, som giver en valgfri kop kaffe hver eneste dag i et helt år. Du styrer selv, om det skal være noget espresso, en americano, en bare filterkaffe, cappuccino, latte, måske en karamellatte eller en islatte. Det styrer du helt selv. Der er masser at vælge mellem. Det, du skal gøre for at være med, det er at sende en sms. Det kan du gøre lige nu med teksten snooze, S-N-O-O-Z-E, til 1220 til en femmer. Og når du så gør det, så er du med i puljen. Bliver du ringet op? Og det er altså klokken 6 i morgen tidlig, og hver morgen klokken 6, så skal du huske at tage telefonen. Så har du simpelthen, så er McCafé-guldkortet dit. Hvis ikke, jamen så er det bare ærgerligt, så kan du ligge under dynen og snuse videre, og så ryger præmien altså videre til den næste. Så sms snooze, S-N-O-O-Z-E til 1220 til en femmer, og vær klar ved telefonen igen i morgen tidlig klokken 6. Du finder alle info på real.dk/nova.

0: 100 tilbage i 2011. Og meget passende for Mr. Worldwide, så blev det altså også et kæmpe hits all over the place og all over the world. Lucas Graham er altså bag med spritnyt album. Det udkom i fredags. Good Times hedder det. Og der er fire store koncerter undervejs i Jyske Bank Boxen og i Royal Arena i starten af det nye år. Skal du med os? Nova har billetterne, og jeg har al info til dig lige efter Rasmus Seebach.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
9: Hej.
8: Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Emma! Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine Free Spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For købstædernes forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er det en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
25: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
24: Nova.

0: du giver det mening.
1: Rasmus Ebakkers søn og sprækker lige her på Nova. Skal du med os til Lucas Graham og deres koncerter i henholdsvis Jyske Bankboksen og Royal Arena? Altså, Lucas Graham har den der særlige evne til at samle folk, ikke? De har lavet 7 Years, Drunk in the Morning, Take the World by Storm, som den hedder. Og de har simpelthen formået at skabe soundtracket til både aften med hjertesover, og så også de der sene byture og festival med masser af sol og alt derimellem, ikke? Lucas Graham er tilbage. I fredags udkom albumet Good Times, og altså 4 store koncerter under opsejling. Jyske Bankboksen 22. og 23. januar, og Royal Arena 29. og 30. januar. Det er starten af det nye år. Sammen med All Things Live, der giver vi dig simpelthen chancen for at vinde 2 billetter, som du bestemmer selv, om det skal være øst eller vest for Storebælt, at du skal til koncert sammen med en god ven. Tag og lyt med igen i morgen tidlig mellem 6 og 9 hos GoNova. Og når du hører en Lucas Graham-sang, så skal du simpelthen bare skynde dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem i radioen, jamen, så bliver du også en vinder. Bandet, de har lavet sådan en helt særligt show med alle de der sange, vi kender, og så også en masse af de nye spændende toner. Altså GoNova i morgen tidlig fra 6 til 9. Al info reo.dk/nova.

0: En sang, der i Storbritannien nåede lige at simpelthen skrive hitliste historie ved at blive den første sang, der nåede nummer et alene på grund af downloads. Det var Nars Barkley, a.k.a. CeeLo Green og produceren Danger Mouse tilbage fra 2006 og Crazy Lee her på Nova. Chris er i studiet efter en update på vejret og nyhederne, så får du Alicia Keys og Jay-Z og først Ella Augusta.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500.

0: 200 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
3: Det her er Nova.
4: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sygdjø. Skal puttefester fremover være forbudt? Det spørgsmål debatteres efter fredagens knivdrab på en 16-årig under en puttefest i Folkeparken i Roskilde. Rektor Henrik Nevers fra Roskilde Gymnasium mener, at traditionen bør stoppes, men det vil ikke løse problemet, siger Oskar Tønsberg Hoffmann fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Han frygter, at festerne bare flytter et andet sted hen, og til DR siger han, at eleverne i stedet ønsker flere natteravner og mere politi til stede. Regeringens liv er i fare, hvis lavere moms på mad ikke bliver gennemført. Det siger Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted. Støttepartiet betragter forslaget som afgørende for at blive ved regeringsbordet. Forslaget koster omkring 17 milliarder kroner om året. Økonomer har kritiseret det som dyrt og ineffektivt, men Enhedslisten afviser at erstatte det med andre løsninger. De fleste af os vil gerne undgå stoffer, der kan skade sundheden eller miljøet, når vi køber plejeprodukter. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion for Svanemærket. Men det er især vigtigt for gravide og små børn, fordi deres kroppe er mere sårbare over for kemikalier. Det siger miljøepidemiolog Amalie Timmermand fra Statens Institut for Folkesundhed. Hun peger blandt andet på en såkaldt cocktail-effekt, hvor flere forskellige stoffer tilsammen kan være hormonforstyrrende. Er du Matador-fan, får du nu mulighed for at eje en del af den populære danske serie. Broen Rasmussen sender nemlig originale effekter fra serien på auktion, det skriver auktionshuset. Blandt genstandene er et komplet sæt originale manuskripter og flere af seriens kostymer. Manuskripterne er vurderet til op mod 100.000 kroner. Ifølge specialist Peter Bro viser interessen, at Matador stadig har en stor fanskare, næsten 50 år efter premieren. Broen Rasmussen solgte også Matador-effekter på auktion tilbage i december.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Vi får i dag lidt regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
2: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Rigtig god formiddag, god mandag til dig, Chris, her med alle hitsene, Ariana Grande, efter Alicia Keys og Jay-Z. Og her er Augusta.
3: Skru op for lyden af i dag.

kæmpe banger. Hold nu op. Altså Alicia Keys og Jay-Z, Empire State of Mind. Den blev nærmest en moderne nationalsang for New Yorker og lå 5 uger som nummer 1 i USA. Alicia Keys synger faktisk kun omklædet på sangen. Det er Jay-Z, der står for versene. Men hendes del blev faktisk så populær, at hun senere jo lavede sin egen version, Empire State of Mind Part 2. Vi skal til Ariana Grande, og ja, hun er jo tilbage med fuld udblæsning, og samtidig, ja, så hun de seneste år jo haft en filmkarriere kørende med Wicked. Hun er vel efterhånden en af de få popstjerner, der kan skifte mellem mere Broadway, film, regulær hitliste pop og alt det derimellem, uden de største problemer. Og dog, fordi hun har jo også meldt ud, at hun trækker sig i en periode efter afslutningen på hendes igangværende Eternal Sunshine Tour. 1. september er det. Lige nu her, der skal du få hende, Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me, lige her på Nova til din mandag. Tak fordi du er med os.

0: Der er nok nogen, der tænker tilbage til Bøgeskoven Smokefest, da hun gav en gas til at Bibi Rexha sammen med Faithless. A New Religion. Ja, det er jo et eller andet sted to generationer af elektronisk pop, der mødes. Bibi Rexha, der har været sangskriver for en masse store kæmpe hits gennem tiden. Og Faithless, der jo har været en del af dancehistorien siden 90'erne, med blandt andet Insomnia, Goddess og DJ. På vej er Celine Dion og først Emil Kruse med en hyldest til den danske hovedstad, Copenhagen City, lige her på Nova.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
1: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
6: Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

200 millioner album, så hun solgt på verdensplan, og er stadig en af de bedst sælgende kvindelige artister nogensinde. Celine Dion fra 2002, I'm Alive, og en sang, der jo blandt andet også var på soundtracket til Stuart Little 2, for det ikke skal være løgn, og en sang, der også har fået lidt ekstra liv mere end 20 år senere via de sociale medier. Og så skal vi til Harry Styles. Han har vel efter One Direction formået at bygge en solo-karriere op, der nærmest er blevet endnu større med hits som Watermelon Sugar, As It Was osv. Og her i den her sommer, der spillede han jo 12 koncerter i streg på Wembley og har slået rekord der. Harry Styles. Yes, vi skal have fat i American Girls, skal vi. Lige her på Nova til din mandag. Rigtig god formiddag til dig.

0: Waka Waka, den officielle VM-sang fra 2010 i fodbold i Sydafrika. Den blev et af verdens største VM-hits nogensinde, og Shakira, hun mødte jo faktisk sin senere kæreste i forbindelse med musikvideoen. Det synes jeg er en meget sød lille historie. Lucas Graham er tilbage med spritnyt album. Det udkom i fredags. Good Times hedder det. Og der er fire store koncerter under opsejling i Jyske Bank Boxen og i Royal Arena i starten af det nye år. Skal du med os? Nova har billetterne, og jeg har al info til dig, hvordan du kommer afsted til lige efter Christoffer og Thomas Helmi og først Billie Eilish.
1: Fem. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi, at...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
4: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
6: Virker det overhovedet?
4: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Nova.
11: Start dagen med Go Nova.
10: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: jeg får.
1: Lidt af det generationsmøde, Thomas Helmig og Christoffer Lier på Nova.
2: Hey, Lucas Graham her.
3: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
1: Altså, hvis der er noget, Lucas Graham, de kan, så er det at samle folk. Altså, store sange som Seven Years, Drunk in the Morning og Take the World by Storm har jo formået at skabe soundtracket til byture, til festivaler med fuld sol, til hjertesover og alt muligt andet. Lucas Graham er tilbage med spritnyt album. Det udkom i fredags, der hedder Good Times. Der er nogle store arena-shows under opsejling. Jyske Bank Boxen 22. og 23. januar og Royal Arena den 29. og 30. januar i starten af det nye år. Skal du med? Sammen med All Things Live, der har vi billetterne, og vi giver dig simpelthen chancen for at vinde to billetter her på Nova. Det er hos Gonova. Du bestemmer selv, om det skal være øst eller vest for Storebælt, du skal opleve Lucas Graham. Men du skal tage og lytte med igen i morgen tidlig, klokken 6-9 i Gonova. Når du hører et Lucas Graham-hit, så skal du bare ringe 70-11-9000, og kommer du igennem i radioen, så er du også en vinder. Og så har du altså to billetter til baglommen. Bandet har lovet sådan et særligt show med alle de her sange, vi kender, men også de nye spændende toner. Lidt af det hele præcis, som vi kender Lucas Graham bedst. Klokken 6 igen i morgen tidlig. Tjek Gonova, og tjek alle info på reo.dk/nova. Held og lykke med det. Baby.

0: Stay If You Wanna Dance. Det var budskabet fra Miles Smith, og ja, det skal du være så velkommen til, men du skal også være lige så velkommen til at blive, selvom du ikke har lyst til at danse. Det skal jeg bare lige sige til dig. Der er der jo masser af god musik at danse til i den kommende time, blandt andet fra Sarah Larsson, Imagine Dragons og The Weeknd. Jeg hedder Chris, vi to kører os ved igen i morgen fra klokken 9. Lige om et øjeblik, så er der et nyhedsoverblik til dig, og også en dugfrisk vejrudsigt. Ha' lige en god mandag. Ciao.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
4: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Har du taget kørekort siden 2024, kan det give problemer, hvis du vil køre bil i ud.

0: udlandet. Over 80% af de nye kørekort er nemlig udstedt med kode 148. Den giver dig lov til at køre både manuel gear og automatgear her i Danmark, selvom du tog prøven i en bil med automatgear. Men koden er ikke anerkendt i andre EU-lande, det skriver Dagbladet Ringsted. Danske Kørelærers Landsforbund skal mødes med Færdselsstyrelsen for at finde en løsning. Hver femte hjertestarter virker ikke eller er låst inde. Det betyder, at vi ikke kan bruge den, når uheldet er ude, selvom der findes over 26.000 af dem herhjemme. I dag udgiver Dansk Råd for Genoplivning 10 nye anbefalinger til opsætning og vedligehold. Et af de vigtigste råd er, at hjertestarter skal være tilgængelige døgnet rundt. I dag bliver der kun stødt med en hjertestarter ved cirka hver tiende hjertestop. Håbet er, at de nye anbefalinger for hjertestarter er hurtigt frem. EU vil øge presset markant på Rusland med en ny stor sanktionspakke til efteråret. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Når pakken er vedtaget, vil antallet af sanktionerede russiske enheder stige med en tredjedel. Kallas siger, at presset skal fortsætte indtil Rusland stopper krigen. Sanktionerne har indtil nu kostet den russiske krigsmaskine omkring 7.500 milliarder kroner. Udmeldingen kommer efter nye angreb i Rusland og Ukraine. For første gang nogensinde flytter den ikoniske kæmpeskulptur Boy hjemmefra. Den 4,5 meter høje dreng på Kunstmuseet Aras i Aarhus er nemlig lånt ud til et hollandsk museum. Arbejdet med at pakke ham ned begynder mandag. Det kræver, at den over 500 kilo tunge skulptur skilles ad i to dele. Det er lidt nervepirrende, fordi han er et af museets helt store trækplastre. Det fortæller samlingen til ansvarlig på Aras, Anne-Mette Thomsen. Mens Boy er i Holland, låner Aros til gengæld en anden kæmpe skulptur af samme kunstner. Drengen vender tilbage til Aarhus i marts 2027.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Dagen i dag byder på nogle sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Temperatur op mellem 15 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Rigtig god mandag formiddag til dig. Jeg håber, du landede godt i den spritnye uge. Det kan selvfølgelig godt være, at hjernen ikke er helt er landet endnu, at den stadig står og loader lidt efter weekenden. Men jeg skal nok hjælpe dig godt i gang med masser af skøn musik de næste par timer her på Nova. Mit navn er Atal. Og så fortæller jeg også, hvordan du har chancen for den her uge at blive en heldig indhaver af et sæt Lucas Graham-billetter. Meget mere om det, hvis du altså bare holder den lige her på Nova. Første weekend, det her det er Save Your Tears. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Imagine Dragons on top of the world. Du er landet på Nova. Rigtig god mandag formiddag til dig.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vib dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Lucas Graham er også on top of the world, og lige om lidt, så går turen jo altså til North America Tour sammen med Ed Sheeran. Det er et ret fedt opvarmningsjob, som Lucas Graham altså lige har landet. Til gengæld, så går snuden altså hjem igen mod Danmark på et tidspunkt, og til januar, så bliver det jo altså Royal Arena og Jyske Bankboksen, der bliver indtaget til januar. Hvis du kunne tænke dig at vinde billetter til en af de her koncerter, så kunne du altså lige tage og lytte med hos Gonova alle hverdag i den her uge. Mellem klokken 6 og 9, der kan du nemlig høre et Lucas Graham hit. Og når du gør det, så ringer du 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen som den første, så vinder du 2 billetter til Lucas Graham. Altså enten i Jyske Bankboksen den 23. januar, eller i Royal Arena den 30. januar. Det er altså i samarbejde med All Things Live, at vi giver dig chancen for at komme med til Lucas Graham Fest, og forhåbentlig scroll med på alle de gamle klassikere, men altså også nogle sange fra det nye album, der landede i fredags, der hedder Good Times. Hold radioen tændt alle hverdag i den her uge hos Gonova, mellem klokken 6 og 9. Held og lykke til dig.

0: Taylor Swift og Opalai her til en dejlig mandag formiddag på Nova og tal bag mikrofonen. Håber, at du er landet godt i mandagen, at du har haft dig en fantastisk weekend. Men mandagen er måske også lidt dagen, hvor at regningen kommer. Ikke nødvendigvis økonomisk. Det kan det selvfølgelig også godt være. Men måske har weekenden kostet dig noget på andre planer. Det kan være søvnkontoen, det kan være ryggen, stemmen, værdigheden. Hvad skal du bruge den her mandag på lige at komme dig over? Hvad har weekenden kostet dig, så at sige? Du må meget gerne lige melde ind på vores Instagram, nova5.dk, og sende mig en besked derinde. Du kan også give et kald på 70 11 9000 og fortæl, hvad du lige skal bruge den her mandag på at komme dig over. Måske har du været til fest, måske har du været på festival, måske har du haft børn hjemme hele weekenden, været ude at handle i IKEA og først lige blevet færdig med at samle dit skab. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg stadigvæk betaler på kontoen for sidste weekend, hvor jeg jo altså var på smukfest, og der er stadigvæk kriller og hoster, der har sat sig i halsen. Så den kommer altså til at tage mig lidt længere tid at komme over. Hvad skal du komme over? Meld ind på 70 9000 eller send mig en besked på Instagram. I mellemtiden, Magic og Root lige om hjørnet her på Nova, og så lægger vi vej forbi Teddy Swims' Mr. Know It All.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline, alle hverdage 14-17. Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Men Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark, og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

Bede dig melde ind på 70.000 eller send mig en besked på vores Instagram og fortæl, hvad du trænger til at bruge den her mandag på at komme derover. Altså, hvad har weekenden kostet dig, så at sige? Og jeg må bare konstatere, at jeg ikke er den eneste, som også har mistet lidt stemme og røst oven på weekendens strabasser. For Maja melder nemlig også ind med sin stemme. Hun var nemlig til koncert, og sang nok lidt mere end forsangeren selv. Det kender man godt. Det der med at betale for at høre en anden synge, og så ender man i stedet med selv at være supporter. Det værste er jo, når man så genser ens stories eller ens videoer fra koncerten, og bare kan høre så selv synge falsk i baggrunden og scroll med. Benjamin skriver, jeg trænger til at komme over min økonomi. Vi skulle bare ud og spise. Det blev til dyr restaurant, vinflasker, cocktails, klub og taxa hjem. 3400 kroner brugt. Bum. Og så skriver Nana, min lejlighed. Jeg havde gæster lørdag og har stadig ikke fået ryddet op. Det synes jeg i virkeligheden er noget af det mest voksne, man kan gøre. Altså, man holder fest en aften, og så bruger man bare resten af weekenden på at kigge på, på bevismaterialet derfra. Hvad trænger du til at komme derover? Hvad har weekenden kostet dig? Meld ind på 70.000 eller send mig en besked på vores Instagram, nova5.dk. I mellemtiden, tag de swims. Det her, det er Mr. Know-it-all på Nova.

0: Xenia har set bedre dage, når det kommer til hendes fødder. Hun mener i hvert fald ind med, at hun trænger til at komme sig ovenpå en 10-timers festival i weekenden. Jeg er helt smadret. Det kunne jeg godt forestille mig, Xenia. Hvad skal du bruge mandagen på at komme dig over? Hvad har weekenden kostet dig? Meld ind på vores Instagram, nova.fm.dk. Rig skriver, min værdighed. Jeg skulle vise, at jeg kunne lave ormen til en fest. Endte i stedet med at gå fra akutmodtagelsen med 3 sting i hagen. Au, au, au. Man skal altså lige passe på med at lave ormen, når man har fået et par ekstra promiller indbords. Hvad skal du bruge den her mandag på at komme derover? Du må meget gerne ringe 70 9000 eller sende mig en besked på Instagram. Om lidt, eller længe lige med Choose in Texas. Og så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere i dag.
1: Små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, det var god. Den tager vi.
8: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
3: Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik en kuldegysning.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu, lyden

0: i dag. Nova.
1: Ja, det er jo dejligt sådan at kunne servere lyden til din mand, der sådan bliver en tand mere overkommelig. Og forhåbentlig bliver den endnu bedre, hvis det altså er dig, der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere i dag. For jeg forsøger at gøre hverdagen en tand mere overskuelig og give dig lidt ekstra kroner og øre at handle ind til hverdagen for. Alt du skal gøre er at prøve at gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner. Blandt andet om vi egentlig er sådan nogen, som der går og taler med os selv. Det gør jeg i hvert fald. Altså ikke kun til daglig i en mikrofon. Der er jo andre, der lytter med. Men når jeg er alene derhjemme, så kan jeg altså godt finde på at gå rundt og sige, hvor er mine nøgler henne, og jeg havde dem jo lige før. Eller hvis jeg har glemt et eller andet, så bander jeg og svogler lidt over mig selv. Am for helvede, og tal seriøst nu igen. Da. Står man der som sådan en eller anden voksen og holder mig selv ansvarlig og skælder lidt ud på mig selv. Jeg ved ikke, om du også er typen, der gør det her, eller om du er normal. Men hvad tror du, størstedelen af Novas lyttere har svaret på det her spørgsmål? Taler du med dig selv? Send dit svar i en besked, så kan det altså være dig, jeg giver et kald, inden jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag, og dig, der får chancen for at være med i hverdagsdysten, og forhåbentlig sikrer dig lidt ekstra kroner og øre til hverdagen. Der er op imod 1000 kroner til Rema 1000 på højkant. Du skal sende en besked til 1220 med teksten Rema, og så laver du et mellemrum og skriver ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, taler størstedelen af Novas lytter med sig selv. Ja eller nej. Send dit svar til 1220. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et kald, og held og lykke til dig.

0: 5 seconds of summer her til en rigtig dejlig mandag på Nova og talt bag mikrofonen. Håber, at solen den finder frem til dig i løbet af de næste par timer. Der er i hvert fald masser af skønt musik på tapetet. Olivia Dean og Harry Styles i vente, og så skal vi selvfølgelig også temakvisse lige om lidt.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Majbrit fra Gonova.
5: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hej, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Skal puttefester fremover være forbudt? Det spørgsmål debatteres efter fredag.

0: Knivdrab på en 16-årig under en puttefest i Folkeparken i Roskilde. Rektor Henrik Nevers fra Roskilde Gymnasium mener, at traditionen bør stoppes, men det vil ikke løse problemet, siger Oscar Tønsberg Hoffmann fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Han frygter, at festerne bare flytter et andet sted hen. Til DR siger han, at eleverne i stedet ønsker flere natteravne og mere politi til stede. Borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland får fra i dag lettere ved at hente hjælp under akutte psykiske kriser. En ny psykiatrisk akuttelefon er nemlig gået i luften, så man nu får hurtigere fat i psykiatrisk fagpersonale på de velkendte numre 1813 og 1818. Tiltaget skal sidestilles fysisk sygdom og sikre, at borgerne døgnet rundt kan blive guidet direkte videre til den rette indsats eller akutmodtagelse. Irans militær udlover nu en dusør på over 190.000 kroner for at dræbe eller fange amerikanske soldater. Og hvis det er en kvinde, der udfører handlingen, bliver beløbet fordoblet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge den iranske hærchef Amir Hatami kommer tiltaget efter et stort antal anmodninger. Han sætter dog ikke ord på, hvor eller hvordan det skal foregå. Udmeldingen faldt i går søndag, hvor det iranske parlament også godkendte principperne til en ny lov. Den skal gøre det ulovligt. Og lader sig interviewe medier, der anses som fjendtlige over for Iran, skriver Reuters. Dyrenes Beskyttelse slog rekord i juni og juli med næsten 10.000 udrykninger. Det er 622 flere end sidste års rekord. Frivillige ildsjæle rykker ud for alt fra herreløse katte til påkørte hjorte. Det fortæller dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, Yvonne Johansen. Hun understreger, at redningerne kun kan lade sig gøre takket være alle de frivillige. Hele året tegner øvrigt til at slå rekord, og det kan skyldes et øget kendskab til vagtcentralen, lyder det.
1: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Dagen i dag byder på nogle sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Temperatur op mellem 15 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Hvis du har det som en gammel græsslåmaskine, der har stået ude hele vinteren og lige skal have lov til at varme op, så fat mod, jeg har din ryg og sørger for, at vi tager hul på den her nye uge sammen på lidt god energi og dejlig musik. Mit navn er Atal. Jeg har Harry Styles' Adore You i vente, og efter den fortæller jeg, hvordan du kan blive en heldig vinder af et sæt billetter til Lucas Graham-koncert. Men først, Olivia Dean, det her det er Man I Need på Nova.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vind dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Good Times er titlen på det nye album, der udkom i fredags fra Lucas Graham. Og det fejrer de jo altså med koncertannonceringer. Der er både Jyske Bankboxen og Royal Arena, som inviterer med til fest. Det er januar 2027. Og hvis du kunne tænke dig at komme med til den her koncert, så har du altså chancen for at vinde 2 billetter. Alt du skal gøre er at lytte med hos Gonova hele den her uge mellem klokken 6 og klokken 9. Når du hører et Lucas Graham hit, så skal du ringe 70 11 9000, og kommer du igennem telefonen som den første, så vinder du altså 2 billetter til enten Jyske Bankboxen den 23. januar eller Royal Arena den 30. januar. Alt efter, hvor du allerhelst kunne tænke dig at stå og scrolle med på deres fantastiske sang. Det er altså bare om at holde radioen tændt og lytte ekstra godt med fra i morgen tidlig klokken 6, så kan det være dig, der bliver den heldige vinder af et sæt billetter. Om lidt tema-quiz, men først Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Michael. Hej.
1: Jo, det har du da. Ring om hjerten. Christoffer, du er på Nova, mit navn er Atella. Jeg har også holdt min del af aftalen. Jeg lovede i hvert fald at servere masser af skøn musik for dig, mens at, du lige finder dig til rette i mandagen og i den nye uge. Og jeg håber, at du nyder den. Lige om lidt, så kan du også nyde en dosis af pakke med flue i et spin. I mellemtiden, så kan du altså også lige være med på dagens tema quiz. Jeg spiller tre sange for dig, som gemmer på et hemmeligt tema, en rød tråd. Og hvis du kan fange den røde tråd, så ringer du 70 11 9000. Temaet kan gemme sig i sangens titel. Det kan ligge skjult i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip. Det kan også godt gemme sig i kunstnernavnet, så det gælder altså om at tænke lidt ud af boksen. Og selvfølgelig ring 70 11 9000, så snart du har et bud på dagens tema. Her, der kommer de tre sange.

0: Nå, har du et bud på dagens skjulte tema, som lå gemt i noget af det, der blev sunget om? I sangens titel, eller i kunstnernavnet? Eller en blanding af alle tre dele? 70 11 9000, det er nummeret, du ringer til, hvis du har et bud på dagens skjulte tema.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Norwegian.
16: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
15: Norwegian.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Nova.
4: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
4: Nova.

Apaka, flue i et spind. Du er landet i mit mandags spind her på Nova. Mit navn er Atal, og jeg har spillet tre korte klip for dig. Tre sange, som altså gemmer på et skjult tema her i tema-quizzen. Du skal ringe 70 9000, hvis du har et rigtig godt bud på den røde tråd, som altså både kan gemme sig i noget af det, man synger om i sangen, sangens titel eller kunstnernavnet. Her der er de tre sange, som altså gemmer på et hemmeligt.

0: 70 9000. Der hænger allerede mange på linjen. Jeg plukker lige den hurtigste. Det er tal for Nova. Hvem taler jeg med?
1: Ja, hej, du taler med Mette.
0: Hej med dig, Mette. Hvor ringer du fra i landet?
1: Ja, jeg ringer fra Dybbad.
0: Tjek. Og hvad bruger vi mandagen på?
1: Jamen, ja, sammen med mit barn. Vi skal lige have en hyggedag, inden jeg starter igen på arbejde i morgen.
0: Ej, hvor dejligt. Jeg elsker hyggedag på en mandag. Forrygende.
1: Ja.
0: Mette, hvad er dit bud på dagens hemmelige tema?
1: Jamen, mit barn siger bryllup.
0: Dit barn siger bryllup. Hvor gammel er barnet?
1: 30.
0: Nå, okay. Jeg tænker, du må lade sætte skarpt barn. Skarpe ører. For det er selvfølgelig rigtigt. Bryllup er dagens tema. Godt gået, og tillykke.
1: Tak.
0: Jeg kvitterer med et Rave Premium abonnement, så I kan få meget mere musik i øregange det næste halve års tid, når I lytter med på Nova.
1: Fantastisk. Tak for det.
0: Selv tak. Hvad skal hyggen så stå på?
1: Jamen, vi er lige på vej ind til bageren for at hente noget brød, og så skal vi hjem og bare hygge os.
0: Ej, for sådan fantastisk. Prøv at nyde det. Nyd hinandens selskab, og tak for, at I gad at lade med på temakvizzen.
1: Ja, selv tak da.
0: Hej.

0: Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Du er på Nova, og lige om lidt, så har du den her fantastiske banger i vente. Turn the lights off med Kato og Jon, og så fortæller jeg dig, hvordan du har chancen for at starte hverdagen op igen med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i lommen.
1: Nova, Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline, alle hverdage 14-17. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, det var god. Den tager vi.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Sing.
12: Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
23: En mikrofonlus.
22: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af...

Seal Sparrow med Material Lover. Du er på nogen for mit navn, Artella. Vi skal høre Shut Up and Dance med Walk the Moon lige om lidt. Men er du egentlig god til at lukke munden, når du er alene? Eller er du også typen, der ligesom jeg går og mumler lidt for dig selv, banner og svogler over dig selv, i det hele taget bare fører en samtale med dig selv i dit eget selskab? Jeg har spurgt Novas lyttere, hvorvidt man egentlig går og småtaler lidt med sig selv, når man er alene. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret, så kan det faktisk være dig, som der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg prøver nemlig både at hylde hverdagen og gøre mig lidt klogere på hverdagen sammen med Novas lyttere og sammen med Rema. Og hvis du kunne tænke dig lige at stikke afsted med lidt ekstra godter til den blå indkøbskurve, så er det altså din chance. Herinde for den næste times tid, så kan det være dig, jeg ringer til, hvis du altså kan gennemskue, om størstedelen af Novas lytter taler med sig selv eller ej. Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Skriv ja eller nej. Taler Novas lytter med sig selv. Afsted med beskeden og husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et kald her til eftermiddag, for så er det måske dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Her er det Walk the Moon. Tak for at lytte med på Nova.

0: sponsoreres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Ah, Janne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her får du nyheder, men mit navn er Esme Sygdjøn. Næsten 100.000 danskere har allerede sikret sig flere penge mellem hænderne ved at ændre deres forskudsopgørelse. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet. Det sker efter, at befordringsfradraget blev hævet tidligere på sommeren, og det giver pendlere en gennemsnitlig skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Vil du også nå at have pengene løbende med din løn for 2026, så skal du altså selv ind og rette forskudsopgørelsen her inden midten af december. Borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland får fra i dag lettere ved at hente hjælp under akutte psykiske kriser. En ny psykiatrisk akuttelefon er nemlig gået i luften, så man får hurtigere fat i psykiatrisk fagpersonale på de velkendte numre 18 13 og 18 18. Tiltaget skal sidestille psykisk med fysisk sygdom og sikre, at borgere døgnet rundt kan blive guidet direkte videre til den rette indsats eller akutmodtagelse. Vi danskere ønsker faktisk at spise flere grøntsager, men færre gør det i dag sammenlignet med for 2 år siden. Det viser en ny forbrugeranalyse fra Landbrug og Fødevarer. Det er ikke lysten, der mangler, men

0: mod tiden og overskuddet i en travl hverdag, hvor grønt kan føles besværligt eller kedeligt. Landbrug og fødevarer opfordrer derfor fødevarebranchen til at gøre de grønne valg langt nemmere, særligt til frokost og som mellemmåltider. Den ikoniske kæmpeskulptur Boy flytter hjemmefra. Kunstmuseet Aros i Aarhus har nemlig lånt den 4,5 meter høje dreng ud til et hollandsk museum. Arbejdet med at pakke ham ned begynder i dag, og det kræver, at den over 500 kilo tunge skulptur skilles ad i to dele. Det er lidt nervepirrende, fordi han er et af museets helt store trækplaster, fortæller Anne-Mette Thomsen, der er samlingsansvarlig. Mens Boy er i Holland, låner Aros til gengæld en anden skulptur af den australske kunstner Ron Mueck. Drengen vender tilbage til Aarhus i marts 2027.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Dagen i dag byder på nogen sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Temperatur op mellem 15 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: God mandag til dig. Jeg håber, du nyder eftermiddagen. Mit navn er Atal, og jeg er med dig den næste times tid her på Nova. Det vil sige, fysisk så er jeg her. Mentalt så befinder jeg mig stadigvæk i en form for sommerferie-mode på en eller anden hvid sandstrand med krystalklart hav og kulørte cocktails. Og hvis du også synes, det er lidt hårdt at starte op på hverdagen igen, jamen så fat mod, jeg skal nok gribe dig og sende masser af skøn energi og dejlig musik afsted efter dig. Og net med Benjamin Hav, hvor turen går til Portugal, efter det fortæller, hvordan du kan vinde billetter til Lucas Graham-koncert. Men først dagens opkvikker. Vi skal til den meksikanske kyst sammen med Lost Frequencies. Her er det Are You With Me?
1: Skru op for lyden af i dag.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

Hvad rigtig god eftermiddag til dig. Mit navn er Atel. Og turen, den kan både gå til Royal Arena eller Jyske Bank Boxen til januar, når Lucas Graham giver koncert. Du kan sådan set vinde billetter til koncerten sammen med en, du holder af. Alt du skal gøre er lidt med i morgen tidlig hos Gonova mellem 6 og 9.

0: Og fuldstændig ligesom Dracula, så har jeg også været vågen til alt for sent i løbet af weekenden her. Og jeg kan da godt mærke, at det har kostet mig en lille smule på søvnkontoen. Så det skal altså lige bruge noget af mandagen på at komme efter. Hvad skal du bruge mandagen på at komme derover? Hvad har kostet dig den her weekend? Er det på søvnkontoen? Er det på bankkontoen? Måske har du sovet i en fremmed seng og havnet i ryggen. Måske har du brugt det hele søndagen på at se tv og slet ikke fået noget for hånden. Eller måske allerede gået ind i en spritny uge og er fuldstændig smadret. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Hvad skal du bruge den her mandag på at komme derover? Meld ind på 70 11 9000, eller send mig en besked på vores Instagram NovaFM.dk. Jeg har fået en besked fra Julie. Hun skriver, jeg skal lige komme over, hvor meget der faktisk skal laves på et hus, som er et håndværkertilbud. Og Kira skriver, at jeg skal holde et bryllup og allerede har overskrevet budgettet cirka 5 gange. Jeg føler med jer. Tusind tak for input, og fortsæt endelig med at melde ind på 70 11 9000 eller send en besked på vores Instagram. Om et øjeblik, Adele og Rolling in the Beep, og efter det, så skal vi forbi Taylor Swift.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: Ikke meget bedre.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount. So, before you go,
4: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner. Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Nu er der mere lyden af i dag.

lidt med lyden af Avicii Levels. Men først så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du egentlig lige bruger den her mandag på at komme der lidt på. Altså, hvad har kostet dig den her weekend? Søvn, penge, overskud. Jeg vil meget gerne have, at du melder ind på 70.000 eller sender en besked på vores Instagram, nova5.dk. Jeg har fået en besked fra Patrick. Han skriver, min hud, jeg har været ude i solen hele weekenden og ligner nu en tomat med tøj på. Det er sgu vigtigt at huske solcreme. Og jeg ved godt, at man kan blive lidt snydt af, at man tror sommeren, den er ved at være slut. Men altså, der er stadigvæk... Det er stadig en god idé lige at huske at smøre sig ind, eller i hvert fald bare tage en kasket på, eller være lidt indendørs, når den er der stærkest. Så har jeg også fået en besked fra Annika, som siger, at hun skal komme sig over hendes manglende søvn, fordi at begge børn velgivet hende klokken 5 om morgenen, både lørdag og søndag. Det er jo sådan en weekend, hvor man føler, at man mangler weekend fra sin weekend. Du må meget gerne med den på vores Instagram, nova5.dk. Hvad har weekenden kostet dig i søvn, penge, rygproblemer? Meld ind på på Insta eller på 70 11 9000. I mellemtiden, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Tak for at du bruger lidt eftermiddagen.

0: Avicii. Med lidt god energi til alle os, som måske er en lille smule kolde på den her mandag og på en ny uge. Men fat mod, det skal nok gå det hele, og jeg har bedt dig med ind på Instagram og fortælle, hvad du sådan prøver at komme der ovenpå fra weekenden, der gik. Og jeg har fået en besked fra Peter, som skriver, min work. Jeg samlede et møbel i flere timer, og nu gør det bare rigtig ondt i lænden. Så er der altså også meldt ind på et stærkt bud, som jeg nærmest må sige, bliver sådan lidt af et mic drop, fordi Kasper skriver, at han prøver at komme sig over gårdagens Iron Man. Og det er rigtigt, der har jo været Iron Man i København, og jeg må bare sige, altså, når jeg læser de der discipliner og hvad det egentlig er, man skal igennem, så lyder det jo stadig fuldstændig vanvittigt, når man siger det højt. Ikke? Det er 3,8 kilometers svømning, så er det 180 kilometers cykling. Og så når kroppen og benene officielt burde have opsagt samarbejdet, så snupper man også lige sådan et helt maraton på 42,2 kilometer. Jeg forstår ikke, at det kan lade sig gøre, men det kan det åbenbart. Og jeg synes bare, at alle, som overhovedet har prøvet at være i nærheden af at skulle give sig kast med Ironman, fortjener en kæmpe stor kollektiv applaus. Så prøv at høre, det kan godt være, at du synes, at den her mand, den er hård at komme igennem, men hold nu ellers op, hvor er det vanvittigt, at der er nogen, som det, der kan gennemføre sådan noget her. Jeg synes virkelig, det er sejt. Jeg var stolt af mig selv over at have gennemført både at sætte vask over og hænge det til tørre og lægge det sammen i en og samme tid. Tusind tak for alle beskederne. Jeg kvitterer med masser af god musik til at få dig godt igennem mandagen, og forhåbentlig også med et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Jeg skal i hvert fald finde en heldig vinder lige om et kort øjeblik, hvor du også får Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vind dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vind dig til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live og se alle detaljer på reo.dk/nova. Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
15: Carglass Repair, Carglass Replace.
0: Nova.
16: Start dagen med Go Nova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Ja, jeg prøver altså også at redde hverdagen sammen med Rema 1000, for det er lidt hårdt at komme i gang med den igen. Skal vi ikke bare indrømme det? Men hverdagen er trods alt den, vi har mest af, så lad os da prøve at finde glæden ved den. Og jeg kvitterer altså hver eneste hverdag her på Nova med op imod 1000 kroner til Rema 1000. I første ombæring, så kan man sådan set vinde 500 kroner, hvis man tilmelder sig med en sms, og er så heldig at blive ringet op. Og det har jeg gjort til Cecilie fra Stensved. Hej med dig.
2: Hej.
1: Hej. Er du kommet i gang med hverdagen igen?
2: Ja, det er jeg. Det var jeg også allerede for et par uger siden.
1: Åh, okay. Hold da op. Og hvordan er det? Kan du være i det? Er du kommet ind i rytmen?
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja, hvor skønt. Prøv at høre, jeg sikrer dig altså lige lidt ekstra godterier til hverdagen. Du har altså vundet de første 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Hej, tusind tak.
1: Selv tak. Men jeg kunne godt tænke mig at se, om vi kunne få fordoblet din gevinst, Cecilie.
2: Ja.
1: Fordi her i Hverdagsdysten, der prøver jeg at gøre mig en lille smule klogere på Novas lyttere og deres hverdagsvaner. Og jeg har jo blandt andet stillet et lille spørgsmål i en spørgeskemaundersøgelse, som lyder: taler du højt med dig selv? Er det noget, du selv vil indrømme, at du gør, Cecilie?
2: Altså nu er det jo radio, men ja, det må jeg nok indrømme, at jeg gør nogle gange.
1: Ja, det gør jeg altså også selv. Det tænker jeg da egentlig, at vi er en del, der gør. Men spørgsmålet er, om størstedelen af Novas lyttere gør det.
2: Ja.
1: Hvad tror du? Ja eller nej?
2: Jamen, altså, det tror jeg.
1: Cecilia, jeg ved ikke, om Novas lyttere er mere normale end du og jeg, eller om de bare er mindre ærlige. For jeg kan fortælle, at der faktisk kun er 10%, som har klikket ja til den her. Ja, I know. Så. Jeg synes også, det er vildt mærkeligt. Desværre så kan jeg altså ikke fordoble din gevind, Cecilie, men de første 500 kroner, dem får du altså lov til at beholde, så der kan komme lidt godt ned i den blå ko.
2: Det er helt i orden. Tusind tak.
1: Selv tak. Hvad skal resten af mandagen gå med, Cecilie?
2: Jamen, jeg sidder faktisk og arbejder. Jeg er vippetekniker, så jeg sidder faktisk med en kunde.
1: Nej, rigtigt.
2: Ja.
1: Prøv at høre. Når jeg får lavet mine vipper, så får jeg mig en rigtig, rigtig god lur. Så spørgsmålet er, om vi har fået vækket kunden.
2: Det kan godt ske, ja.
1: Prøv at have fortsat det gode arbejde, og så have dig en forrygende mandag, Cecilie.
2: Tusind tak, og lige måde.
1: Hej med dig.
2: Hej.
1: Elsker, at man også lige vinder en Rema 1000 konkurrence, mens

photogenic. Shoot. Vi trak i vores allerflotteste cowboy boots og dansede en lille line dance med Beyoncé. Tak for, at du dansede der igennem eftermiddagen her sammen med mig. Mit navn er Atella. Jeg overlader studiet her til

0: Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
14: Replace. Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
22: Det her er Nova.
23: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Fremover skal vi have hurtigere adgang til hjælp, uanset om vi selv eller nogen tæt på os er ramt af akut fysisk eller psykisk sygdom. Borgere, der ringer 112 eller til lægevagten, får derfor fra i dag adgang til ny psykiatrisk akuttelefon i hele landet. Det oplyser Danske Regioner. Telefonen bemandes af personale med erfaring inden for psykiatrien. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken kalder den nye telefon for en hurtig og let adgang til hjælp. Målet er at sætte ind med støtte, før en situation ender i akut indlæggelse. På det seneste har det været muligt at sikre sig lidt flere penge mellem hænderne ved at ændre i forskudsopgørelsen. Og næsten 100.000 af os har allerede gjort brug af muligheden, det skriver Skatte- og Vækstministeriet. Det sker efter, at befordringsfradraget blev hævet tidligere på sommeren. Det giver pendlere en gennemsnitlig skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Vil du have pengene løbende med din løn, skal du selv rette forskudsopgørelsen inden midten af december. Ellers får du fradraget med på årsopgørelsen til foråret.

0: Fremover bør det være slut med puttefester, det mener rektoren på Nørresundby Gymnasium Søren Hensholm. Udmeldingen kommer efter, at en 16-årig blev knivdræbt under en puttefest i Roskilde i fredags, beskriver TV2. Rektoren kalder dog samtidig situationen for et dilemma. De unges vaner er nemlig også deres eget og forældrenes ansvar, siger han. Gymnasiet er dog en del af de unges kultur, uanset hvad. Derfor kan gymnasierne bidrage ved for eksempel at afholde fester under trygge rammer. Udtrykket Lavn fra helvede skal med, når ny udgave af slængordbogen udgives næste år, det oplyser Dansk Sprognævn. Også Køgt, Delulu og Cringe bliver en del af ordbogen, der fik sin seneste opdatering i 2022, det skriver DR. For 3 år siden indgik Dansk Sprognævn et samarbejde med netop slængordbogen for at holde sig opdateret på nye udtryk og vendinger. Lavn fra helvede har været e-processionsspinderens øgenavn denne sommer. Lavns brandhår kan forårsage kløe, hududslæt og i værste fald luftvejsproblemer.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Vi får i dag nogen eller stedvis en del sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og sving til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Mandag på Nova, og denne her ugens bedste dag, der har vi ramt eftermiddagen. Det betyder, at jeg slår dørene op til Karos Klubhus. Hej med dig, jeg hedder Karoline. Og vi skal altså fejre Pride med en omgang lydlasagne i dag, og så har jeg faktisk, hold nu fast, billetter til Grøn Koncert 2027.
1: Skru op for lyden af i dag.
2: Og så er det hele selvfølgelig krydderieret. Marineret var nok det, jeg vil sige, med god musik. Her får så Brinde Kapp.

0: med stemmen op, men jeg tænker nu lige.
1: Det her er sommer med Nova.
0: At vi godt lige kan bruge en god gammel sing-along banger. Jeg håber, du er enig med mig. Så jeg synes, du skal tage og skrue volumen rigtig højt op, fordi havde du glemt den her fra Noah? Det håber jeg ikke, ellers så får du den her.

Jeg ved ikke, hvad der er med det her nummer fra Noah, men oh my god, altså jeg får lyst til at skråle mine lunger ud igennem min mund, når jeg hører den. Virkelig dejligt nummer tilbage fra 2012. Og så vil jeg gerne lige have lov til, apropos det der med at føle, at ens lunger er på vej ud af kroppen på en, og sige kæmpestort tillykke og sindssygt godt klaret til alle, der klarede Iron Man i København her i weekenden. Jeg fatter ikke, at man kan. Jeg fatter slet ikke, at man får tanken om, at man skal cykle 180 km, løbe 42,2 km, og mest af alt, at man kan med kroppen helt fysisk svømme derudover 3,8 km. Ærligt talt, min akilleshæl i det her ville være, ikke at jeg ville kunne klare det andet, men at svømme 3,8. Altså, jeg ligner seriøst en, der aldrig nogensinde har gået til svømmetræning i mit liv, når jeg kaster mig ned i vand og skal holde mig oven vand. Altså, det ser rigtig ynkeligt ud. Så jeg vil bare sige kæmpe skud og kæmpe respekt til dig, der har formået at komme igennem en Ironman her i weekenden. Eller om ikke andet, bare forsøgt det. Fordi ærligt talt, ikke engang dertil tror jeg, at min, ja, kunne komme.

0: hedder Karoline, og jeg tror, det mest intense øjeblik, vi har haft her i 2026, det var, da billetterne til Grøn Koncert, de gik i salg. Altså, wow, der var sved på overlæben hos rigtig mange mennesker, da det galt om at være hurtig nok om at få billetter til årets Grøn. Og nu ved jeg jo ikke, hvordan udfaldet blev for dig, om du faktisk endte med billetter, eller stadig er bitter over ikke at have været til Grøn i år. Om ikke andet, så har jeg mulighed for i den her uge at give dig en gigantisk forlomme. Fordi jeg sidder med billetter til Grøn Koncert 2027. Og hvordan du får fingrene i sådan to styks, det fortæller jeg dig om 8 minutter.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Det var så tæt på i morges, da Majbrit matchede 4 ud af 5 år med Mike.
3: Skal du have chancen for at vinde 50.000 kroner, så skal du matche alle 5 år. Gæt med i morgen kl. 7.30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
2: Jeg fik en kuldelysning her.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: Og Burna Boy med dig, dig. Du er ikke havskøbpus, så jeg håber selvfølgelig, at du har haft en virkelig dejlig weekend. Så jeg kan jo fortælle, at jeg selv har været på en lille getaway med mine veninder hen over weekenden. Og det var egentlig fordi, at da jeg skulle til at blive 30, så tænkte jeg jo nok, at de gerne ville give mig en gave. Det gør man jo med venner, der har fødselsdag. Men jeg vil egentlig allerhelst bare gerne have noget mere kvalitetstid med dem. Så jeg foreslog selv, hey girls, skal vi ikke bare putte pengene i en pulje og så tage afsted en weekend og hygge os rigtig meget? Så vi bookede en tur til noget, der hedder Lyne Surfcenter op nordpå, hvor der er sådan et glamping-telt, vi kunne sove i, dejlige senge i, ja, sådan frisk luft, og så kunne vi tage ud og paddleboard og sauna og spise en god middag og stå op og hygge os sammen. Og det var bare mega dejligt. Lige præcis det der med at blive bedre til at ses med dem, man er kært, det er det, vi gerne vil sætte fokus på i den her uge sammen med Tuborg. Vi kalder det for Tuborg-tid.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Tuborg-tid.
0: Og det er jo ikke fordi, at der behøver at være en særlig anledning til at ses med dem, man har kært, eller at det behøver at være noget så stort som en getaway. Det kan jo faktisk ganske enkelt bare være til en kold øl. Altså ærligt talt, så bliver det ikke meget bedre. Og kunne du tænke dig at få endnu mere Tuborg-tid med en, du holder af? Og tag vedkommende med til Grøn Koncert 2027. Så skal du altså lige spidse ører en gang. Fordi jeg sidder med to billetter her til eftermiddag til Grøn Koncert 2027. Og hvis de billetter skal gå til dig, jamen så skal du sende mig en sms til nummeret 1220. I den sms, der skal der stå Tuborg, mellemrum, navnet på den person, du gerne vil have lov til at invitere med. Og så vil jeg også gerne lige have en begrundelse for, hvorfor at vedkommende skal have lov til at få den udsøgte ære. Det koster dig en femmer at sende den her sms. Du skal være fyldt 18 for at deltage i konkurrencen. Men det, der så kommer til at ske senere i løbet af eftermiddagen her i Skarvs Klubhus, det er, at jeg ringer en person op, som har nomineret en ven, som vedkommende gerne vil have med til Grøn. Og hvis så vennen, som er blevet skrevet i den her sms, når at ringe ind samtidig med, at jeg taler med den person, jeg har ringet op. Det lyder lidt kringlet, det er ikke så kringlet. Vi skal altså have to venner med på telefonen. Jamen, så går de her to Grøn Koncertbilletter altså til det her vennepar. Så du kan jo lige overveje, hvem du skal nominere og godt kunne tænke dig at tage med til Grøn Koncert 2027. Måske indgår en pagt om, at I holder telefonen tæt ved jer begge i løbet af eftermiddagen. Måske endda sender en sms begge to. Men om ikke andet, så håber jeg da i hvert fald, at det er dig, jeg får med på telefonen lidt senere i løbet af eftermiddagen.
1: Det her er Caroline. Med lyden af i dag. Nova.

0: det være tarveligt af mig at sige, at jeg håber, du ikke har held i kærlighed. Men det er jo fordi, at der er det her udtryk, at hvis man har held i kærlighed, så har man ikke held i spil og omvendt. Og det er fordi, det er jo på en eller anden måde lidt et spil, når det handler om at være med i en konkurrence om koncertbilletter. Og det er lige præcis det, der kommer til at foregå hos Gonova i morgen tidlig.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice.
14: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
21: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
27: En mikrofonlus.
26: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Ja, så sidder du sikkert og rynker på næsen og tænker, hvad mener du? Men det er altså sådan, jeg har det med mandag, og jeg håber selvfølgelig, at jeg i løbet af eftermiddagen kan trække dig lidt i den her retning her i Kaos Klubhus. I fredags, der udgav Lucas Graham sit nye album Good Times, og i den anledning, så har han altså også lovet Good Times til januar, når han spiller i både Royal Arena og Jyske Bankboksen. I morgen tidlig hos Gonova, mellem klokken 6 og klokken 9, der har du mulighed for at vinde to billetter til en af hans koncerter. Det kræver egentlig bare, at du lytter godt efter, og hvis du så hører et Lucas Graham hit, jamen så skal du ringe til dem 70 11 9000. Kommer du igennem på telefonen, så er der to billetter til Lucas Graham-koncert til dig fra Live Nation. Så tænd for din radio i morgen tidlig, hvis du godt kunne tænke dig at opleve Lucas Graham live, hvilket han altså ikke har gjort, altså spillet sådan headliner-koncerter i 8 år på dansk grund. What the heck? Men ja, i morgen tidlig går det løs, og lige nu der går det løs her i Kaos Klubhus med Bruno Mars. Det her I Just Might.

0: det for fyr aften. Jamen, til rigtig god tur hjemover. Har du lige det sidste, du skal i morgen med, så er jeg her også for at hjælpe dig med den gode musik. På den anden side består det af musik fra Ed Sheeran og Taylor Swift, og så skal vi altså også tale om det der koncept med at blive en sur gammel mand. Fordi er der egentlig en videnskabelig forklaring? Det bliver vi klogere på efter nyhederne.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar

0: Godt at takke.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Vi har været flittige til at ændre i forskudsopgørelsen, siden befordringsfradraget blev hævet tidligere på sommeren. Næsten 100.000 af os har allerede gjort brug af muligheden. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet. Pendlere kan nu få en gennemsnitlig skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Vil du have pengene løbende med din løn, skal du selv rette forskudsopgørelsen inden midten af december. Ellers får du fradraget med på årsopgørelsen til foråret. Politiet leder lige nu efter en video af et knivdrab. I fredags mistede en 16-årig dreng livet ved en puttefest i Roskilde. Midt- og Vestsjællands politi har siden erfaret, at drabet blev filmet. Men de har ikke selv videoen. Det fremgår af et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. USA's præsident Donald Trump truer nu med at bombe Oman, hvis landet stiller sig i vejen for forhandlinger mellem USA og Iran om Hormuzstrædet. Det siger Trump i et interview med Fox News. Meldingen fra den amerikanske præsident kommer, mens en våbenhvile mellem USA og Iran snart står til at udløbe. USA og Iran blev i midten af juni enige om et forståelsespapir, som forpligtede de to lande til at forhandle om en endelig fredsaftale inden for en periode på 60 dage. Turisterne på cykelstier i vores hovedstad har været et stort samtaleemne denne sommer. Men spørger man Københavns overborgmester, skal der være færre eldelecykler i København, ligesom turisterne fremover skal bære cykelhjelm og introduceres til færdselsreglerne, før de bevæger sig ud på cykelstierne. Det skriver Sisse-Marie Velling på Facebook ifølge TV2. Målet er at gøre op med alle de slingrende turister på eldelecykler og øge trygheden på cykelstierne, lyder det.
3: Været præsenterer sig Forsikring

0: gensidige. Tilliden er gensidig.
1: Vi får i dag nogen eller stedvis en del sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og sving til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Hej med dig, min ven, og rigtig god og glædelig mandag. Så er ugen så småt i gang, og jeg sørger for at hjælpe dig i mål med resten af eftermiddagen her i Chaos Club Bus. Om et øjeblik, jamen, der fortæller jeg dig, hvordan du har mulighed for at vinde to billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Men i første omgang, så lad os lige spice eftermiddagen op med noget god musik. Her er det Sharon og Shivers.
0: Skru op for lyden af

0: Trouble. Jeg hedder Caroline, og jeg ved ikke hvor dig, men altså, jeg kan da godt sådan i mit liv spotte en sur, gnaven mand her og der. Jeg tror, at vi alle sammen har en enkelt eller måske et par stykker i vores netværk. Men hvad er det med det der med, når man bliver en gammel mand? Bliver man så bare automatisk gnaven? Jamen, det gør man ikke som sådan. Men videnskaben viser, at gnavenheden, den ligesom kan komme ud af et tegn på mistrivsel. Og mistrivsel, jamen den kommer, fordi der er mange, især mænd, der har mangel på nære relationer og kvalitetstid med de her nære relationer. Og det der med kvalitetstid og at være sammen med nogen, man holder rigtig meget af, det er det, vi her på Nova og Tuborg kalder for Tuborg-tid.
1: Nova præsenterer... Nova præsenterer... Tuborg-tid.
0: For sandheden er jo, at det egentlig ikke kræver meget mere end at samles om en kold øl for ligesom at få kvalitetstid med dem, vi holder af. Det er så der, hvor problem nummer to kommer ind, når vi snakker om det her med den gnavende mand. Fordi ifølge mandeforsker Svend O. Madsen, så har mænd brug for noget ekstremt konkret ligesom at samles om, hvis de skal komme ud over stepperne med at mødes med dem, de holder af. Og det er så det, vi også sammen med Tuborg gerne vil give dig anledning til. Fordi jeg sidder med to billetter til Grøn Koncert 2027. Og inden kl. 17, der skal jeg have fundet en vinder af de her to billetter. Og det er jo meget konkret. Det er jo en konkret anledning, hvor man kan mødes og drikke nogle kolde Tuborg, mens man oplever en masse dejlig musik. Og de her billetter, de kan jo altså blive dine. Så kan du få lov til at invitere en sur gammel gnaven mand i dit liv med, eller en anden, du holder af for den sags skyld. Måden du vinder de her billetter på, det er ved at sende mig en sms, nummer 1220. Du skal skrive Tuborg, og så skal du skrive navnet på den, du gerne vil nominere af dine kære, nære relationer. Og en kort begrundelse for, hvorfor at du godt kunne tænke dig at invitere vedkommende med til Grøn Koncert. Det koster 5 kroner. Det kræver, at du er 18 år gammel, før at du må deltage i den her konkurrence. Men det, der så kommer til at ske senere, og det er altså her, du skal være lidt ekstra opmærksom, det er, at jeg ringer en op, som har sendt mig en sms. Og imens jeg taler med vedkommende, som har sendt en sms, så skal den person, hvis navn står i den sms, altså nå at ringe ind. Jeg skal altså have det her makkerpar med på en telefon, begge to, før at man kan få lov til at vinde de her billetter. Så når du nu vælger en person, om det så er en sur gammel gnaven mand, eller en skøn kollega, eller whoever, din far, din veninde, så skal vedkommende altså være klar over, at deres navn bliver skrevet, for de skal være med og være klar på at ringe 70 11 9000, hvis det er dig, jeg ringer op lidt senere. Så for dagen da, der er lige mange ting, der skal holde styr på, men om ikke andet, så send den der sms. Så kan det jo være, at vi finder ud af det lidt senere.
1: Gør øjeblikket bedre med

0: arbejdsuge. Jeg hedder Karoline, og om en kvarters tid, så skal vi skyde gang i dagens lydesendje, hvor jeg godt kan afsløre, at vi kommer til at fejre, at der var Pride her i weekenden. Det er det første clue til, hvad det kan være for en sang, jeg har pillet fra hinanden, og som du så skal forsøge at gætte dig frem til. Til gengæld behøver du ikke at gætte dig frem til den næste sang, jeg har med. Det er Andreas Oddbjerg, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Om lidt.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
5: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.

Crazy Abrams, That's So True til mandagen her på Nova. Vi er leden af dag, og lige nu lytter du til Chaos Klubhus. Jeg håber, at du husker at få det allersidste ud af sommeren. Det er jo altså ikke sådan, at den varer for evigt, desværre, selvom vi godt kunne gå og drømme om det. Jeg vil selv våge at påstå, at jeg virkelig gjorde, hvad jeg kunne her i weekenden for at få det meste ud af sommeren i år. Og det gjorde jeg med en omgang bål fredag aften sammen med nogle af mine venner. Der satte vi os altså ud efter, selvfølgelig, vi havde set forræder i den dejlige sommervarme og nød de lune flammer. Men også for at kigge op imod stjernehimlen, fordi efter den der solformørkelse, som vi alle sammen har glemt fra sidste uge, der er der jo altså en kæmpestor meteorregn. Den er stadig flyvende, skulle jeg til at sige. Og man har altså mulighed for at spotte rigtig mange stjerneskud. Vi lavede en lille konkurrence ud af det, og det er selvfølgelig også derfor, jeg nævner det, fordi den vandt jeg. Jeg så 5 stjerneskud fredag aften. Ønskede det samme 5 gange, og jeg håber selvfølgelig, at mit kærlighedsliv det kommer til at ændre sig inden alt for længe. Men om ikke andet, så husk at få det sidste ud af sommeren, inden det er for sent. Om et øjeblik, der skal vi apropos have fat på den danske sommer sammen med Tobias Rahim og Birthe Kjær først her, The Middle.

0: Jeg vil ønske, at Birthe Kjær, hun var min bedstemor, kunne sidde og synge for mig, når jeg skulle sove. Altså, den der stemme, den kan altså bare et eller andet. Mandag eftermiddag i Kaos Klubhus. Klokken, den er blevet 15.37, det vil sige, vi flux skal i gang med dagens lydlasagne. Fordi en del af den danske sommer, det er jo, at der her i slutningen af august, midten af august, er Pride. Det var der her i weekenden. Og det skal vi selvfølgelig fejre i dagens lydlasagne. Eller med dagens lydlasagne. For det her, det er en rigtig Pride-sang. Spørgsmålet er bare, hvad det er for en, jeg har valgt. Af de mange, der findes. Det her er bare trommerne, og har du allerede nu et bud, så ring til mig 70 11 9000. Om lidt, der skal jeg nok tilføje bassen og gøre det lidt nemmere.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? For ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: til over hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag, rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Nova.
10: Start dagen med GoNova.
9: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Ja, nemlig at ringe til mig på 70 11 9000. I hvert fald, hvis du har et bud på, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden. I dag har jeg valgt en sang i anledningen af Pride, som jo fandt sted i København her i weekenden. Og derfor har vi fundet regnbueflagene frem. Og det, som den gode Esther betegner som...
1: Jamen, det er jo Pride-sangen, altså...
0: Esther, hun ringede nemlig til mig og gættede rigtigt på, hvad det er for en, jeg har pillet fra hinanden. Men nu tænker jeg lige, vi kommer det lidt nærmere ved at tilføje endnu et lag, vi lægger bassen ovenpå. Den er en lille smule underspillet, den der bass. Det er ikke, fordi den gør så meget sådan karakter af sig. Men hvad kunne være den ultimative Pride-sang? Ifølge Esther. Og så mange andre. Og selvfølgelig mig. Hvis du tror, du ved, hvad det er for en sang, så er det nu, du skal ringe til mig 70 11 9000. Jeg tilføjer resten af instrumenterne om lidt først til at tale Swift. I knew it. I knew you.

0: hvis du er på vej hjemover. Har du lige det sidste, du skal i mål med? Jamen, så er jeg her for dig med masser af god musik. Og en Pride-sang, fordi det er lige præcis det, jeg har valgt ud fra i forhold til at vælge en sang til dagens lydlasagne. Der er kommet et bud på, hvad det kunne være for en.
1: Hej, Alexander.
0: Hej, Alexander. Har du bud på dagens sang?
1: Er det Sing Hallelujah?
0: Sing Hallelujah!
1: Da. Er det den?
0: Altså, det er et virkelig godt bud. Og det lyder meget som de trommer og den bas, vi havde fat i. Alexander var heller ikke den eneste, der ringede og sagde det. Jenny, hun ringede lige efter og sagde lige præcis det samme nummer. Jeg måtte desværre bare skuffe begge og sige, at det her, det ikke er dagens sang, vi har fat i. Men så er det store spørgsmål, hvad det så er for en. Vi skal lige have lagt resten af instrumenterne oven på trommerne og bassen.

0: Jeg tillader mig at sige, at der er lidt mere smæk på, i hvert fald i omkvædet på det her nummer. En sang, jeg har valgt i anledning af Pride. Regnbueflagene er fundet frem. Vi har pyntet op. Vi er stemning. De korte shorts. Glimmeren er ud over det hele. Vi skal nemlig fejre, at der er plads til forskelle i vores lille land, og at man må være lige præcis den, man er. Men hvad er det for en sang, vi skal fejre det med? Ring til mig nu 70 eller 9000, og så får du svaret på den anden side af nyhederne her klokken 16.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
2: Replace. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
8: Det her er Nova.
9: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sagiri. SF's kampagneleder Thomas Juhl har nu sagt op i protest. Det sker på grund af partiets håndtering af en MeToo-sag. I juni måned valgte SF-formand Pia Olsen Dyhr at genansætte en særlig rådgiver, som ellers tidligere var stoppet efter sager om krænkelser. I dag skriver Thomas Juhl på Facebook, at han er dybt skuffet over forløbet. Han kritiserer især, at der mangler selvreflektion i partiet, og at rådgiveren også har været brugt som ekstern konsulent i længere tid. Den særlige rådgiver endte dog med at stoppe igen kort efter genansættelsen. Fremover skal det være nemmere at få hurtigere adgang til hjælp, uanset om vi selv eller nogen tæt på os er ramt af akut fysisk eller psykisk sygdom. Borgere, der ringer 112 eller ringer til lægevagten, får derfor fra i dag adgang til en ny psykiatrisk akuttelefon i hele landet. Det oplyser Danske Regioner. Telefonen bemandes af personale med erfaring inden for psykiatrien. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken kalder den nye telefon en hurtig og let adgang til hjælp. Målet er at sætte ind med støtte, før en situation ender i akut indlæggelse. Hvis man spørger Enhedslisten, så bør de omdiskuterede metabriller forbydes. Det fortæller partiets retsordfører Eva Flyvholm til P1. Hun kritiserer, at brillen gør det muligt at filme folk i forskellige situationer, uden at de er bevidste om det eller har givet samtykke til at blive filmet. Enhedslisten ønsker i samme ombæring at nuancere den nuværende lovgivning, så den følger med teknologien. Retsordføreren kan dog ikke uddybe, hvordan det sidste skal gøres, skriver DR. Mange af os har allerede stiftet bekendtskab med solsikkesnoren, støt brysterne sløjfen og knækcancerblomsten. Og nu lancerer Sjællands Universitetshospital et sørgebind eller en sorgvinge. På den vil der være en englevinge med teksten "Jeg har mistet", som kan sættes fast på tøjet, det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse. Mange føler sig ofte alene med den usynlige sorg, og derfor vil man med initiativet forsøge at styrke fællesskabet, forståelsen og give de sorgramte en stemme, uden at de nødvendigvis skal bruge ord. Det fortæller en af personerne bag, socialrådgiver Cecilie Troelsen.
8: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
9: Vi får i dag nogen eller stedvis en del sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og sving til frisk vind.
8: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Jeg ved godt, det er et særligt mærkeligt statement, men jeg synes jo, at mandag er ugens bedste dag, fordi det er muligheden for at starte på en frisk og en ny begyndelse. Jeg kan lide det. Hvis ikke du er helt enig, så håber jeg alligevel, at jeg kan bringe lidt glæde ind i din mandag eftermiddag her i Kaos Klubhus. Om et øjeblik med den sang, jeg har billedet fra hinanden i dagens lydlasagne. Vi skal fejre Pride. Og så er der jo altså også billetter på højkant til Grøn Koncert fra Tuborg. Jeg finder en vinder af dem om en halv time.
8: Skru op for lyden af i dag.

0: spillet fra hinanden. Og dermed serveret for dig en dejlig lydlasagne. Du skal gøre dig klar med kniv og gaffel til at råspise det her nummer med dine øregange. Vi skal bare lige have fundet ud af først, hvad det er for en banger.
1: Hej, du taler med Esther fra Hillerød. Ja, Born This Way med Lady Gaga.
0: Hold det er rigtigt! What the heck? Ej, hvor er du vild! Du er den første, der har gættet rigtigt. Hej, Mark.
2: Hej, Karo. Lille mandag.
0: Ja, du kom mig i forkøbet.
2: Born This Way, Lady Gaga. Nemt.
3: Mark, har du nemt det ret, mor? Ja, men det er Born This Way med Lady Gaga.
0: Yes, sir! Hvor er det godt. Godt gættet. Det lyder som en sang, du kan bruge i bilen, hvor du sidder.
3: Jamen selvfølgelig, det er fedt.
4: Det er Alexander. Det er Lady Gaga med Born This Way.
0: Det er det nemlig lige præcis. Yeah. Hvor er det godt ramt. Er du klar på at danse lidt med til den, når jeg spiller den her efter klokken 16?
4: Jeg er allerede i gang.
5: Du taler med Anna. Jeg tror, det er Born This Way med Lady Gaga.
0: Er du klar til at få spiced din mandag eftermiddag lidt op med den?
5: Ja, det er jeg i hvert fald.
0: Det her er sangen, jeg har pillet fra hinanden. Og den er jo valgt med omhu, fordi der var Pride i København her i weekenden. Og det tænker jeg da godt, vi kan fejre med en omgang post-Pride. Så jeg håber, du har fået glimmeren på kinderne, fundet regnbueflaget frem. Og så er det altså bare op på volumen, for her kommer den i fuld flor. Lady Gaga's Born This Way.

Masser af kærlighed, masser af kys, masser af kram. Og god energi her på Chaos Clubhus. Glory Post Pride. Det her var dagens lydlæsende Lady Gaga, Born This Way. Det er en ultimativ Pride-sang. Vi hopper videre til noget mere god musik til dig og din mand, der efter mig. God tur hjemover her.

0: en god anledning til at dele noget Tuborg-tid med en, du holder af. Fordi jeg samarbejder med Tuborg i den her uge, har man nemlig mulighed for at vende sig med til Grøn Koncert 2027. Jamen, så er det nu, du skal holde klar på telefonen. Fordi jeg ringer til en om et øjeblik, og så skal du sørge for, at din ven eller vedkommende, som du har skrevet i sms'en, også er klar til at ringe.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Det var så tæt på i morges, da Majbrit matchede 4 ud af 5 år med Mike.
3: Skal du have chancen for at vinde 50.000 kroner, så skal du matche alle 5 år. Gæt med i morgen kl. 7.30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.

0: Nova præsenterer. Klokken er tid til en Tuborg-tid.
1: Hav, nu bliver det spændende, fordi den her uge, jamen, der har jeg slået pjallerne sammen med Tuborg, fordi vi gerne vil fokusere på det der med, at det jo ikke behøver at være særlig svært at mødes med dem, man holder af, selvom det måske godt kan være det egentlig. Det kræver jo bare, at man bruger lidt tid sammen, måske over en kold øl, og hygger sig, fordi tiden er det eneste, du ikke får igen. Så det er vigtigt, at vi får sørget for at se dem, vi holder af. Man har mulighed for at vinde 2 billetter til Grøn Koncert 2027. Noget, jeg kunne forestille mig, var en ret eftertragtet præmie. Det gør man ved at sende mig en sms. Det har Bettina gjort. Hej, Bettina.
2: Hej.
1: Det kræver jo så også, at den, du har nomineret, som skal være din, hvad skal man sige, medgæst på Grøn 2027, ringer til mig, imens vi taler sammen her i radioen.
2: Ja.
1: Kan du lige fortælle, hvem det er, du har nomineret?
2: Min mand.
1: Ja, din mand Morten, ikke?
2: Jo.
1: Og hvorfor er det lige, du synes, at han skal have lov til at komme med til Grøn?
2: Fordi vi faktisk aldrig har været til nogen koncert sammen.
1: I har simpelthen aldrig nogensinde været til koncert sammen?
2: Nej.
1: Hvordan kan det være?
2: Ja, det er det, ved jeg heller ikke.
1: Tiden er gået.
2: Det er den, det er den.
1: Ja, og så er det jo bare spændende. Altså, det er jo lige nu, han skal ringe. Så ja. Hvis ikke han når at gøre det, Bettina, så er det jo altså ærgerligt bagligt.
2: Ja.
1: Mm.
2: Det tror jeg ikke, han gør.
1: Ja, mener du seriøst det?
2: Ja, desværre.
1: Ej, Bettina!
2: Ja.
1: Jamen prøv at høre, hvis du er stensikker i din sag, så er du nødt til at lade den gå videre.
2: Det synes jeg, du skal.
1: Ej, hvor er det ærgerligt. Men ja, altså, har du,
2: jeg med også.
1: Du har resten af ugen til at sende flere sms'er. Vi kommer til at gøre det hele ugen.
2: Det lyder godt. Så må jeg prøve igen en anden dag.
1: Så må du lige koordinere med ham til en anden gang.
2: Tak igen, tror
1: jeg. Jamen prøv at høre, Bettina. Jeg håber, du får en udmærket mand alligevel.
2: Jo, tak. Og lige mod
1: dig. Tak for det. Hej med dig.
2: Hej.
1: Jamen altså, så er vi jo up for grabs. Så kan man jo stadig nå at sende sms, hvis man godt kunne tænke sig at vinde billetter til Grøn 2027. Man skal bare skrive til nummeret 1220. Tuborg, mellemrum, navnet på den, man gerne vil nominere. Og hvorfor vedkommende skal nomineres, det koster en 5, og man skal være 18 år gammel. Og så skal man altså have på en eller anden måde koordineret med den her person. Fordi hvis ikke vedkommende ringer tilbage, mens jeg har dig med i radioen, hvis det er dig, jeg ringer til, så går billetterne altså videre. Så send en sms ASAP, så er det, hvad jeg ringer om lidt.
0: Det her er Caroline med lyden af

0: Det lykkedes ikke, Bettina, at få sin mand Morten til at ringe, imens jeg havde hende med i radioen, og det betyder, at de to billetter, jeg har til Grøn Koncert 2027, må gå videre til en anden. Hvis det skal være dig, så kræver det, at du har sendt mig en sms, og så synes jeg, at du skal tage og holde øje med din telefon, for så kan det være, jeg ringer til dig om et øjeblik, og så håber jeg selvfølgelig, at du har koordineret med den, du har nomineret.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
9: Jeff!
7: Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar. Din lokale biludlejning.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: altid over hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
2: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
3: Jeg fik en kulisse.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: til at få set dem, vi har kært. Og det er lige præcis det, jeg fokuserer på sammen med Tuborg i den her uge.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Klokken, den er tid til Tuborg-tid.
0: Den her form for kvalitetstid, hvor man gør det meget simpelt, egentlig bare lige at finde lidt tid til at se hinanden og måske snupper en kold øl sammen. Det kalder vi sammen med Tuborg for Tuborg-tid. Og i denne uge, så har du altså mulighed for at vinde to billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Hvis du ellers sender mig en sms, ligesom Rasa fra Kirke Hyllinger har gjort. Hej Rasa.
2: Hej, hej.
0: Og det har du jo så altså gjort. Du har nomineret en, du godt kunne tænke dig at tage med til Grøn Koncert 2027. Hvad er det, du har nomineret?
2: Ja, det er min børn.
0: Ja, og nu talte vi jo om det her med, at man skulle måske invitere en sur gammel mand. Fordi ja. De har brug for en anledning til at se nogen, så de kan blive gladere.
2: Ja, og han er lidt gnæven, så jeg håber, han sidder nu et eller andet sted og smiler, hvis han hører mig snakke.
0: Ved du hvad, det kan jeg faktisk fortælle dig, at jeg tror, han gør. Jeg tror,
2: vi er...
0: Hallo?
3: Det er Saulus.
0: Jamen, goddag, Saulus. Velkommen til Chaos Clubhus her på Nova. Du er blevet nomineret af moren til dine børn.
3: Ja.
0: Til at komme med til Grøn Koncert 2027.
3: Så du lytter stærende.
0: Det krævede, at du ringede til mig, inden at jeg lagde på hos Rasa, og det har du gjort. Så hermed er det altså et kæmpestort tillykke til jer. I har vundet to billetter til Grøn 2027.
2: Ej, hvor bliver... Nej, hvor jeg glæder mig så.
3: Så. Tak.
0: Så, Luz, hørte du, hvorfor du blev nomineret af Rasa?
3: Nej, ikke sådan 100%, fordi jeg sidder stadigvæk i maskine, og jeg er på arbejde. Så...
0: Jamen prøv at høre, vi snakkede om det her med, at der jo er sådan lidt af en myte om, at mænd, de kan godt blive lidt gamle og gnavende, når de bliver lidt ældre, du ved. Og så snakkede
3: ja.
0: Og så snakkede vi om, at det tit er fordi, at de ikke har en anledning til at ses med nogen, de holder af. Og derfor så synes hun altså, at du skulle med til Grøn Koncert.
3: Tak, tak.
2: Jeg har lavet en mand af 4 uger.
0: Jamen, bror, det skal der simpelthen også være plads til. Jeg håber, I får en kanon oplevelse til Grøn.
2: Ej, tusind tak. Ja, det bliver det. Vi har aldrig været til Grøn Koncert, så det bliver spændende.
0: Ah, men jeg lover jer for, at det bliver en kanon dag. Det tør jeg faktisk godt at love.

baby daddy, han lige fik ringet, fordi det betød altså, at de vandt 2 billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg, som jeg leger med i den her uge. Samarbejder med om at gøre fokus på, at det jo altså er vigtigt at tage sig lidt Tuborg-tid med dem, man holder af, fordi du ved aldrig, hvornår det ja, bliver for sent. Og på den ekstremt positive note, så lad os tage noget mere god musik til mandag, nær det Ray og Where Is My Husband.

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband? Kaos Klubhus, mandag eftermiddag. Vi skal snart til at lukke og slukke. Og sende stafetten videre til Freja, som står klar her efter klokken 17. Men jeg vil bare lige minde dig om, at du jo kan vinde billetter til Lucas Grahams koncerter i januar måned i morgen tidlig hos Gonova fra Live Nation. Du skal bare lytte et af hans store hits og ringe 70 11 9000, når du hører det. Du får ham her som det sidste for mig i dag. Her er det Second Chance.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så

0: Naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Tandlægen skal gøres gratis for alle. Det slår Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted fast i dag på et pressemøde. Selvom regeringen kalder det en langsigtet vision, fastholder Dragsted, at partierne er enige om at indføre gratis tandpleje for alle om maksimalt 10 år. I første omgang er der afsat 4 milliarder kroner til at hjælpe blandt andet førtidspensionister og kronisk syge. Ifølge Dragsted vil op mod 1,5 million danskere få gratis tandlæge i denne regeringsperiode. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål. Mange har været inde og ændre i forskudsopgørelsen, siden befordringsfradraget blev hævet tidligere på sommeren. Faktisk har næsten 100.000 af os allerede gjort brug af muligheden. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet. Pendlere kan nu få en gennemsnitlig skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Vil du have pengene løbende med din løn, skal du selv rette forskudsopgørelsen inden midten af december. Ellers får du fradraget med på din årsopgørelse til foråret. De fleste af os vil gerne undgå stoffer, der kan skade sundheden eller miljøet, når vi køber plejeprodukter. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion for Svanemærket. Men det er især vigtigt for gravide og små børn, fordi deres kroppe er mere sårbare over for kemikalier. Det siger miljøepidemiolog Amalie Timmermann fra Statens Institut for Folkesundhed. Hun peger blandt andet på en såkaldt cocktaileffekt, hvor flere forskellige stoffer tilsammen kan være hormonforstyrrende. Sommerens hedebølger ser ud til at have været hårde ved landets pindsvin. Mange af dem er nemlig forsvundet fra haverne, det viser den årlige pindsvinetælling fra Verdens Naturfonden. I år fandt danskerne knap 17.000 pindsvin, hvilket er en del færre end sidste år. Samtidig melder mange, at pindsvinene forsvandt i løbet af sommeren. Forklaringen kan være mangel på vand og føde i varmen, fortæller Sofie Lund Rasmussen, der er forsker ved Statens Naturhistoriske Museum. Hun forklarer, at dyrene kan være gået til i tørken. Ifølge forskeren kan en skål med vand i haven redde mange vilde dyr.

0: forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Vi får i dag nogen eller stedvis en del sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og sving til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Mandag. Start på ugen. Måske det perfekte tidspunkt til at lade drømmene tage over og begynde at planlægge en fri aften. Jeg har et bud på, hvad det kunne være, du kunne planlægge. Men først skal du lige høre Dasha. Mit navn er Freja. Velkommen til.
2: Skru op for lyden af i dag.

TikTok, TikTok. Den uendelige indkøbsliste, eller det der gymnastiktøj, der skal vaskes til i morgen, det er måske nok højst sandsynligt det, der fylder allermest i din hjerne lige nu, mens du er på vej hjem fra arbejde. Men må jeg ikke lige tillade mig at rose dig for, at du er netop det, på vej hjem fra arbejde. Mandagen er stort set overstået. Du kan klappe dig selv på skulderen, sætte kryds i kalenderen, de der ting, som gør, at det måske bliver en lille smule nemmere at komme igennem til tirsdagen og onsdagen og torsdagen. Jeg kom i tanke om den lille trend, der var her i starten af august, hvor en masse eksperter skulle udtale sig om, hvad der vil være en god måde at komme tilbage efter ferie på. Tænk lige især på Ejner Baldursson fra Aalborg Universitet, lektor i arbejdspsykologi, der sagde, planlæg en fridag. Jeg fandt det så sjovt, at man lige efter en ferie skulle planlægge en fridag. Men jeg kan godt se pointen. Der er et eller andet rart i at vide, hvornår næste friaften kommer. Og det er netop friaften, som jeg godt kunne tænke mig, at du planlægger. Når du lige har fået aftensmaden og ja, gymnastiktøjet og alt det der overstået, så prøv at planlægge en aften ude i fremtiden, hvor du skal have et eller andet lækkert. Jeg har faktisk nogle bud på, hvad det kunne være, men det tager vi først senere. Nu vil jeg først give dig god ro og orden til at komme godt hjem her, Annika Mille.

0: Miles Smith, Bottom Stay, og der venter mere god mandags musik på dig. Det er Cat's Eye, Flo Rida, David Guetta og Christoffer, som er på vej.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så en dag i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
18: En mikrofonlus.
17: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: 10 i formiddags. Dagens stunt er ved at være overstået, og eftermiddagen lige så. Og det er dejligt, at du tilbringer de sidste minutter af den her på Nova, hvor jeg giver dig lidt mere godt at køre hjem på til det swim som lidt med The Door.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Det var så tæt på i morges, da Majbrit matchede 4 ud af 5 år med Mike.
3: Skal du have chancen for at vinde 50.000 kroner, så skal du matche alle 5 år. Gæt med i morgen kl. 7.30.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Get it?

0: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nova. Start dagen med GoNova.
5: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Lucas Graham her.
1: Vib dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Klokken 6-9 i morgen under Gonova. Der skal du lytte godt efter. Der kan nemlig komme en Lucas Graham-sang over radioen. Og hvis du hører den og får tastet 70 11 9000 ind, og er den første, der kommer hele vejen igennem til radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri koncert. Ja, ja, Arena-turen. Det er enten Jyske Bankboksen eller Royal Arena, du kan få 2 billetter til, men du skal være den første, der er igennem, så du er rigtig godt efter. Det sammen med All Things Live, hvor vi udlodder de her billetter, og det hele ugen.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Majbrit fra Gonova.
2: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
0: Gonova. Hver morgen 6-9. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart.

0: Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Jeff!
0: Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: God aften. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Zakari. SF's kampagneleder Thomas Juhl har nu valgt at sige op i protest. Det sker på grund af partiets håndtering af en sag om en særlig rådgiver. Tidligere på sommeren genansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr en særlig rådgiver, som tidligere var stoppet efter sager om krænkelser. I dag skriver Thomas Juhl på Facebook, at han er dybt skuffet over forløbet. Han kritiserer især, at der mangler selvreflektion i partiet, og at rådgiveren også har været brugt som ekstern konsulent i længere tid. Den særlige rådgiver endte dog med at stoppe igen kort efter genansættelsen. Politiet søger en video af et knivdrab. Fredag mistede en 16-årig dreng livet ved en puttefest i Roskilde. Midt- og Vestjyllands politi har siden erfaret, at drabet blev filmet. Men de er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår af et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge en dommer udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. USA's præsident Donald Trump truer med at bombe Oman, hvis landet stiller sig i vejen for forhandlinger mellem USA og Iran om Hormuzstrædet. Det gør han i et interview med Fox News. Oman er involveret i forhandlinger med Iran om en aftale om administrationen af en rute igennem strædet. Samtidig står en våbenhvile mellem USA og Iran til at udløbe i dag. USA og Iran blev i midten af juni enige om et forståelsespapir, som forpligtede de to lande til at forhandle om en endelig fredsaftale inden for en periode på 60 dage. De to lande står dog tilsyneladende meget langt fra hinanden. Cykelstjernen Jonas Vingegaard kommer ikke til at deltage i flere løb i år. Det skyldes det kravbensbrud, han fik under et styrt i sommerens Tour de France. Det oplyser Team Visma. Vingegaard havde ellers håbet på at køre VM i Canada i næste måned. Men genoptræningen er forsinket, og han kan ikke nå sit topniveau. Derfor retter han nu i stedet fokus mod næste sæson. Og den beslutning bakker Vismas sportsdirektør Mark Rief op om.
4: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
6: I aften fortsatte nogen sol med enkelte byer, især mod øst. I nat let skyde til skydevejr og enkelte byer over Nordøst-Sjælland, lokalt med risiko for torden. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
7: Der er ren kærlighed i luften. Aftenen den er startet på Nova. Det er Bella K, du skal have efterfulgt af Nelly og Kelly Rowland. Mit navn til Freja. Hjertelig velkommen til.
4: Skru op for lyden af i

0: Louis Spend fra Parker på Nova, Alex Warren eller Henderson på vej med Carry You Home. Men hvis du lytter til Konova hver morgen, så er der måske en god grund til lige at have telefonen klar med, du ved, det der 70-79.000 nummer, fordi hvad nu, hvis du var den første igennem, når du hørte en Lucas Graham sang?
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

august efterhånden lige så omskiftelig som juli måned. Eller måske endda også april, den der lidt frem og tilbage, hede slag i fredags, og så her i dag en frisk regn til lige at vække de fleste på cykelstien. Jeg skal ikke kunne sige det sådan rent professionelt, men jeg er da en lille smule glad for, at jeg ikke selv skal svede mig igennem endnu en nat, at man trods alt kan have et åbent vindue er nok på en eller anden måde. Jeg håber også, at du får sovet godt, når du kommer til den tid på aftenen. Vi er der ikke helt endnu, vi skal lige stille og roligt derhen, det gør vi sammen med Scarlet Pleasure Sharma på vej.

0: Det var Stay på Nova. Mit navn er Freja, og din aften fortsætter hos Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Nova. Nova.
1: Jeg har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér snotskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Monster. Det er bedst til prisen.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
9: Jeg fik din kuldegysning her.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
10: Og lige nu.

I den her uge hos Gonova er der mulighed for allerede nu at få sat et kryds i 2027-kalenderen. Lucas Graham kommer til Jyske Bankboksen og Royal Arena, og du kan vinde to billetter til en af de koncerter, hvis du altså er den hurtigste igennem til radioen, når der bliver spillet en Lucas Graham-sang. Det er samme med All Things Live, at der er de her billetter på højkant. Det er hver morgen mellem klokken 6 og 9, at du skal spidse ører, og det er selvfølgelig 70 11 9000. Du skal skynde dig at ringe ind på. Som sagt, hvis du kommer igennem hos Gonova, så er dig, der har vundet dagens to billetter. Så lyt med igen i morgen fra klokken 6. Her får du lille Katy Perry til din aften. Teenage.

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Det var så tæt på i morges, da Majbrit matchede 4 ud af 5 ord med Mike.
2: Skal du have chancen for at vinde 50.000 kroner, så skal du matche alle 5 ord. Gæt med i morgen kl. 7.30.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Majbrit fra Gonova.
2: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1.500 kroner til Oscar Biludlejning og 1.000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
3: Gonova. Hver morgen 6-9. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Ja, kører du bil, når du kører bil?
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere.

0: forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, au! Så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
5: Det her er Nova.
6: God aften, her er nyhedsrapporteringen. Jeg hører Roxana Sakiri. En ny psykiatrisk akuttelefon er nu landsdækkende i alle regioner. Det betyder, at hvis du eller nogen tæt på dig oplever akut psykisk sygdom, så kan I nu ringe og få hjælp fra sygeplejersker og assistenter med psykiatrisk erfaring. De kan rådgive, vurdere behovet og sikre hurtig kontakt til de rigtige tilbud. Målet er at give folk den rette støtte hurtigt, så situationen ikke forværres eller kræver akut indlæggelse. Det er en del af den store 10-årsplan for bedre psykiatri, som blev aftalt sidste år. Størstedelen af os vil gerne undgå stoffer, der kan skade sundheden eller miljøet, når vi køber plejeprodukter. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion for Svanemærket. Men det er især vigtigt for gravide og små børn, fordi deres kroppe er mere sårbare over for kemikalier. Det siger miljøepidemiolog Amalie Timmermann fra Statens Institut for Folkesundhed. Hun peger blandt andet på en såkaldt cocktaileffekt, hvor flere forskellige stoffer til sammen kan være hormonforstyrrende for os. Det har været en ualmindeligt travl sommer for dyrenes beskyttelse. I juni og juli er beredskabet rykket ud til nødstedte dyr omkring 150 gange om dagen. Det er en ny rekord, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Det er især herreløse katte og påkørte hjorte, der fylder i statistikken. Men sommeren byder også på mange dyreunger, som har brug for hjælp. Det fortæller dyreværnschef i dyrenes beskyttelse, Yvonne Johansen. Hun understreger, at redningerne kun kan lade sig gøre takket være de frivillige. For første gang flytter den ikoniske kæmpeskulptur Boy for en periode hjemmefra. Den 4,5 meter høje dreng på Kunstmuseet Aros i Aarhus er nemlig lånt ud til et hollandsk museum. Arbejdet med at pakke ham ned begyndte i dag, og det kræver, at den over 500 kilo tunge skulptur skilles ad i to dele. Og det er lidt nervepirrende, da han er et af museets store trækplastre, fortæller samlingsansvarlig på Aros, Anne-Mette Thomsen. Mens Boy er i Holland, låner Aros en anden kæmpe skulptur af samme kunstner. Og drengen vender tilbage til Aarhus til foråret næste år.
4: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
6: I aften fortsatte nogen sol med enkelte byer, især mod øst. I nat let skyde til skydevejr og enkelte byer over Nordøst-Sjælland, lokalt med risiko for torden. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
7: Oplagt tidspunkt lige at få rystet lidt mere mandagen af.
8: Jeg tænker, vi gør det samme end sink og bye bye bye efter The Minds of 99. Mit navn er Freja. Dejligt at have dig med den her aften på Nova.
4: Skru op for lyden af i dag.

Det du også snydt i morges, at din hver af en af mine kolleger fortalte om, at hun i god tro var taget afsted, iført kun jeans og klipklapper, selvfølgelig på underdelen, så en jakke over osv. osv. I den tro, at der simpelthen ikke var noget regn i sigte, hendes vær havde slettet det, udskudt det, et eller andet. Og nej, hun bliver så alligevel fanget i en ordentlig skylde, der gør, hun er fuldstændig gennemblødt. Og i øvrigt må skrive til mig lige så tidligt om morgenen og bede om, at jeg tager et par tørre bukser med. Det er det desperationsniveau, vi var ude på. Og jeg kan jo ikke andet end at takke hende for at gøre det, tage en forholdet på den måde. For det gjorde, at jeg også lige fik taget et par ekstra bukser med til mig selv. Så jeg har nu, ja, nu har jeg så to par bukser i min taske, fordi hendes nåede at tørre, og mine blev aldrig våde. Så mit spørgsmål så til mig selv er, om jeg skal efterlade et af parne herude, bare for en sikkerheds skyld til i morgen, ellers skal jeg slæve hele mulvitten med tilbage igen, og så måske endda få et opkald eller en sms i morgen tidlig med samme besked. Det kan godt være, at de skal et ekstra par med i tasken. Det kan du også overveje, hvis du sådan en

0: Shakira Burnaboy med dig, dig, dig, Christoffer om lidt med Fall So Hard.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

Dan Hulders var det på Nova. Hvis du følger Lucas Graham på sociale medier, så er du måske klar over, at der er fuld gang i en Ed Sheeran-tur, hvor Lucas Graham altså er opvarmer. Og jeg forestiller mig jo i mit hoved, at Ed Sheeran giver lidt tips og tricks med på vejen. Nogle gode råd. Et eller andet, som måske falder med videre, når Lucas Graham gæster Jyske Bankboksen og Royal Arena her til januar måned. Det er nogle koncerter, som du har chancen for at opleve, hvis du er den første igennem på telefonen hos Gonova, enten i morgen, overmorgen, eller ja, resten af den her uge hos Gonova. Mellem klokken 6 og 9 bliver der spillet en Lucas Graham sang. Og så når du hører den, så skal du ringe 70 eller 9000. Er du den, der er igennem, så er det dig, der vinder to billetter til en af de koncerter, der er enten i Royal Arena eller i Jyske Bank Boxen. Det er samme All Things Live, at det kan lade sig gøre.

0: Vi gennem aften her på Nova. Du fik Jojo med Too Little Too Late, og Miles Smith er klar til at tage over med Nice to Meet You.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
10: De der trafikalarmer.
11: Virker det overhovedet?
9: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
3: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
2: Nova,

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
22: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Der har været uvished blandt kørelærere om, hvorvidt en ny

0: alle. Det skete på et pressemøde. Selvom regeringen kalder det en langsigtet vision, fastholder Dragsted, at partierne er enige om at indføre gratis tandpleje for alle danskere om maksimalt 10 år. I første omgang er der afsat 4 milliarder kroner til at hjælpe blandt andre førtidspensionister og kronisk syge. Ifølge Pelle Dragsted vil op mod 1,5 million danskere få gratis tandlæge i denne regeringsperiode. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål. En ny stor sanktionspakke skal øge EU's pres på Rusland til efteråret. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Når pakken er vedtaget, vil antallet af sanktionerede russiske enheder stige med en tredjedel. Kallas siger, at presset skal fortsætte, indtil Rusland stopper krigen. Sanktionerne har indtil videre kostet russerne omkring 7.500 milliarder kroner. Og udmeldingen kommer efter nye angreb i Rusland og Ukraine. Varmen denne sommer har betydet, at pindsvinene herhjemme har haft det hårdt. Faktisk så hårdt, at mange af dem er forsvundet fra haverne. Det viser den årlige pindsvinetælling fra Verdens Naturfonden. I år fandt danskerne knap 17.000 pindsvin, hvilket er en del færre sammenlignet med sidste år. Samtidig er pindsvinene nogle steder forsvundet i løbet af sommeren. Forklaringen kan være mangel på vand og føde i varmen, fortæller Sofie Lund Rasmussen, der er forsker ved Statens Naturhistoriske Museum.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften fortsatte nogen sol med enkelte byer, især mod øst. I nat let skyde til skydevejr og enkelte byer over Nordøst-Sjælland, lokalt med risiko for torden. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Bag mig er der en forsigtig solnedgang. Foran mig er der en række hits til din aften. Mit navn er Freja. Vi starter med Bibi Rexha og Faithless, New Religion.
1: Skru op for lyden af i

0: Mads Langer var det med Flawless på Nova i morgen. Tidligere er der igen mulighed for dig for at komme med til de koncerter, som Lucas Graham har sat op i januar måned i 2027. En i Jyske Bankboksen, en i Royal Arena er det, du kan vælge imellem. To billetter er på højkant, hvis du er den første igennem på 70 11 9000, når du hører en Lucas Graham-sang. Det er samme All Things Live, at det kan lade sig gøre. Jeg krydser fingre for, at du er den første igennem, fordi jeg tænker, det er et fedt kryds at have i kalenderen allerede sådan fra januar måned af.
1: Yeah.

0: What About Us var det fra Pink. Jeg har taget dit whimsy-kø med Bad Dreams og The Weeknd på vej til dig.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Det var så tæt på i morges, da Majbrit matchede 4 ud af 5 år med Mike.
3: Skal du have chancen for at vinde 50.000 kroner, så skal du matche alle 5 år. Gæt med i morgen kl. 7.30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jeg har sat Ed Sheeran i kø til dig med Sapphire. En fyr, der jo har inviteret et god gamle Lucas Graham med, som opvarmer på hans turné, og som du kan opleve i fuld flor til januar måned, hvis du altså lytter godt med hos Gonova.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Gonova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. Home-tex.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
20: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Emma Cecil Høgh var der med badefro på Nova. Daniel Cesar er tilbage på sommerferie. Han venter på den anden side af klokken 21 med 1-1. Mit navn er Freja, og jeg er stille og roligt ved at finde ud af studiet. Jeg tager lige lidt mere musik med til dig. Bruno Mars med I Just Might efter Rasmus Seebachs Natteravn.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Hver femte hjertestarter er enten låst inde eller helt defekt. Dermed vil vi ikke kunne bruge dem, når uheldet er ude, selvom der findes over 26.000 af dem herhjemme. I dag udgav Dansk Råd for Genoplivning 10 nye anbefalinger til opsætning og vedligehold. Et af de vigtigste råd lyder, at hjertestarter skal være tilgængelige døgnet rundt. I dag bliver der kun brugt en hjertestarter ved cirka hver tiende hjertestop. Håbet er, at de nye anbefalinger får hjertestarterne hurtigere frem. Halvdelen af os vil gerne spise flere grøntsager, men færre gør det faktisk nu sammenlignet med for 2 år siden. Det viser en ny forbrugeranalyse fra Landbrug og Fødevare. Det er ikke lysten, der mangler, men derimod tiden og overskuddet i en travl hverdag, hvor grønt kan føles besværligt eller kedeligt. Landbrug og Fødevare opfordrer derfor fødevarebranchen til at gøre de grønne valg langt nemmere, særligt til frokost og som mellemmåltid. Dyrenes Beskyttelse har haft travlt denne sommer. I juni og juli er beredskabet rykket ud til nødstedte dyr omkring 150 gange om dagen. Det er ny rekord, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Det er især herreløse katte og påkørte hjorte, der fylder i statistikken.

0: lyden af i dag.
1: Og så har klokken altså passeret 21, og det betyder, at jeg kan sige velkommen til den her udgave af En til En, den her mandag aften. Den første mandag, efter jeg har holdt 2 uger sommerferie. Det er dejligt at være tilbage. Og det kan godt være, at du måske ikke har hørt nogen, at det har været anderledes, men nu er jeg tilbage, og jeg glæder mig til at få lov til at sende noget radio for dig. Og her til aften, der skal det handle om et emne, som måske ikke fylder lige så meget, som det burde. Det skal nemlig handle om overgangsalder. Inden jeg tog på sommerferie, der talte jeg nemlig med Maja Aagaard. Maja, hun arbejder med at formidle viden om kvinders overgangsalder. Og hvorfor er det så egentlig så vigtigt, at arbejdspladserne rundt omkring i landet, de ved, hvordan de skal håndtere kvinder og deres overgangsalder? Ja, det kan du altså høre meget mere om lige om lidt. Men allerførst skal vi have noget god musik. Her er det Harry Styles med American Girls.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Hvilke konsekvenser har det, når de danske arbejdspladser ikke har nogen tiltag klar, når deres kvindelige medarbejdere rammer overgangsalderen? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i En til En. Du har måske hørt, at mange kvinder på et tidspunkt i livet vil opleve hormonelle gener, når de rammer overgangsalderen. Men da forskere de undersøgte det her nærmere i 2025, der var forskerne overrasket over resultaterne. Forskere fra Københavns Universitet fandt frem til, at over halvdelen af kvinder de oplever moderate til meget alvorlige symptomer i perioden, før de rammer overgangsalderen. Og næsten hver femte kvinde rammes af alvorlige til meget alvorlige symptomer i perioden. Lektor Maria Hypholdt fra Institut på Folkesundhedsvidenskab, der har stået bag undersøgelsen, udtalte i en pressemeddelelse fra Københavns Universitet, det er en vanvittig andel af kvinder i Danmark, som er betydeligt påvirket i overgangsalderen.

0: Maja Aagaard, velkommen til.
1: Tak.
0: Du er indehaver af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor du blandt andet er med til at rådgive arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, der oplever hormonelle forandringer i forbindelse med overgangsalderen. Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at høre dig. Er vi gode nok i din optik rundt om på landets arbejdspladser til at hjælpe kvinder, der rammes af overgangsalderen?
1: Det helt korte svar er nej. Det er vi ikke. Vi er dog heldigvis blevet bedre. De sidste 3-4 år, hvor der også har været rigtig meget fokus på det i medierne, så er der helt klart sket noget. Så bare det, vi er begyndt at snakke om det og blevet opmærksom på det, det gør en stor forskel. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at vi har stadigvæk et stykke vej endnu.
0: Undersøgelsen, som jeg refererede til her før, den har titlen Women in Healthy Transition. Den udkom i august 2025, og det var den første nationale spørgeskemaundersøgelse af kvinder om, hvordan kvinder oplever overgangsalderen. Og en af hovedkonklusionerne er, at overgangsalderen det er en væsentlig sundhedsmæssig udfordring for størstedelen af kvinderne i Danmark, da 97% af kvinder de oplever gener i overgangsalderen. Og nu her et år efter den undersøgelse, ja, så skal det blandt andet handle om her, hvordan arbejdspladser kan hjælpe deres kvindelige ansatte, når de rammer overgangsalderen, og hvordan man kan gøre det, uden at det svækker ligestillingen. Og Maja Aagaard, du er aftens gæst i den her udgave 1-1, og nu nævnte jeg det lige før, det her med, at du er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde. Hvis ikke man har hørt om det, vil du ikke lige fortælle, hvad er Hormoner på Arbejde?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald. Vi er, konsulentvirksomhed, hvor vi er to personer, som har arbejdet med overgangsalder og arbejdsliv og arbejdsmiljø de sidste 4 år. Så vi var måske det, man kalder lidt pionerer på området. Og i starten, da vi kom ud og præsenterede vores mission, så blev vi grint lidt af ude på arbejdspladserne. Der var mange, der kiggede på os og sagde, hvad snakker I om? Er I helt på månen? Men i løbet af de sidste 4 år, så er der sket en rigtig stor udvikling. Så hvor vi før i tiden var ude og holde rigtig mange oplæg og foredrag, så bevæger vi os mere og mere over imod faktisk at holde eller lave sådan mere processer, procesforløb på arbejdspladser, hvor vi går meget mere ind og arbejder med de erkendelser, som man har som kvinde, de udfordringer, man sidder med som kvinde, men også rigtig meget på lederplanen og træner ledere i at tage en professionel samtale omkring overgangsalderen, og så selvfølgelig stadigvæk også i forhold til oplysning og viden og holder foredrag, men det er rigtig meget træning og oplysning, fordi vi har sådan en kæmpe videnshul omkring overgangsalderen, og det gælder altså ikke kun os kvinder, der har det, men det gælder jo hele vores samfund på alle planer, hvor.
0: Og det der videnshul, det skal vi nok vende tilbage til, men du sagde lige før mig det her med, at da I sådan kom frem, fordi der er 3-4 år siden, at der blev der grint lidt over jeres mission. Hvad er jeres mission?
1: Jamen, vores mission er, at kvinder skal have lov til at kunne gå på arbejde og udleve deres drømme og karrieredrømme, uden at blive stoppet af de her hormonelle gener, som rigtig mange af os oplever i forbindelse med overgangsalderen. Så vi arbejder virkelig på, at det ikke skal være en hemsko, for at vi netop kan få flere kvinder i ledelse, flere kvinder i direktørstolene, men også bare flere kvinder, som kan gå på arbejde og udføre de opgaver, som de virkelig har lyst til, og som de er dygtige til, uden at de skal hæmmes af gener på grund af overgangsalderen. Så det er vores mission.
0: Og når du lige sagde det her med, at der er et form for informations- eller videnshul, så tænker jeg, at noget af det helt basale, vi lige skal afdække, det er overgangsalderbegrebet. Fordi i forbindelse med, at du skulle besøge studiet, så undersøgte jeg det jo også, googlede det og prøvede at finde frem til det, fordi det er heller ikke et af de områder, hvor jeg ved allermest, men jeg er dog blevet klogere efterhånden. Men der er jo forskellige udtryk. Der er noget, der hedder peripause, tror jeg, det hedder.
1: Perimenopause, ja.
0: Der er noget, der hedder menopause, mm-hmm. Og så er der vist også noget, der hedder postmenopause.
1: Ja.
0: Og der er også et dansk begreb, der hedder overgangsalder.
1: Ja.
0: Der er rigtig mange forskellige udtryk. Skal vi ikke bare lige prøve at afdække, hvad er overgangsalder?
1: Jamen, overgangsalder er jo faktisk det hele. Altså, det er jo hele den her periode, hvor man så på engelsk har delt det op i forhold til perimenopause, som i virkeligheden er det samme som overgangsalder. Altså, det betyder omkring overgangsalderen. Men på dansk og i dansk kontekst bruger vi det faktisk lidt mere i forhold til årene op til menopausen. Menopausen, det er jo det her, hvor vi taler et år efter sidste menstruationsdag. Så det er i virkeligheden den sidste menstruationsdag, men det ved vi jo først, når der er gået noget tid, fordi det er jo ikke altid, man ved, hvornår den helt er sluttet.
0: Mm.
1: Men perimenopausen, det har vi rigtig meget fokus på, fordi det er noget af det, som der er blevet overset i forskningen og i lang tid, og i virkeligheden et sted, hvor det er mega svært for os kvinder at vide, hvornår er vi i perimenopausen, for det er en meget glidende overgang i forhold til, hvornår har man stærke menstruations- eller cyklusproblemer, og hvornår kommer de her gener på grund af perimenopausen snigende. Og fordi man stadigvæk har menstruation, så er det bare, altså det er mere en fornemmelse for mange af os, end det er en klinisk begreb. Så perimenopausen, det er årene op til overgangsalderen, og postmenopausen, det er jo så den tid efter menopausen, hvis vi skal tale med de her begreber.
0: Ja, og vil du prøve at tage mig med til sådan, hvordan du selv oplevede det? Mm. Fordi det er jo meget forskelligt, det er i hvert fald sådan, jeg læser mig frem til det, det er meget forskelligt, hvordan kvinder oplever det her. Jeg har også nogle tal på det senere, men det er meget forskelligt. Nogle har store gener, der er også andre, der ikke oplever så meget, så det er meget en individuel oplevelse. Men hvordan oplevede du overgangsalderen?
1: Ja. Det er jo faktisk det, der gjorde, at vi startede hormoner på arbejde. Det var min egen fortælling. Det er det jo tit, når man er iværksætter. Men jeg var en af sådan de heldige i gåseøjne, som startede rigtig tidligt. Jeg var kun lige omkring 40, og min yngste søn, han var 4 år på det tidspunkt, så overgangsalder og hormonelle gener i forbindelse med overgangsalder, det var i hvert fald det sidste, jeg havde i tankerne. Men jeg fik mærkelige symptomer, og de var meget diffuse. Jeg havde meget svært ved at sådan sætte en finger på det og forklare, hvad det var, jeg mærkede. Så noget af det, som, altså noget af det, der skete først, det var altså cyklusforstyrrelser, at min cyklus ændrede sig meget markant. Så havde jeg søvnproblemer. Jeg havde rigtig svært ved at søvne. Jeg havde sove. Jeg oplevede angst. Angstanfald, som jeg har aldrig nogensinde lidt af angst før. Det kom også bare sådan fra den ene dag til den anden. Og det tog til. Det kunne være om natten, hvor jeg vågnede med et gigaangsttilfælde ud af det blå. Det kunne være på arbejde, hvor det også bare lige pludselig kom. Jeg var leder på det tidspunkt, og det var super generende at ikke vide, hvornår kan jeg regne med, at det her, de her angsttilfælde, de kommer. Så det var virkelig invaliderende for mit liv, og særligt også for mit arbejdsliv.
0: Hvad tænkte du selv om det? Fordi jeg tænker bare, det der med, at man så har hvis dit yngste barn var, så har du været 4 år?
1: Ja.
0: Ja, og du er omkring de 40.
1: Ja.
0: Og så lige pludselig så kan man blive ramt af angstanfald, man sover ikke særlig godt, og lidt hedeture og sådan nogle ting.
1: Hedeture, nej.
0: Nej, ikke
1: jeg hedeture. Jeg er 47, og jeg har stadigvæk ikke hedeture.
0: Okay.
1: Så det plejer også at være min kæphest, at overgangsalder eller menopause, perimenopause, har ikke nødvendigvis noget med hedeture at gøre.
0: Men det her med at få sådan nogle angstanfald og sove dårligt og ikke vide, hvad det kommer af.
1: Ja.
0: Jeg tror, hvis det var mig, så ville jeg begynde at tænke, hvad har jeg spist? Hvad har jeg måske udsat min krop for? Hvad kan være årsagen til det her? Der kan gå mange spekulationer, tror jeg, i mit hoved, hvis det var mig, der havde været den situation.
1: Ja.
0: Hvad tænkte du om det?
1: Jamen, jeg var jo også i syv sind, og jeg var hos lægen. Selvfølgelig, det var noget af det første, jeg gjorde. Og det første prædikat, jeg fik sat på mig, det var stress. På det tidspunkt, som så mange andre kvinder omkring 40, så havde jeg jo ret godt gang i mit arbejdsliv og mit liv generelt. Jeg har 3 børn, så de fyldte selvfølgelig rigtig meget. Jeg var i gang med at bygge en politisk karriere op, fordi jeg overvejede også at gå ind i politik mere seriøst. Og så var jeg leder, og også egentlig også ret ambitiøs omkring min karriere, så jeg var egentlig også på vej til at ville noget mere på ledelsesvejen. Så på papiret, så var jeg jo også en oplagt kandidat til stress. Så da min læge sagde, at det jo nok var det, det handlede om, så tænkte jeg jo med det samme, ja, det er det nok. Det, der var lidt sjovt, og som jeg selv undrede mig over, det var, at det var jo ikke noget nyt. Jeg havde jo levet det liv, som jeg levede på det tidspunkt, i virkelig lang tid. Så der var jo ikke, det var jo kom jo ud af det blå, og jeg lige pludselig blev ramt af stress, og jeg havde jo aldrig haft problemer med at være enormt aktiv og have rigtig mange jern i ilden. Heller ikke, selvom jeg havde haft små børn. Så det var lidt mærkeligt for mig, men jeg kunne ikke forklare det på en anden måde heller.
0: Og bare så vi alle sammen med, at det her, det er noget, du oplever i det, du så bagefter kan regne frem til, at det hedder perimenopause.
1: Ja.
0: Så det er tiden op til overgangsalderen. Så det vil sige, du har stadigvæk, hvad kan man sige,
1: jeg har stadig menstruation.
0: Stadig menstruation, ja. Altså, så der er ikke nogen indikatorer, der kan sige noget om det. Så hvornår går det op for dig, hvad det er, der foregår?
1: Jamen, der går faktisk 3-4 år, før det går op for mig, hvad det er, der foregår. Og i løbet af den tid, så sker der jo rigtig mange ting, og rigtig mange nye symptomer kommer til. jeg skruer rigtig meget ned, lurer rigtig meget ud i mit arbejdsliv, stopper det politiske, går fra at være leder af flere afdelinger til at blive leder af en lille, tryg afdeling, siger nej til en sådan mulig drømmejob, som jeg egentlig altid havde arbejdet på og få. Og på et tidspunkt går jeg faktisk også ned på 30 timer, fordi jeg tænker, nå, men så er det nok der, jeg er. Jeg kan nok ikke rigtig holde til det her liv mere, så jeg bliver nødt til at nedskalere. Ja, så der går 4 år før, at jeg så er min nuværende kompagnon i Hormoner på Arbejde, Stine, som er i gang med en efteruddannelse i forhold til hormoner. Og hun siger så til mig, hun er også min storesøster, så vi taler selvfølgelig rigtig meget sammen, også i forhold til de ting, jeg oplevede der. Og hun siger, at det kan godt være, at jeg ser hormoner alle steder, Maja, men alt det, du oplever, det passer bare perfekt i forhold til alt det, jeg lærer lige i øjeblikket. Og måske er det lidt tidligt, at du oplever de her gener, men det er altså perimenopausen, og det kan jeg godt hjælpe dig med.
0: Og lad mig lige indskyde, Maja. Du er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår og rammer for medarbejdere, der oplever hormonelle forandringer, og hvordan man kan det, og hvor stor en sådan udfordring det er, at man måske ikke gør det så ofte på nuværende tidspunkt. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt, men allerførst så tager vi lige en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
4: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der 2 billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
4: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i En til en her til aften, der handler det om overgangsalderen. Fordi i august 2025, der lavede forskere ved Københavns Universitet den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen. Overskriften eller titlen på det her hed Women in Healthy Transition. Og forskerne her, de var overrasket over konklusionerne. Fordi resultaterne var blandt andet, at 97% af kvinderne, de oplever gener i forbindelse med overgangsalderen. Og resultaterne var også, at 54%, de har moderate til alvorlige symptomer, når de er på vej ind i overgangsalderen. Og 18%, de er alvorligt til meget alvorligt ramt af symptomer. Og en af dem, der oplevede det her, har jeg fået besøg af her i studiet. Hun hedder Maja Aagaard. Og Maja, hun er stifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, som oplever overgangsalder. Og Maja, du fortalte lige før, at da du ramte overgangsalderen, eller da du fik symptomer på det, der var det i et tidspunkt af dit liv, hvor du ikke var på vej til at drosle ned for din karriere. Du var omkring 40 år gammel, du havde et 5-årigt barn, og egentlig så kørte det, som det skulle, men så da du begyndte at få symptomer på, at du var på vej i overgangsalder, ja, så fik du hedeture, og du fik angstanfald. Og hvordan påvirkede det egentlig sådan dig og din karriere?
3: Jamen, det påvirkede den jo i kæmpestor stil, fordi jeg tænkte jo med mig selv, at jamen, så, det kan jeg nok ikke, det her. Jeg er nok ved at blive for gammel. Jeg var 40, et par 40, men det tænkte jeg stadigvæk. Det var også det, jeg fik at vide faktisk fra min læge, at vi kan jo ikke det samme, som da vi var 20, så du bliver jo måske også nødt til at indse, at du når en alder nu, hvor du ikke er på. Altså, du bliver nødt til at tage vare på dig selv på en ny måde. Så derfor så tænkte jeg, jamen, det er jo nok rigtigt. Altså, jeg kan nok bare ikke klare det. Der er også det lumske ved vores hormoner. De styrer altså også rigtig meget i forhold til vores selvtillid. Den måde, vi opfatter os selv på. Grådelabilitet for eksempel, det her, altså vores følelser. Så meget af det, tænker jeg, jamen, jeg er nok bare ved at blive altså, lidt for blødsøden til at kunne håndtere det her karriereliv. Der er nok noget om det. Det var ikke for mig alligevel. Så det havde selvfølgelig rigtig store konsekvenser. Faktisk fuldstændig. Altså, jeg måtte jo sætte alt på pause. Alt, hvad jeg havde arbejdet for i 20 år, det satte jeg jo på pause. Og skiftede jo helt retning.
2: Og som jeg og som jeg sagde tidligere, der udkom den her undersøgelse i august måned 2025 med titlen Women in Healthy Transition, som undersøgte, ja, det var faktisk den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder oplever overgangsalderen. Og en af konklusionerne var her, at overgangsalderen, det er en væsentlig sundhedsmæssig udfordring. Faktisk så var resultaterne her, at 54% har moderate til alvorlige symptomer på vejen i overgangsalderen, og 18% er alvorlige til meget alvorlige ramte symptomer. De her tal, der siger, at det ikke kun dig, der oplever de her ting. Der er rigtig mange kvinder, der oplever det faktisk sådan på en måde, hvor det er ret alvorlige symptomer, mange af dem oplever. Er det noget, der overrasker dig?
3: Nej, ikke mere. Det var det jo for 4 år siden, eller for 7 år siden, da jeg selv stod der, men ikke mere, desværre. Fordi nu har jeg jo efterhånden mødt rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder. Vi holder jo tit foredrag, hvor der er flere hundrede kvinder, der er til stede. Og selvfølgelig kan jeg ikke snakke med hver en af dem, men vi får jo rigtig meget feedback, og der er rigtig mange, der fortæller, hvordan de har det. Og hver gang bliver jeg desværre meget negativt overrasket over og påvirket af, hvor mange, der har det rigtig skidt, og oplever virkelig udfordrende symptomer. Vi taler selvfølgelig om arbejdspladsen og arbejdslivet, men derfor er det jo stadigvæk nogle symptomer, som gør, at det har indflydelse på hele vores liv. Og når kvinder åbner op og deler, og det gør de rigtig tit, så er det jo, altså så er det virkelig nogle invaliderende symptomer, som at man for eksempel kun sover et par timer om natten, eller man har migræne flere gange om måneden, eller der er også nogen, hvor de siger, at jeg har altid haft problemer i forhold til, altså et par dage hver måned i forhold til min cyklus, men nu er det 14 dage hver måned. Det er jo halvdelen af tiden, hvor vi er taget ud af gamet. Og det, jeg synes, der er det allervildeste, og som både giver mig kæmpe respekt på mit køns vegne, men også som gør mig lidt trist, det er, at rigtig mange jo virkelig skjuler og kæmper og går på arbejde alligevel, og altså gør alt, hvad de overhovedet kan for at være nogle dygtige, gode medarbejdere at holde fast i og kunne varetage deres job alligevel, på trods af alt det, de oplever og alt det, de kæmper med.
2: Ja, vi skal nok vende tilbage til de der symptomer og hvordan du oplever, at det sådan generelt er noget, der påvirker det at være kvinde på arbejdspladsen, når man har sådan nogle symptomer her. Men der var også en rapport fra Velliv fra marts 2025, som undersøgte, hvordan kvinder oplever overgangsalderen i forbindelse med deres arbejde. Og der fremgik det her, at kun 13% har talt med deres leder om det, og ofte fordi de selv har taget emnet op. Og nu nævnte du det bare, det her med, at der er mange, der ikke taler om det. Hvorfor tror du, det er tilfældet?
3: Det er der flere årsager til, for det er også noget af det, vi rigtig tit spørger om. Der er det her med, hvis man har en mandlig leder. Det er helt klart årsag nummer et til, hvorfor man ikke taler med sin leder om det. Og det er ikke nødvendigvis fordi, at mænd er onde eller ikke vil tale om det, men vi er bare meget mindre trygge ved at tale med en mandlig leder, som ikke selv sidder i samme situation. Så det er helt klart årsag nummer et til, hvorfor vi ikke taler med vores leder om det.
2: Men hvorfor det? Hvorfor tror du det er tilfældet? Hvorfor tror du det er sværere for en kvinde at tale med en mand, der ikke sidder i samme position? Altså i det tilfælde, når du siger det, så tænker jeg, at det er, når det er en chef, når ikke man taler med en ligesindet, der er i samme, hvad kan man sige, hierarki eller samme plan, ikke, på arbejdspladsen. Hvorfor er det sværere at tale med en mand, der måske er en chef om det?
3: Vi antager, at det forstår han ikke. Og vi er ekstremt bange for at blive set på som svage, eller blive gjort til ofre, være næste i fyringsrunden, at vi får frataget nogle af vores sjove, udfordrende opgaver. Vi er ekstremt bange for, hvad det er for en samtale, vi bliver nødt til at have med vores mandlige chef. Så der er rigtig meget skam forbundet med at have den her samtale, og det gælder jo med alle, men det gælder især med mænd. Jeg tror, det som rigtig mange kvinder giver udtryk for, det er, at han vil ikke tro på mig, eller han vil negligere det her, eller han vil se mig som sværere, end hvad jeg har lyst til at være. Mange har ikke lyst til at dele, synes det er meget privat og meget intimt, så det er nemmere at dele med nogen, som står i samme båd, fordi så er du også lidt sårbar, så forstår du, hvor jeg kommer fra. Men det her med at skulle starte helt forfra og virkelig åbne op for, hvordan jeg egentlig har det, det er dobbelt, når vi taler om arbejdslivet, fordi det er både noget, der hører privatsfæren til. Vi er ikke nødvendigvis historisk set rigtig gode til at dele vores privatliv på arbejdspladsen, særligt ikke, hvis vi er på en arbejdsplads, hvor det ikke er kutyme, at man gør det. Men så taler vi altså også om noget, som er et kvindeproblem. Altså det er noget, som kun rammer kvinder, og det er også rigtig svært historisk set at tale om noget, der kun rammer kvinder. Noget af det, vi bliver mødt med aller oftest, det er, skal vi ikke også tale om mænds overgangsalder? Og det er rigtig tit kvinder, som siger det, for det er bare meget nemmere at tale om, at vi har problemer, hvis også det er mænd, der har problemer. Så der ligger to ting, både det her med, at det er et privatlivsproblem, men også, at det faktisk er et kvindeproblem, og rigtig mange kvinder er virkelig bange for, som du også selv startede med at sige, hæmmer det her ligestilling, gør det mig til en dårligere medarbejder, gør det, at jeg ikke vil blive ansat med, eller jeg står først på fyringsrunden, så der har man, der er man mere tryg ved at åbne op for en anden kvinde, som står i samme situation, end at åbne op for sin mandlige leder, fordi man tænker, at det forstår han 100% ikke.
2: Jeg kan lige sige, Maja Aagaard, grunden til, at du er med her i studiet, det er, fordi du er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor du er med til at rådgive arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, som oplever hormonelle forandringer i forbindelse med deres overgangsalder. Noget, som der er blevet sat en del fokus på, blandt andet med den her undersøgelse fra Københavns Universitet, som udkom i august sidste år. Vi skal nok vende tilbage til, hvad det er for nogle udfordringer, som der opstår. Eller lad os springe til det med det samme måske. Vi talte lidt om, hvad det var for nogle udfordringer, du havde haft, da du oplevede det her, da du ramte det, der hedder perimenopausen, altså lige tiden op til overgangsalderen, da du var omkring 40 år gammel. Hvad er det sådan generelt set, hvad er det for nogle symptomer, hvad er det for nogle ting, man oplever som kvinde, når man rammer overgangsalderen eller tiden op til, som kan være en udfordring, når man samtidig også har et arbejde?
3: Præcis. Og det er virkelig godt, du spørger, fordi noget af det, som vi har fokus på, der er jo, altså listen over senere i forbindelse med overgangsalderen, er jo virkelig, virkelig lang. Og vi plejer altid at gøre virkelig stort nummer ud og sige, at vi skal ikke tale om alle de her gener, for det er ikke alle generne, som påvirker vores arbejdsliv. Så de gener, som mange af os oplever, og som også har rigtig stor betydning for vores arbejdsliv, det er dem, vi taler om, og det er dem, vi har fokus på. Og søvnproblemer, søvnbesvær, søvnmangel, det er et af de allerstørste. Den undersøgelse, du lige refererede til, det er også den, der kommer ud som symptom eller gene nummer et. Det er det langt de fleste af os er ramt af. Og det siger jo sig selv, at hvis vi kun har sovet 4 timer, eller hvis vi har blevet afbrudt i vores søvn hver 45. minut igennem hele natten i mange nætter, så er det jo klart, at så har vi jo svært ved også at hænge sammen, når vi går på arbejde. Så det har selvfølgelig en rigtig stor betydning for vores arbejdsliv. Når det er sagt, så er der jo også rigtig mange andre gener, som kan have betydning for vores arbejdsliv. Og der er det jo igen også meget forskelligt, hvor hårdt man er ramt af de forskellige gener, og hvor meget der har indflydelse. Men det er også ting som migræne, for eksempel. Det er enormt svært, hvis man har migræner eller meget hovedpine, at komme på arbejde. Men de mere sådan kognitive, som hukommelsesbesvær, mangel på ord. Der er også flere, som simpelthen begynder at have svært ved at formulere en sætning. Helt banale, almindelige ord, de forsvinder bare. Og skulle stå til et vigtigt kundemøde eller en vigtig præsentation, og lige pludselig ikke kunne formulere sig selv, det kan virkelig også være invaliderende. Så er der selvfølgelig også det klassiske som hedetur. Det kan også være meget invaliderende for dem, der oplever det. Og igen, særligt hvis det er, man er i et møde, eller man står til en præsentation et sted, hvor man egentlig gerne vil fremstå professionel, og så lige pludselig beramt af en hedetur. Maria, som er forsker på KU, som du også refererede til, hun plejer at sige, at mange af de gener, som vi oplever i forbindelse med overgangsalderen, det egentlig også er nogle symptomer, som viser, eller som i sådan historisk eller kulturel kontekst, betyder, at vi ikke har styr på vores ting, at vi er nervøse, vi er usikre. Det der med at begynde at svede, det er jo som regel fordi, at vi bliver nervøse over et eller andet. Så de der symptomer, som vi oplever, det for andre kan det godt se ud som om, at vi lige pludselig bliver usikre eller ikke har styr på det, og det er jo ikke det, det handler om. Så derfor så giver det også sådan en ekstra usikkerhed, at når man begynder at svede, så er det tab af kontrol, og vi viser omverdenen, at vi ikke har styr på vores ting. Og det er jo meget generende.
2: Og jeg kan sige, at hende her, Maria Hypholdt, hun er lektor fra Institut på Folkesundhedsvidenskab, og hun er en af dem, der står bag den her undersøgelse, som vi talte om tidligere fra Københavns Universitet. Undersøgelsen, der hedder Women in Healthy Transition, som er den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen, og hvor konklusionen her blandt andet var, at 97% de oplever gener i overgangsalderen. Og Maja Aagaard, du er som sagt fra Hormoner på Arbejde, som er en virksomhed, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, som oplever overgangsalderen. Og hvor stor en betydning det har, altså hvor mange der måske faktisk er villige til at forlade deres jobs eller gå ned i tid, fordi der er så mange symptomer forbundet med at ramme overgangsalderen for kvinder. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Nova.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Norwegian.
12: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
17: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snorskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
20: De der trafikalarmer.
21: Virker det overhovedet?
19: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
25: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
27: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
0: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
28: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
0: Nova er lyden af i dag.

0: lydende i dag.
1: Hvis du her i løbet af sommeren en nat vågner op badet i sved, så kan det selvfølgelig godt skyldes, at sommeren det er en varm tid på året, og det har bare været meget varmt i dit soveværelse. Men det kan også hænge sammen med, at du måske er kvinden, og du har ramt den alder, hvor overgangsalderen den indtræffer. Og ifølge en undersøgelse lavet fra Københavns Universitet i august måned sidste år, så er det altså 97% af kvinderne, som oplever gener i overgangsalderen, hvor hedeture, det er der 43%, der oplever, men der er også 54, der oplever søvnproblemer. Og hvordan tager vi højde for de her udfordringer, som overgangsalderen ligesom medfører? Hvordan tager vi højde for det på landets arbejdspladser og få det bedst muligt ud af det, uden at det går ud over ligestillingen? Det er, hvad det handler om i denne udgave 1-1, hvor jeg her i studiet har fået besøg af Maja Aagaard. Maja, hun er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår og rammer for kvinder, som er på vej ind i overgangsalderen, eller er i overgangsalderen. Og Maja, som vi talte om før, der er de her forskellige undersøgelser, der siger, at der er rigtig mange kvinder, som kæmper med rigtig mange symptomer, rigtig mange ting, som er medfølger af, at de er på vej ind i overgangsalderen, eller allerede er der, ikke? Er der nogen tal på eller undersøgelse, der har undersøgt, altså hvor mange, der faktisk går ned i tid eller helt siger op fra deres job på grund af de gener, som de ligesom oplever fra deres overgangsalder?
2: Og der mangler vi jo stadigvæk lidt viden i forhold til det danske arbejdsmarked. Den undersøgelse fra Velliv, som du selv refererede til, den er jo lavet inden for sundhedssektoren hovedsageligt. Og derfor så er det jo lidt begrænset i forhold til sådan det brede arbejdsmarked. Men det er de tal, vi har i Danmark. Og der kan vi jo se, at der er omkring en fjerdedel, som overvejer eller helt har forladt deres job på grund af gener i overgangsalderen. Og det stemmer egentlig også ret godt overens med de tal, som vi har fra England, og det er dem, vi har lænet os rigtig meget op af indtil nu, fordi i England har man arbejdet med overgangsalder og arbejdsliv i 15 år, og der har man undersøgt rigtig meget og har rigtig mange tal på det. Så indtil nu har vi jo lænet os rigtig meget op af de engelske tal. Så jeg glæder mig helt vildt meget til, at der kommer også endnu flere tal, for jeg ved, at der bliver kigget på det, der bliver forsket i det i forhold til det danske arbejdsmarked. Så vi kan læne os op af det her inden for sundhedsbranchen, hvor vi kan se, at ja, det har stor indflydelse på, også i forhold til deltid, også i forhold til sygefravær, i forhold til trivsel på alle mulige parametre. Min egen erfaring fra alle de foredrag og de arbejdspladser, vi har været på, det er, at det har det. Altså, det har stor konsekvens. Der er rigtig stor forskel på, hvad det er for en type arbejdsplads, man er på. Fordi der er helt klart forskel på, hvis du er på en arbejdsplads, hvor der er meget høj psykologisk tryghed, hvor man kan tale åbent om det, der er en inkluderende, god, omsorgsfuld kultur, jamen, så giver kvinderne der også bare udtryk for, at de netop ikke har de der overvejelser i forhold til at forlade arbejdspladsen, og at man godt kan tale med sin leder om det. Hvorimod, hvis man er på en arbejdsplads, hvor der er nulfejlskultur, eller hvor man tager tid på hinandens pauser, eller altså, man er sådan helt efter hinanden, jamen, det er jo der, hvor rigtig mange kvinder virkelig føler sig nødsaget til at genoverveje deres karriere, fordi det simpelthen ikke kan være de rammer, der er. Så det er min... Tallene har vi måske stadigvæk til gode i forhold til det danske arbejdsmarked, sådan bredt set. Men min erfaring er helt sikkert, at der er ret store konsekvenser for rigtig mange kvinder.
1: Overgangsalderen, den, i hvert fald ifølge Netdoktor, så er det noget, der indtræffer typisk mellem 45 og 55 år og varer oftest et par år eller op til et årti. Men mit indtryk er, når jeg har læst om det og dykket lidt ned i det, det er meget individuelt. Du nævnte også før, at du startede i opløbet til overgangsalderen, da du var 40 år, ikke?
2: Ja.
1: Så det er meget forskelligt, hvornår
2: meget
1: det bliver
2: forskelligt.
1: Ja. Men hvis der er en, der lytter med nu, en kvinde, der er måske i midten af 30'erne, der allerede altså kan godt forudse, okay, der går måske ikke så mange år, så ville jeg være nysgerrig på, hvis det var mig, der var den unge kvinde, så ville jeg jo blive nysgerrig på, jamen, hvordan er det egentlig, arbejdsmarkedet er gearet til at håndtere det? Fordi en ting er, at der er den her biologiske ting, man ligesom skal håndtere som kvinde, men arbejdspladsen skal jo også på en eller anden måde finde ud af at håndtere det her. Så hvad er dit indtryk i, hvordan de danske arbejdspladser er gearet til at håndtere, når kvinden skal kæmpe med de her ting, når hun rammer overgangsalderen?
2: Igen, der er også rigtig stor forskel fra arbejdsplads til arbejdsplads, så det er måske svært at sige noget helt generelt, men Men det vi oplever er, at det jo ikke er noget, vi historisk set overhovedet har fokus på. Arbejdsmarkedet er jo historisk indrettet til mænd, fordi det har jo, altså det er jo ikke så lang tid siden, at kvinder rent faktisk begyndte også at komme ud på arbejdsmarkedet i en historisk kontekst. Så rigtig mange af de rammer, som der er skabt i forhold til arbejdslivet, jamen det er jo ikke indrettet til kvinder med cyklus. Det begynder vi heldigvis at lave om på, fordi vi begynder at tale højt om det, men det er jo helt nyt. Altså, det er jo slet ikke noget, vi har taget højde for. Bare sådan noget med at have hygiejneprodukter til kvinder, for eksempel. Det er der jo rigtig, rigtig, rigtig mange. Jeg tror, langt de fleste arbejdspladser har jo aldrig overvejet, at det var noget, man skulle have. Og hvorfor ikke? Altså, det er jo bare fordi, det har vi jo aldrig talt om.
0: Og hvad fortæller det egentlig dig, når du kommer ud på en arbejdsplads som den her? Vi er begyndt at have hygiejneprodukter. Jeg kan ikke sige fra hvornår, fordi jeg kan faktisk ikke huske det, men jeg kan bare huske en dag, jeg mødte på arbejde herude på radioen, og selvom så stod der bind og tampon og sådan noget ude på toilettet, og jeg tænkte, det er som mand, tror jeg bare, tænkte, det er da fint, det er da godt. Men som dig, som altså er stifter af hormoner på arbejde og hjælper arbejdspladser med, hvordan de kan håndtere kvindens overgangsalder, altså hvad fortæller det dig? Hvad siger det dig, når du kommer ud, og en arbejdsplads har sådan noget?
2: Jamen, det er jo faktisk et mega godt signal at sende. Og der er også mange, der siger, hvorfor skal man have hygiejneprodukter, når vi taler om overgangsalderen? For det er ikke der, man holder op med at menstruere. Men som du selv siger, der er en hel del år op til, hvor vi holder op med at menstruere. Og faktisk så er det der, hvor rigtig mange af os oplever cyklusudfordringer. For eksempel ved, at hvor du måske før bedre kunne forudse, hvornår får jeg menstruation. Når du er i perimenopausen, så for mange af os kan vi overhovedet ikke forudse det. Der kan være 16 dage imellem, der kan være 102 dage imellem. Det er slet ikke til at forudse. Så kan der også komme enormt kraftige blødninger. Så det der med, at man tror, at okay, nu har jeg tasken fuld af bind, det er bare ikke sikkert, det er nok. Jeg tror, du kan tale med enhver kvinde, som har oplevet at blevet igennem til et møde eller til et foredrag eller få menstruation på et tidspunkt, hvor man bare overhovedet ikke havde regnet med det. Og det er jo sindssygt generende. Altså kender rigtig mange, har da også selv gjort det, hvor man bliver nødt til at tage hjem, fordi at man skal i bad og har skiftet tøj. Og sådan noget kan man jo ret nemt hjælpe til med på en arbejdsplads ved netop at gøre hygiejneprodukter tilgængelige. Så det er jo bare en meget nem måde at sige, men selvfølgelig, vi har også kvinder ansat her, vi ved godt, I bløder en gang om måneden, og det er da helt, altså det er da helt okay, det er da på samme niveau, som vi også har toiletpapir, for vi ved også godt, at man bliver nødt til at gå på toilettet, når man er på arbejde. Mm. Altså, så er man med til at aftabuisere det, og åbne op for, at ja, det er altså bare en del af at være kvinde, og det er ikke så farligt.
0: Maja Aagaard, du er medstifter af Hormoner på Arbejde, og vi taler om overgangsalderen, fordi der er flere undersøgelser, som er udkommet i løbet af det sidste års tid, som peger på, at der er rigtig mange kvinder, som oplever gener i overgangsalderen, som kan gå ud over ja, deres psykiske velbefindende, men også ja, deres trivsel på arbejdspladsen. Og hvad det er for en udvikling, du har oplevet i måden, vi anskuer og taler om det her på, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, Maja. Og selvfølgelig også skal vi også tale om, hvad er det, som arbejdspladserne egentlig kan gøre, men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden er i dag.
3: Lyden er i dag.
4: Nova. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8.
5: Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: God aften, her får du et nyhedsoverblik. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Der har været uvished blandt danske kørelærere om en ny type kørekort gælder i udlandet. Det handler om den såkaldte kode 148. Koden gør det muligt at tage køreprøven med automatgear, men stadig køre biler med manuelt gear. Færdselsstyrelsen skrev på deres hjemmeside, at det kun galt i Danmark, men de oplysninger var forkerte. Færdselsstyrelsen oplyser nu, at bilister med koden kan køre med begge dele i udlandet på samme vilkår som herhjemme. Fra i dag kan du få hurtigere hjælp til psykiske problemer, når du ringer 112 eller ringer til lægevagten. En ny landsdækkende psykiatrisk akuttelefon åbner nemlig i dag og bemandet af erfarne psykiatrimedarbejdere. Det giver samlet adgang til akut hjælp, uanset om det handler om fysisk eller psykisk sygdom. Målet er at gribe ind, før situationen forværres og ender med akut indlæggelse, siger sundhedsminister Ida Auken. Fredag mistede en 16-årig dreng livet ved en puttefest i Roskilde. Midt- og Vestjyllands politi har siden erfaret, at drabet blev filmet. Derfor leder politiet lige nu efter videoen af drabet. Det fremgår af et opslag på tjenesten Politi Update. Politiet opfordrer alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet bag er endnu ukendt, men ifølge en dommer udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. Udtrykket lavn fra helvede bliver en del af den næste slangordbog, der udgives næste år. Det oplyser Dansk Sprognævn. Også køgt, delulu og cringe bliver en del af ordbogen, der senest blev opdateret i 2022, skriver DR. For 3 år siden indgik Dansk Sprognævn et samarbejde med netop slangordbogen for at holde sig opdateret på nye udtryk og vendinger. Lavn fra helvede har været egeprocessionsspinderens øgenavn denne sommer. Lavens brandhår kan give kløe, hududslæt og i værste fald også luftvejsproblemer. Og så til et kig på vejret. I nat bliver det let skyet til skyde, og vi får enkelte byer over Nordøst-Sjælland, lokalt også med risiko for torden. Temperaturer mellem 8 og 15 grader, og vinden den bliver svag til frost.

0: lyden af i dag.
1: I august sidste år, der lavede forskere ved Københavns Universitet den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen. Og resultaterne, det var noget, der overraskede dem, som havde lavet undersøgelsen. For resultatet var blandt andet, at 97% de oplever gener i overgangsalderen. Vi taler om, at der er 54%, som har moderate til alvorlige symptomer på vejen i overgangsalderen, og 18% er alvorligt til meget alvorligt ramt af symptomer. Og hvordan man tager højde for det her på arbejdspladsen, uden det går ud over ligestillingen. Det er, hvad det handler om i den her udgave af 1-1, hvor jeg her i studiet har fået besøg af Maja Aagaard. Maja, hun er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for deres medarbejdere, som oplever overgangsalderen. Og Maja, du nævnte før, at du oplever, at der er sket en udvikling i måden, vi anskuer og taler om det her på inden for de sidste, jeg tror, du sagde 3-4 år. Kan du sætte nogle ord på, hvad er det for en udvikling, du har oplevet i måden, ja, det her det bliver håndteret på eller talt om ude i samfundet?
2: Det er en udvikling, hvor jeg tror, igen, hvis jeg skal referere til noget forskning bag, men hvor jeg tror, vi har med en generation af kvinder, som er vågnet op og har fundet, altså, og lige pludselig set, at okay, det her er noget, vi... Altså, der var jo ikke nogen, der havde nogensinde fortalt mig, hvad overgangsalderen gik ud på. Der var ingen, der havde forberedt mig på, hvad jeg havde ventet. Jeg var ikke blevet undervist i det i skolen. Jeg har ikke talt med min mor om det. Min læge vidste ikke rigtig noget om det. Så at vi lige pludselig oplever, at vi står i det her, der er ingen, der ved noget om det. Vi skal selv ud og læse bøger og opsøge viden. Jeg tror, at rigtig mange af os er blevet super chokeret over, at det er der, vi er, fordi det anede vi ikke, men så er den blevet vendt om og tænkt, altså så går der sådan en lidt en kamp i gang for rigtig mange af os. Jeg tror også, vi er en generation, som måske heller ikke finder os i, at sådan noget skal være tabu, fordi hvorfor skal det dog altså være tabubelagt? Vi er kvinder, vi har gået på arbejde, vi gør det, som der er forventet af os, og vi lever vores liv, og det at gå i overgangsalderen, det er bare... Det er jo, som du selv siger, biologisk. Vi alle sammen går i overgangsalderen, hvis man er kvinde. Det er ikke sikkert, at vi alle sammen bliver ramt lige hårdt, eller er de samme gener, men det kommer til at ske. Og hvorfor er det, at der slet ikke er nogen, der taler om det? Hvorfor er der ikke blevet forsket mere i det? Hvorfor er der ikke...
1: Og det er jo mit næste spørgsmål så, fordi jeg på en eller anden måde, jeg kan godt forstå logikken i, at man måske ikke taler så meget om det, hvis der er skam forbundet med det. Sådan er der med nogle ting, hvor det taler man måske ikke så meget om, og der er måske også nogle ting, hvor jeg tænker, det har min far måske heller ikke fortalt mig, fordi det er sådan ting, der er lidt akavet mellem forældre og børn. Det er sådan set med på. Jeg siger ikke, det er en god idé. Jeg siger bare, jeg forstår logikken i det, men jeg forstår ikke, at man som kvinde kan gå til lægen og så ikke få den information, man føler, man har brug for. At der ikke er den viden hos lægen, når det handler om overgangsalder. Fordi det ville jeg jo mene, hvis jeg var kvinde, og jeg gik til lægen, og jeg sagde, jeg ved ikke, hvad der foregår, og jeg så får at vide, at det er nok stress, fordi symptomerne er der hen af, og så finder man noget bagefter, det er overgangsalder. Selvfølgelig kan man godt skønne forkert som læge, det er jeg med på, men at der er et form for videnshul, sådan rent videnskabeligt i forhold til det, det har jeg svært ved at forstå, hvorfor det er tilfældet. Hvad tror du er forklaringen på det?
2: Det er ikke særlig sexet at forske i kvinders sundhed. Altså, det har det jo ikke været

0: historisk set. Der er det forhåbentlig blevet lidt mere til, fordi vi netop råber op og begynder at have fokus på det. Men jeg holdt webinar med en forsker her for et par uger siden, og jeg synes, han sagde det helt genialt, at alt det, vi ved om menneskelig biologi, det er baseret på mænd og mus, og mandlige mus. Altså, fordi det er bare ikke, altså, vi har bare ikke forsket i kvinders sundhed og i kvinders biologi. Sådan helt grundlæggende biologi mangler vi stadigvæk helt vildt meget viden om i forhold til kvinder. Og man kan jo komme med, altså der kan jo være alle mulige årsager til det, måske fordi rigtig mange forskere historisk set også har været mænd. Og der er jo bare mange ting i vores samfund, som er blevet lagt, altså som er blevet indrettet til, at det er mænd, der er i fokus. Og sådan har det jo været i rigtig mange år. Der er også rigtig mange fonde, som heller ikke giver penge. Det er svært at søge midler til forskning inden for kvinders sundhed. Det har det været historisk. Det er det stadigvæk. Jeg håber, det bliver bedre. Men vi har stadigvæk en udfordring i forhold til at få funding nok til sundhed inden for kvinder. Noget af det, vi også blev mødt med, da vi startede Hormoner på Arbejde, det var sådan, jamen, er det ikke lidt nichet? Altså, hvor jeg tænker, nichet? Er det alligevel halvdelen af befolkningen? Hvordan? Altså, fordi det ikke er mænd, eller hvad? Altså, der er sådan en eller anden holdning til at sige, jamen, det bliver meget, meget specifikt. Det bliver meget snævert, når vi skal kigge på kvinder. Og det er jo heldigvis ved at ændre sig, men det tager bare noget tid.
1: Men det kommer måske af, hvis jeg skulle prøve ikke at forsvare det, men stadigvæk lige at sådan rationalisere over, hvorfor man kunne reagere sådan og sige, det er niche, så tænker jeg, det er måske også, fordi hvis det ikke samfundsmæssigt sådan i samfundsdebatten har fyldt så meget, absolut, hvis ikke man har haft så mange undersøgelser, der har sagt, hvor stort et problem det egentlig er for mange kvinder, og man bare sådan fornemmer i ens eget levet liv, hvor meget fylder udfordringerne så med overgangsalder, jamen så kan jeg måske godt se, at man kan komme frem til, jamen er det så stort et problem? Der er jo ikke så mange, der taler om det, der er ikke så mange, der skriver om det, men så kommer der så sådan nogle undersøgelser her, som jeg også har refereret til fra Københavns Universitet, der siger, at det er rigtig, rigtig mange, altså vi snakker om, at det er 97% af kvinder, der oplever gener i overgangsalderen, ikke?
0: Jo.
1: Så er det jo ikke en niche.
0: Nej.
1: Men man har brug for sådan nogle rapporter her, ikke?
0: Præcis. Og det vi jo også oplever rigtig tit for kvinder, som ligesom er godt over på den anden side, det er jo også, at de selv siger, at jeg havde ikke nogen gener i forbindelse med overgangsalderen. Det møder vi så tit inden et foredrag. Og når så Stine, hun ligesom er færdig med sin del, fordi hun fortæller jo rigtig meget om, hvad der sker, og hvad er det for, netop for nogle symptomer og gener, man kan opleve.
1: Og Stine er den anden medstifter.
0: Stine er min kompagnon og søster. Så er der så mange, altså det hver gang, så sidder der så mange af de ældre kvinder, som er sådan lidt, okay, jeg troede ikke, jeg havde nogen gener i overgangsalderen, men jeg anede jo ikke, at alle de der ting har at gøre med overgangsalder. Så måske det, som var sådan uforklarlige smerter i min led, måske det havde noget med overgangsalderen at gøre. Og der var jeg jo faktisk på nedsat tid i 10 år, fordi at jeg havde problemer i forhold til. Men måske var det, eller dengang jeg var sygemeldt med stress, måske var det i virkeligheden ikke stress, måske var det overgangsalder. Altså sådan kommer der så mange historier og erkendelser i løbet af sådan et foredrag fra dem, som ligesom er ude på den anden side. Fordi hvor skulle de vide det fra? Dengang fandtes der ikke sociale medier. Der var ikke skrevet bøger om det, og man kunne ikke tale med sin læge eller sin mor eller sine veninder om det. Der var ikke nogen, der vidste, at alle de her gener, de faktisk godt kunne have med hormoner at gøre. Så derfor så er det jo, altså så er der jo en mange generationer af kvinder forud for os, som måske har været ramt af alle mulige gener, som bare har heddet noget andet, fordi man ikke vidste, at det havde noget med hormoner at gøre.
1: Og man kan sige, at den her diskussion eller den her samtale, der handler om kvinders overgangsalder, ja, den har måske fået lidt mere, der sker lidt mere i de her år, også med sådan nogle undersøgelser her, der kommer frem. Men når man så hører det som arbejdsplads, altså hvad er det så, du ser, man kan gøre tiltag for at hjælpe på det? Fordi vi taler om, den her undersøgelse kom blandt andet frem til, at de oplevelser, man har som kvinde, det kan være, at man har søvnproblemer, man har hedeture, man kan have fysisk og psykisk udmattelse, man kan have ømhed i led og muskler, og så kan der også være nogle andre, det er jo så lidt mere på hjemmefronten, når der står, at det er 35%, der er seksuelle problemer. Men alt andet lige, så er det noget, der påvirker kvinder på rigtig mange måder. Når man så leder en arbejdsplads, hvad er det så, du tænker, man kan gøre tiltag for at hjælpe på det her?
0: Ja, og det er jo der, det bliver lidt mere tricky, fordi det er jo, der er tit nogen, der gerne vil have sådan, kan du ikke bare lige give mig 5 ting, jeg skal gøre?
1: Ja, eller bare det bedste.
0: Eller det bedste, ja. Og det vil jeg jo virkelig ønske, at jeg kunne, og måske om 10 år er vi der, hvor vi kan sige, jamen du skal bare gøre sådan, men der er vi bare ikke endnu. Så der, hvor vi er nu, det er, at der er ikke one size fits all. Ligesom kvinder er forskellige, så er arbejdspladser også forskellige. Og det der med at få forandringer til at ske, det er jo også meget, meget sjældent, at der bare er en knap, man kan trykke på. Det er ret sjældent, at forandringer bare sker sig selv. Så der skal lidt mere til. Det vi har opdaget, når vi har været ude og arbejde med arbejdspladser, det er, at det faktisk oftest ikke er symptomerne i sig selv, der er det største problem. Så det er ikke det med, at man sover dårligt, eller man har migræne, men det er skammen og tabuet omkring det. Det er det med at ikke at ture sige det højt. Så det med, at man bruger så mange kræfter og energi på at skjule det og kompensere, det i sig selv er et meget større problem, end det, at man ikke sover. Så det, vi arbejder rigtig meget med, det er på forskellige niveauer i virkeligheden i organisationen, hvor vi arbejder med kvinderne til at komme igennem sådan en erkendelsesproces, hvor det i stedet for, at man siger, du har alle de her symptomer, og jeg skal bruge al min energi på at dække over det, ligesom jeg selv gjorde i sin tid i øvrigt, fordi det gør man, det sådan, jeg tror, det er helt naturligt, at det er ligesom vores go-to. Det er der ikke nogen, der må finde ud af, hvordan jeg i virkeligheden har det. Og det kræver helt sindssygt mængder af energi at kompensere, når du ikke har sovet. Så vi har jo oplevet, der nogen, der siger, jamen, jeg sover helt vildt dårligt, og så er jeg ikke så effektiv, når jeg går på arbejde. Så i stedet for at arbejde 8 timer, så arbejder jeg 12 timer, fordi jeg skal jo nå det samme. Og det kan vi jo godt sige til os selv og hinanden, det er nok ikke særlig frugtbart på længere sigt. Men det, når vi selv står midt i det, så giver det bare det giver god mening, fordi vi kan ikke overskue andet. Så den der erkendelsesproces med at sige, her er alle dine symptomer, det er altså de her udfordringer, det giver dig, og hvad kunne så hjælpe dig for at kunne varetage dit arbejde? For det er jo det, vi er her for. Vi er her for, at du skal kunne gå på arbejde og være en lige så god og glad og dygtig medarbejder i trivsel, som du altid har været. Det er det, der er målet. Det er dit mål, og det er selvfølgelig også din arbejdsgivers mål. Og den proces, det tager lige lidt tid for kvinder at komme igennem. Så er der jo også ledelsesdelen. Der sidder rigtig mange mandlige ledere, fordi der er bare flere mandlige ledere, særligt i det private erhvervsliv. Og de er jo, mange af dem er jo sindssygt dygtige, empatiske, men de er så bange for at tage den her samtale. Fordi de forestiller sig, nu sagde du lige 35% har problemer med det seksuelle derhjemme, de forestiller sig, det er sådan noget, de skal tale om. Men det er det selvfølgelig ikke.
1: Nej, det er 54%, der så har søvnproblemer, 43%, der er hedeture, og dem, der har fysisk og psykisk udmattelse, det er 39%. Så seksuelle problemer er der, men det ikke. Okay. Og det er 35%, så det er på sådan top 5 over de største udfordringer.
0: Ja. Men lige præcis. Men det var bare det der med, at man forestiller sig, at den der samtale, den bliver enormt intim og enormt privat. Men det skal den selvfølgelig ikke være mellem medarbejdere og ledere. Vi skal tale om de symptomer, som har at gøre med arbejdspladsen og med arbejdslivet, og det kan jo være søvnproblemer. Og lige så snart vi begynder at sige, det er jo det, du skal tale om. Okay, det er måske ikke så farligt at tale om søvnproblemer. Det tør jeg godt. Og så er der også mange ledere, som sidder og siger, okay, men hvad vil de så have? Vil de bare have 6 ugers ekstra ferie, eller skal de bare have lov til at komme og gå, som de vil? Så når vi fortæller dem, nej, det er faktisk det her, de bøvler med. Det er faktisk det her, de har brug for. De har faktisk bare brug for, at I kan tale åbent om det. Eller de har brug for, at de får lov til lige at holde 10 minutters pause efter hver dag efter frokostpausen og lige gå en tur. Eller at I ikke altid ligger de vigtige møder klokken 5, fordi hvis du har været op siden klokken 4, så kan du simpelthen ikke tænke, når klokken bliver 5 om eftermiddagen. Så lige så snart vi får det ned i det der lavpraktiske eksempler på, det er faktisk det, dine medarbejdere har brug for, så er det som om, så åbner den der med sådan, okay, det kan vi godt, det tør vi godt at snakke om. Og så er der selvfølgelig hele kulturdelen, det med at få alle med, og begynde at kunne tale åbent, naturligt, lige så vel som vi kan tale om alle mulige andre ting, så er missionen jo også, at det her bliver et emne, som ikke er så skamfuldt, og som vi sagtens skal sige, at jeg bøvler lige med søvnen i øjeblikket, fordi at jeg er på vej i overgangsalderen.
1: Maja Aagaard, du er aftens gæst her 1-1, hvor vi taler om kvindens overgangsalder. Fordi der sidste år, der udkom der nogle rapporter, som peger på, at der er rigtig mange kvinder, som oplever gener forbundet med, at de rammer overgangsalderen. Der var den her undersøgelse fra august 2025 fra Københavns Universitet, som kom frem til, at 97% de oplever gener i overgangsalderen. Og det er gener som søvnproblemer, hedeture, fysisk og psykisk udmattelse, bare lige for at nævne nogle af dem. Og der er måske nogen, der lytter til det her og tænker, at Vil det ikke være oplagt, at man giver kvinder en form for øremærket pulje af fridage, som gives til, når de oplever, at de er udfordret i deres hverdag på grund af overgangsalderen? Hvorvidt du synes, det er en god idé eller ej, og hvordan man kan sikre nogle gode rammer for kvinder i overgangsalderen, uden det går ud over ligestillingen. Det skal vi tale mere om lidt. Og jeg kan sige, Maja, du er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de skaber bedre vilkår for medarbejderne. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova.
3: Fem.
2: Nej.
3: Små. Nemme.
2: Okay.
3: Frustrerende.
2: Jeg har kun et
3: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
3: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Tilbage i august 2025, der lavede forskere ved Københavns Universitet den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen. Og resultaterne her, det var altså noget, der overraskede forskerne. Fordi man fandt frem til her, at 97% af kvinderne, de oplever gener i overgangsalderen. Og det er gener som søvnproblemer, hedeture, fysisk og psykisk udmattelse og led- og muskelømhed og også seksuelle problemer. Og 54%, de har altså moderate til alvorlige symptomer på vej ind i overgangsalderen. Og 18% er alvorligt til meget alvorligt ramte symptomer. Og hvordan man som arbejdsplads kan håndtere det her, uden at det går ud over ligestillingen, det er, hvad det handler om her til aften, hvor jeg har fået besøg af Maja Aagaard. Hun er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår og rammer for medarbejdere, som er på vej ind i overgangsalderen eller er der. Og Maja, som jeg nævnte før, der er sikkert nogen, der lytter til det og tænker, jamen vil det ikke være oplagt, at man øremærkede nogle fridage eller orlovsdage til kvinder, som er så mærket af deres overgangsalder, at de måske ikke føler sig fit for fight i forhold til arbejde. Hvad synes du om ideen om, at man som kvinde får fridage til ligesom at afspacere, når man når overgangsalderen?
0: Det er der jo nogen, der gør. Altså jeg ved, Clever har jo indført, at man har fire ekstra, jeg tror det er fire ekstra omsorgsdage, man kan bruge om året i en given årrække. Og det giver rigtig god mening for dem. Det kan også godt være, jeg ved også, at man inden for det offentlige, inden for sygehusvæsenet og sundhedsvæsenet, er begyndt at kigge på, er der noget i forhold til rammer, vi skal ændre på. Så det sagtens være på nogen arbejdspladser, at det giver god mening. Men har vi nogle af de private virksomheder, som vi også arbejder med, så er det jo ikke sygefravær, der er en udfordring, fordi så kan du bare arbejde hjemme. Så sygefraværet skjuler sig egentlig i hjemmearbejde. Og så giver det ikke nogen mening nødvendigvis at have ekstra sygedage, fordi det er i sidste ende, du skal nå dine mål, og så er det faktisk ligegyldigt, hvor mange sygedage du har, fordi målene er stadigvæk det samme. Og så vil det ikke give mening at sige, at du kan tage nogle ekstra dage, for det vil ikke være mindre, altså det vil ikke give mindre stress, fordi målene er der jo stadigvæk. Så igen kommer det jo meget an på, hvilke type arbejde vi har.
1: Men kan du ikke frygte, at den her samtale, der handler om, hvordan vi på landets arbejdspladser håndterer, når kvinder rammer overgangsalderen, at den snak og det her fokus på det, kan være med til at skade ligestillingen? Fordi hvis vi taler om her, at der er en stor del af kvinder, som oplever, at de har symptomer på det, som er slemme. Altså, i den her rapport fra Velliv, den her overgangsalder på arbejdsmarkedet fra marts 2025, der var en af konklusionerne, at 6 ud af 10 kvinder i overgangsalderen, de oplever symptomer og gener i overgangsalderen. Og nogle af dem er jo, som vi har talt om, ret indgribende, sådan set. Og man kunne måske godt forestille sig en verden, hvor der er en eller anden chef, som siger, at hvis jeg kan vælge mellem to kandidater, hvor den ene måske ikke vil kunne arbejde så effektivt nogle dage om året eller om måneden, jamen hvis jeg kan vælge mellem det og så en, der ikke oplever det, så vil jeg jo nok vælge den person, der ikke oplever det. Altså at den viden, det øgede fokus på de her samtaler, gør lige pludselig, at vi bliver meget bevidste om, at jamen kvinder kan måske ikke på samme måde, eller hvordan kan man sige det, at kvinder, hvis man er en god chef, skal man tage højde for dem på en anden måde?
0: Ja, og det er et af de spørgsmål, vi bliver stillet aller oftest. Så du er absolut ikke alene. Eller det. Og det er jo også noget af det, vi selv frygter. Og det er jo en af årsagerne til, at vi har rigtig svært ved at sige det højt, og vi forsøger virkelig at skjule, hvordan vi har det. Fordi vi er netop bange for at blive fyret, eller vi er bange for at blive skubbet ud på et tidsspur. Og der er jo rigtig mange gode svar til det, kan man sige, fordi jo, jeg frygter det absolut, og jeg hører faktisk også fra kvinder, som har oplevet at blive fyret på grund af overgangsaldersgener. Så det sker. Og min påstand er, at det sker uanset om vi taler om det eller ej. Det kan være frivilligt. Jeg gjorde det selv. Forlod min arbejdsplads. Det oplever jeg rigtig mange kvinder, der gør. Forlader en lederstilling, og ligesom mig tænker, det kan jeg nok ikke rigtig rumme alligevel, så jeg kommer ned og er helt almindelig menig medarbejder, fordi det er åbenbart det, der er bedst for mig. Så det sker, og det er sket, nu hvor vi ikke, altså før, hvor vi begyndte at tale om det. Det, der er igen erfaringsbaseret, fordi vi har jo ikke mega mange undersøgelser omkring det her, men erfaringsbaseret ud fra de arbejdspladser, vi arbejder med, så oplever vi faktisk det modsatte. Vi oplever, at fordi man er opmærksom på det som direktør, som leder, at så har man bare meget større forståelse for det. Og hvor man måske før tænkte, okay, hvad er det, der sker for hende? Hvorfor begynder hun lige pludselig at lave fejl? Eller hvorfor tror hun ikke på sig selv mere? Hun har altid været fuld af selvtillid og godt ture alt det her. Men når man så ved, at det er garanteret hormoner, det handler om, så er løsningen også lige for. Den er lige bagefter. Så kan vi jo rent faktisk gøre noget og hjælpe. Så vi har jo helt konkret oplevet, at nogle af de arbejdspladser, vi har arbejdet for, jamen de er faktisk gået ind og forfremmet kvinder i overgangsalderen. Ikke fordi de var i overgangsalderen, men på trods af, at de var i overgangsalderen, fordi de lige præcis havde forklaringen for, hvorfor var det, at hun måske trak sig lidt en gang imellem, eller hvorfor var det, at der skete nogle fejl? Jamen, så kan man jo hjælpe, så kan man gøre noget ved det, og så er hun jo stadigvæk en sindssygt dygtig medarbejder, som har vildt høj anciennitet, og kommer tilbage på sporet og kan det samme.
1: Og jeg er med på, at viden på den måde kan hjælpe til, at man som chef, som arbejdsplads bedre kan håndtere de udfordringer, de ansatte har, uanset hvilke udfordringer de har, men i forhold til det spørgsmål, jeg stillede, så er det jo også, det er jo ikke kun sådan et logisk rationale, man kan komme frem til i hvert fald, men det er også, ifølge den her rapport fra Velliv fra marts 2025, der fremgår det, ifølge dem, de har spurgt her, at 32,3% af kvinderne i overgangsalderen, de oplever, at de kan det, de plejer. Og jeg tænker bare, når man står i sådan en situation, og vi jo gerne vil have folk, der er på arbejdsmarkedet, og folk er glade, hvordan kan man håndtere det her, og tale om det her, og arbejde med det her, uden det går ud over ligestillingen?
0: Ja. Men der er jo det der med igen at tro, at det ikke går ud over ligestilling, hvis vi ikke snakker om det. Det er lidt det, der synes jeg altid er det forkerte præmis i det her spørgsmål. Fordi det går jo ud over ligestilling. Altså det kan vi jo se, der er jo mange flere kvinder, der går på deltid. Der er rigtig mange, altså i stresssygemeldinger, i sygefraværsstatistikkerne, der er vi jo virkelig overtalt, når vi taler kvinder den her aldersgruppe. Vi mangler kvinder på ledelsesgangene, vi mangler kvinder i bestyrelserne. Altså hele vejen kan du se, at ligestillingen, den har det ikke mega godt i Danmark, og vi er ikke nødvendigvis på vej i den rigtige retning. Vi går faktisk nogle gange lidt et par skridt tilbage. Så det der med at tro, at det går ud over ligestilling, at vi begynder at tale om det, det bliver simpelthen nødt til at stille spørgsmålstegn ved, fordi jeg er den klare overbevisning, at det går ud over ligestilling, at vi ikke taler om det. Fordi vi netop så bliver nødsaget til at bruge al vores energi på at skjule, hvordan vi i virkeligheden har det, eller sadle helt om, fordi at vi tænker, okay, men det kunne jeg så ikke klare. Så for mig er det helt modsat at sige, det her handler faktisk også om, at vi skal have ligestilling. Altså, det er virkelig min kæphest. Jeg er også, sidder også i bestyrelsen for Dansk Kvindesamfund. Jeg er kæmpe fortaler for ligestilling. Så for mig er det her absolut også en ligestillingsmission, at vi skal have flere kvinder i ledelse. Vi skal have flere kvinder, som kan få lov til at gå på arbejde. Men jeg tror simpelthen ikke på, at løsningen ligger i, at vi skal fejde under gulvtæppet og lade, som om det ikke findes. For det findes ligegyldigt, om vi har fokus på det eller ej, så går vi i overgangsalderen. Og noget, jeg synes, det også er helt vigtigt, vildt vigtigt at sige, det er, at der findes jo hjælp. Altså, man skal jo ikke finde sig i at have gener og have det dårligt. Man kan jo faktisk gøre noget ved det. Og det er jo også det, der er så vigtigt at sige. At grunden til, at vi også har fokus på det, det er jo ikke fordi, vi bare skal behandles som små porcelænsfigurer. Det er jo fordi, vi skal have hjælp, sådan at vi rent faktisk kan leve det liv, som vi gerne vil. Det er jo det, det handler om.
1: Hvad tror du, det havde gjort for dig, Maja? Jeg kan sige, grunden til, at du er med, det er også fordi, du er medstifter af Hormoner på Arbejde, som hjælper med at rådgive arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for kvinder, som oplever overgangsalder. Hvad tror du, det havde gjort for dig, hvis du, da du blev 40 år gammel, da du oplevede de første tegn på, at du var på vej i overgangsalder, hvis du havde haft de her, nu refererer jeg til en del undersøgelser i forhold til vores snak her, men også bare den her snak, som vi har nu, og som der begynder at være ude i samfundet. Hvis du havde haft den viden dengang, da du blev ramt af det til at starte med, eller oplevede det første gang, hvad tror du, det havde gjort af forskel?
0: Det havde gjort en kæmpe forskel for mig. Fordi jeg brugte jo så meget energi på, for det første at være bange for, at jeg er dødeligt syg. Fordi det var jeg jo virkelig bange for, når der sker sådan nogle ting med ens krop, og man ikke kan forklare. Altså, det er virkelig, virkelig skræmmende. Så al energien, altså, og netter og så videre, det blev jo brugt på at være bange for, at jeg skulle tage afsked med min familie. Den energi kunne jeg have brugt på en anden måde. Så det ville jo have betydet alverden for mig, hvis jeg havde forstået eller fået at vide, hvad det egentlig var, det drejede sig om. Men hvis jeg så også havde haft en arbejdsplads, og ikke fordi jeg havde en super god arbejdsplads, så der ikke, jeg har egentlig ikke en finger at sætte på det, men den tid var det jo slet ikke noget, vi talte om. Men havde jeg haft en arbejdsplads, hvor der måske også var plads til det, og rummelighed og forståelse overfor, at netop sådan nogen som mig var, altså havde mistet selvtilliden, og faktisk havde brug for at blive bakket endnu mere op, end jeg plejede at være, fordi det har jeg ikke skulle før, så havde jeg nok godt tur at tage det der næste skridt. Og så havde jeg, altså, så havde jeg nok ikke siddet, hvor jeg var i dag. Så havde jeg haft en af de arbejdsgiver, altså arbejdsgiver som dem, jeg arbejder med i dag, som lige havde givet mig det der ekstra skub og sagt, jamen selvfølgelig kan du det her, Maja, selvfølgelig kan du det. Og min største frygt var jo, at jeg skulle stå i et eller andet bestyrelsesmøde og begynde at græde, fordi at jeg synes jo, jeg havde kontrol over mine egne følelser. Og havde der været en, der sagt, godt, altså hvad er det værste, der kan ske? Det kan vi da godt rumme. Men det var der også, altså det kunne vi jo slet ikke tale om. Så det havde da betydet alt for mig, at jeg havde vidst, okay, der var en, der havde min ryg der, og det skulle vi nok klare, og der var en, der troede på mig, så kunne det være, at det kunne kompensere for min manglende tro på mig selv på det tidspunkt.
1: Så hvad er det, du siger arbejdspladserne i dag? Jeg ved godt, lige før der sagde du det her med, at det ikke er sådan, at der er one size fits all, og det er nok forskellige tiltag, der skal til, men du taler om det her med, at der skal være en åbenhed, men der skal være en dialog mellem den ansatte og chefen, og der skal ikke være det tabu, der måske er nogen steder nu omkring det. Så hvad tænker du, hvis man er chef, og man hører det her? Altså, hvad er det? Fordi jeg tænker heller ikke, man skal gå ned og prikke alle sine kvindelige ansatte på skulderen, og så spørge, hvordan går det egentlig med overgangsalderen?
0: Nej.
1: Altså, så hvad er det? Hvordan starter man det her?
0: Der vil jeg faktisk sige, altså særligt som leder, igen afhængig af, er du en kvinde, der selv er midt i det, så kan det tit være lidt nemmere at starte dialogen, fordi så kan du bruge dig selv personligt. Men er man ikke det, så vil jeg faktisk nok starte det mere på et organisatorisk plan og sige, det her det er noget, vi skal have gjort ved i vores organisation, frem for at starte den i dialogen en til en med ens medarbejdere. Sådan som man organisatorisk går ud og siger, men det her det kan vi sagtens rumme på linje med alt muligt andet, og vi gør det på den og den og den måde, og nu sætter vi de tiltag i gang. Og det kan man selvfølgelig være med til at skubbe på som leder. Og jeg tænker særligt som mandlig leder, kan man være med til at sige det her. Det er en dagsorden, jeg synes er vigtig. Man kan jo også spørge rundt med sådan en helt uformel spørgerunde og sige, at det her er et problem hos os. Skulle vi måske gøre noget ved det, uden at det behøver at være, har du et problem med dine hormoner? Fordi det er det der med at få båret det væk fra at være et personligt anliggende, som er kvindens eget ansvar, til at sige, det her det er et organisatorisk anliggende, fordi vi ved, det er god forretning at gøre noget ved det her. Vi gør det jo ikke bare for vores blå øjnes skyld, vi gør det faktisk, fordi at vi kommer til at have færre sygedage, vi kommer til at have flere kvinder i trivsel, vi kommer til at, altså, det kan man se fra England, ikke? Der er bare bedre bundlinje i det, det er fornuftigt at gøre. Så kan man bruge de argumenter, særligt som mandlig leder, så får du også taget nogle af alle de der personlige historier ud af det, og så bliver det forretning, og det er bare meget nemmere at komme igennem med noget, der er forretning, end det er personligt og blødt værdier.
1: Og lad det være det sidste ord. Maja Aagaard, du er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe de her bedre vilkår, og som vi har talt om et par gange, både den måde, som kvinder oplever overgangsalderen på, men også den måde, virksomheder kan gribe an på. Det er meget individuelt, men uanset hvad, så bliver det spændende at se, hvad det for en fremtid, vi går ind i forhold til det her, fordi som vi talte om før, altså der sker meget de her år, ikke?
0: Jo, og virkelig meget. Helt vildt.
1: Så det bliver spændende at se. Maja, jeg vil sige tak, fordi du kiggede forbi.
0: Selv tak.
21: En til en med Daniel Cesar.
4: Det her er Nova.
1: Og det her, det var altså min snak med Maja Aagaard, som er indehaver af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor hun hjælper med at formidle viden til virksomheder, hvordan de skal håndtere overgangsalderen. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre den her snak igen, eller høre den fra starten, så husk, en til en udkommer også som podcast. Du kan finde det inde på vores app, der hedder Rayo, eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Vi når altså ikke mere den her mandag aften, men jeg har sørget for, at der er en masse dejlig musik på vej til dig lige om lidt, blandt andet fra Uro og Medina. Så bliv hængende, og have en rigtig god mandag aften.
4: Det her var en til en med Daniel Cesar.
21: Nova, lyden af i dag.
4: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
7: Fuck.
4: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner.
21: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
21: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
10: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
21: Karoline, alle hverdage 14-17.
22: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
24: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
25: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
26: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
27: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
28: Parkmand.
27: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
29: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
30: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
31: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
32: Hvad skal vi have til aftensmad?
33: Skal vi have tacos?
34: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
35: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
36: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
37: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
38: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
39: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
40: Ah, Jarne! Er vi dækket?
41: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
40: Jeg elsker følelsen af god dækning.
41: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
40: Ja, og jeg er videre!
41: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
40: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: Senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nu er der mere lyden af i

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
25: Jeg fik en kuldegysning her.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
26: Og lige nu. Lyden.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk og gratis.
19: De der trafikalarmer.
20: Virker det overhovedet?
18: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Nova.
23: Du kan sagtens skrue op for musikken.
22: Lyden af i dag spiller nu.

0: Nova.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
9: De der trafikalarmer.
10: Virker det overhovedet?
8: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
18: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
17: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: Nova. Det her er Nova.
21: Skruer og forlyden er i dag.

0: Lukas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lukas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lukas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lukas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu er der mere lyden af det.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do. Let's
11: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Lucas Graham her.
1: Find dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan da nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
13: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
17: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: ikke meget bedre.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
0: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Brugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
7: Jeff!
5: Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på